Yes, of course. Yes, of course. Yes, I'm a man. Yes, I'm a man.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die knap op pad na jou toe.

nader by jy, dankie vir so oomblik. Dankie dat ons vanoggend kan wakker word, Here, met hierdie wonderlike wete, dat dit is U, Here, wat hierdie dag aan ons gee. En Here, dankie dat ons kan bly wees oor hierdie dag, omdat U dit gemaak het. En Here, dankie dat U vir ons vanoggend nog steeds kan herinner, dat U bly in beheer. Dankie dat ons hierdie môre kan aanskou, Here. Ek eer U vanoggend, Here, vir elkeen wat ingeskakel is, Here, op hierdie program. Here, ek wil bid dat U hom of haar sal ontmoet op die punt van sy behoefte. Kom, Here, en wees U vanoggend die eregas. Dankie dat U opdaag, Here, in elkeen sy huis vanmôre, Here, in elkeen sy omstandighede, in elkeen sy hart vanoggend, Here, dat U steeds koning en heerser is. Here, soos die woord vir ons tereg verklaar, soos die reën, Here, neerdaal vanaf die hemel en die aarde deurvochtig en maak, Here, dat dit die saad wat in die grond is opskiet en saad aan die saaier gee en brood aan die eter, dat die woord vanmôre so, Here, in mense se harte sal saad skiet en elkeen wat vanmôre die woord hoor, Here, dat elkeen vanoggend sal besef, tot hiertoe het die Here ons gebring. Dankie, Here, dat ons op die laaste dag van vroue maand, Here, kan terugkyk en sê, U was met elke vrou. Dankie vir hulle wat U kon gebruik het oor hierdie tyd. Here, dankie vir die saad wat in die grond gesit is. Here, dankie dat ons die opkoms van dit sal aanskou en geniet. Kom, Here, en seën vanmôre alles in Jesus naam.

0: Psalm 24, lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. How many want the King of glory to come in here tonight? Amen.
1: Goeiemôre en welkom ingeskakel by Eden FM, tyd so 6 minute na 5. My naam is Jolene en nou ons is vanoggend weer eens regstreeks hier vanaf ons outronger te leer, die blou huis soos ons hom noem, en allemaal is hartlik welkom. En het jy vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8 FM stereo, in die Hesse omgeving by 87.8, Kannelan 97.9 en in die Snapplet omgeving by 99.7, Unendale 98.1 en in die Klein Karoo by 103.6 FM stereo. Nou ja, allemaal is welkom om vir ons boodskapie te stuur. Jy kan vir ons kontak by 044-884-0831 of jy kan een WhatsApp stuur na 060-505-2693 en ek is nie alleen vanoggend nie. Soos jy gehoor het, ek weet nou nie of jy die stem al kan onthou nie, maar net te min, ek het vir sister Elise Willemse alipadie vanaf Oudtshoorn saam met my in die atelier en sy is die laaste een op ons lys vir vrouwe man, en jy weet wat hulle sê van eerste en laaste, wat die Bybel sê. Maar net om in, ek gaan van geleentheid gee om vir jy te groet, hartelijk goeiemorgen en welkom.
2: Goeiemorgen Jolene, goeiemorgen aan ons luisteraars, wat een voorreg om vanoggend so vroeg ingeskakeld te wees, om te kan weet hierdie wonderlijke wete, hierdie dag is die dag wat die Heere gemaakt het, en ek wil vir jy elkeen vanoggend uitnooi, kom laat ons bly wees, en juig oor hierdie dag van almal wat my ken, wat my stem vanoggend kan hoor, hartlik, hartlik gegroet.
1: Daar sê, en dit is ook nou die baas van Elijah Funerals, vir al ons luisteraars by Dik en Oudtshoorn, wat nou nie die dorp ken nie. So die advertentie wat die altyd hoor, vir al op die Gloria, behoort dan hierdie prachtige dame nie. So ja, jy kan vir ons kontak by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693.

Prys die Here. Ek wil vanoggend luisteraars met u saam lees. Ek kan vir u net een vers lees, een, twee verse, en dan kan u, as gevolg van tyd, kan, wil ek graag hê, u moet hierdie hele hoofstuk in Lukas 7 vanaf vers 36 moet u gaan nagaan. Ek gaan vir u lees vanaf vers 37 en 38. Die Bybel sê, en toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem, dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring. Vers 38. En agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met haar hare en het sy voete gesoen en gesalf. Dit is die woord van die Here vir oggend. Vader, dankie dat die woord die potensiaal het, die krag het, Here, die vermoë vir oggend om ons uit te haal. Dankie dat hierdie woord, Here, skerper is as enige twee snydende swaard. En dankie dat ons weet vanmôre, Here, dat U die woord gestuur om ons uit ons skuile te haal. Seën vanmôre, Here, elkeen wat luister na U woord. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek wil vanoggend hê ons moet kyk hoe hierdie verhaal om afspeel. Lukas vertel vir ons dat Jesus word genooi na 'n ete by Simon, 'n fariseer se huis. Nou, die fariseers word beskryf as gelowige, voorbeeldige en godsdienstige mense. Ek wil vanoggend hê u moet saam met my kyk na die gebeure wat daardie dag in Simon se huis afgespeel het. Die Bybel vertel vir ons, terwyl Jesus aan tafel saam met Simon en die ander disippels eet, kom hierdie anonieme vrou by die huis van Simon aan. Iets aan hierdie vrou se optrede sê vir my, iewers eerens in haar lewe, in haar wandel, moes sy al kennis gemaak het met Jesus en gehoor het van Jesus die Nasareener, wat stikkende, gebroke mense se lewens weer heel kan maak. En nou is sy hier. Die Bybel sê, in haar aksie sien ons haar vasbeslotenheid om by Jesus uit te kom. Sy nooi haarself binne. Sy kom ongenooid en gaan staan agter Jesus se voete. Die Bybel sê, en sy begin ween. En in daardie tyd het die mense geëet in 'n halfsit posisie met die voete agtertoe. En so sy huil, drup haar trane op Jesus se voete, soveel so dat sy besef, sy moet dit afdroog, en sy doen dit met haar hare. Geliefdes, en die volgende oomblik, ek sien hierdie prentjie in my geestes oor die Bybel sê, en terwyl sy besef,
dat Jesus se voete nat is. Droog sê dit, sien hy hierdie prent in die geestes oor en die volgende oomblik, terwyl sy nog Jesus se voete afdroog, begin sy dit soen. En terwyl sy dit soen, maak sy hierdie flesie, albaster flesie oop, wat haar kosbaarste besitting was, en begin om Jesus se voete te salf. Die Bybel sê sy gooi dit uit tot die laaste druppel en vir die ander aan tafel. As hierdie daad wat hierdie vrou nou hier doen, totaal onvanpas. Maar luister, hierdie vrou, sy gee nie om nie. Hierdie daad van haar word die kenteken van haar geloofsbelydenis. Sy breek met haar verlede. Hierdie vrou sou nie meer die stank van haar sonde met die soet reek van haar parfum probeer wegsteek nie. Hierdie vrou, sy stap uit die donker skaduwees van sonde in die lig van God. Jesaja 61 vers 3 profeteer die profeet om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Ek wil vanoggend vir iemand sê, God laat niemand agter in hul gebrokenheid. Wanneer ons pyn, ons teleurstellings, ons mislukkings vir hom gee, beloof God ons 'n nuwe begin, 'n lewe vol lof tot sy eer. En terwyl die disippels by hulle self redeneer oor hierdie daad van hierdie vrou, die Bybel sê en op daardie oomblik kyk Jesus diep in Simon se hart en sien Simon se gedagtes, want u weet, hy is die kenner van ons harte. En hy, die Bybel sê, hy sien die oorlegging van ons gedagtes. Jesus sien hoe Simon by homself begin redeneer, as hy dan 'n profeet was, sou hy geweet het watter tipe hierdie vrou is. En in 'n mate is Simon reg, want die liefde van Jesus is baie keer vir ander mense onvanpas. U sien, Jesus het ons nie lief vir wat ons vir hom kan beteken nie, maar vir wat hy vir ons kan beteken. Dit is wat liefde is. Dis om jouself te gee, en die soort liefde lok 'n wedersydse liefde uit, wat nie ingeperk kan word tot gewone liefde nie. Dis buitengewoon en kom ook in buitengewone maniere na vore. Wat 'n oorvloed van vrygewigheid beteken soos in die vrou se geval. Wat hierdie vrou hier doen, hierdie vrou wys hier wat het beteken om Jesus se vergifnis te aanvaar. En nie net te aanvaar nie, sy erken dit. Sy ken dit en hoe sy hom daarom uit haar hart uit lief het, sonder enige terughouding. Oorvloedig, vrygewig, sy steek die grense oor na Jesus en identifiseer
volledig met hom, omdat hy die grens na haar toe oorgesteek het en haar deel van sy lewe gemaak het, raak sy eindelijk die gasvrou in hierdie verhaal, en haar bewys van liefde met haar trane, haar hare en haar reukolie. Sy troef die fariseer in haar oorvloedige vrygewigheid. En wat doen Jesus? Hy bevestig sy vergifnis en gee haar 'n nuwe lewe. Ons gaan luister na die song wat Shanas vir ons sing. No one knows. Bly ingeskakel.

I sing and I shout for joy. Ek hoop daar is iemand vanoggend wat saam met my hierdie vreugde ervaar. Die Bybel sê, hier sien ons twee mense wat regtig meer van Jesus weet of wil weet. En hulle soek hom op. Simon, die Fariseer, nooi vir Jesus in sy huis in. Maar die hartseer is dat Jesus nooit verder as Simon se huis en etenstafel kom nie. Jesus reageer as Simon vir hom uitnooi. So op die besware van Simon en kom so om sy oë oop te maak. Jesus vertel aan hom 'n gelykenis van twee manne wat verskillende bedrag gehaald aan 'n geldskieter geskuld het. Die een R50 en die ander ene R500. Maar omdat nie een van die twee hulle skuld kon betaal het nie, het die geldskieter dit aan hulle geskenk. Jesus vra Simon, sê nou, wie van hulle sou hom die meeste lief hê? Simon antwoord Jesus en sê die een aan wie hy die meeste geskenk het. U sien die punt van die gelykenis laat Jesus Simon self uitpleis en dit is dat mense vir wie baie sondes vergewe is, het ook baie lief. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. Jesus vra eindelik vir Simon, Simon, kan jy dan nie in die vrou se optrede iets raak sien van iemand wat vergewe is en dat sy daarom in liefde reageer teenoor die een wat daar vergewe het? Jesus sê, Simon, jy het nog nie besef hoe stikkend en gebroke jy eintlik is nie. Jy dink, Simon, jy is 'n goeie mens wat net soms verkeerde dinge doen en daarom soek jy nou hier by my raad, hier om die etenstafel. Daarom, Simon, kan ek ook niks meer vir jou wees as 'n raadgewer. Maar Simon, sien jy hierdie vrou, sy is diep bewus van hoe stikkend en gebroke haar lewe tot nou toe was. Hierdie vrou, sy ken haar eie sondes en opstandige hart. Sy weet wat sy na regte daarvoor verdien en daarom oorweldig my genade haar. Sy soek 'n verlosser en sy het een gekry, daarom haar totale oorgawe. Simon, dis waarom sy nie omgee wat hierdie mense van haar dink nie. Dis waarom sy hier voor almal ween, Simon, en huil en haar hare losmaak en my voete soen en haar kosbaarste besitting, haar flesie reukolie op my voete uitgooi, dat sy haarself so vir my gee en bereid is om alles te verander. Simon, jy kyk na hierdie vrou en sy is 'n slegte mens, omdat sy nie die wet soos jy onderhou nie. Simon, ek is God, jy kan nie my omkoop of manipuleer met my eie wette nie. Sy het haar rug op my wette gedraai en wou God in haar eie lewe wees deur my wette te oortree. Maar jy, Simon, wil God in jou eie lewe wees deur my wet te onderhou en so ook regter te speel. Nie omdat jy my lief het nie, Simon. Julle is al twee skuldig. Simon, die enigste verskil is, hierdie vrou besef dit en daarom het sy na my toe gekom vir hulp, maar jy is blind daarvoor. Dis waarom jy op so afstand bly.
luisteraars, Simon se hantering van Jesus spreek boekdele. Simon sê, Jesus, kom in my huis. Maar hy hou Jesus op 'n afstand. Hy kyk vas teen die sonde van die anonieme vrou. Simon kon homself net nie indink wat Jesus in hierdie vrou gesien het nie. Hy kon nie verstaan dat hierdie vrou van soveel belang vir Jesus is nie. Hy veroordeel Jesus oor sy vriendskap met hierdie vrou. En so kyk ons almal ook dikwels na ander mense, net so Simon. En ons liefdeloosheid kan op 'n soort gelyke wyse ontbloot word, en veral wanneer ons op die spot geplaas word, soos wanneer Jesus ons konfronteer met sondige mense, net soos met die anonieme vrou in hierdie verhaal wat met Simon se pad gekruis het. Probeer ons hulle van ons lyf afhou. Kies ons die rol van Simon in die verhaal. Ons ontsê onsself aan die liefde en genade van die Here. Ons wil Jesus graag in ons lewens hê, maar op ons eie manier en eie voorwaardes. Die Here moet tog net nie inmeng met my lewe. Ek wil my lewe geniet. Ek wil hom ontmoet, ja, en verseker na Jesus luister, maar dit moet net nie inmeng met my drome, my planne, my toekoms, my idees oor hoe ek my lewe moet leef nie. Ons het klaar ons eie opgestelde idees. Ek wil graag aan u die vraag stel, is daar iets of iemand wat jy nog nie wil opgee nie? Is Jesus jou alles? Jou image, jou drome, jou diepste begeertes? Jesus wil dit alles wees. Hy wil dit alles hê sodat hy alles vir ek en u kan wees. Dan sal jy Jesus met nuwe oë sien. Nie net as raadgewer, maar ook as jou verlosser. Dit is nodig dat ons nie net vergifnis van ons sondes ontvang nie, maar ook ons lewe vir hom as 'n flesie kosbare reukolie aan die Here oorgee. Ek sluit af met die woorde in Lukas 7:47, omdat daar sondes wat baie was vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. God soek mense wat net soos Jesus sal wees, wat uitreik na die anonieme vrou, wat haar sondige lewe, wat van haar sondige lewe verlos was en verlos moet word, en mense wat moet uitreik na die fariseer soos Simon, wat homself toesluit van God se genade. Ons moet die grense na mense wat van ons verskil oorsteek en ons veroordele teenoor mekaar verminder, met die mikpunt om hulle te wen vir die koninkryk van God. Dit moet die einddoel wees van alles wat ons doen en aanpak. 2 Korintiërs 2:14, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Kom ek en jy versprei God, die kennis van Jesus Christus, soos 'n aangename geur oral waar ons gaan. Die Bybel sê, tot vandag toe word daar gepraat van hierdie anonieme vrou, hierdie vrou sonder 'n naam, maar die reuk
van haar kosbare olie, wat die vertrek daar die dag gevul het, het ook my lewe binne gedring tot eer van God. Mag dit ook so in u lewe wees. Mag ander ook deur die geer wat u lewe afgee nader gebring word, sodat God deur u lewe verheerlik kan word. Ek groet u met die woorde Immanuel, God met ons. Amen.

0: stay with God. Ons sê baie dankie aan ons gasprediker vir vanoggend, Suster Elise Willemse, wie vir ons bedien het met die kosbare woord. Hy het so 19 minute voor 6. Ons moet begin lees aan die boodskapies. Ek kan nog steeds stuur 060-555-2693. Woorde sê aan al die godsmanne en vrouwe in die atelier, bidde sal u saam met ons vir Felicity Klaassen van Blankos. Sy is in 'n ewige siekbed. Bid asseblief vir haar. Goeiemôre Jolien en boodskapper almal in die atelier. Ingeskakel vanoggend is dit weer 'n goddelike voorreg om 'n nuwe dag en week te begin. Alles so onbekend, maar die Here is al reeds daar. Ek vra asseblief vir voorbeding vir myself, my ouers en kinders, vir die beskermende hand van die Here Jesus oor ons lewens, vir kalmte in my lewe en dat die Here sal voorsien in al ons behoeftes. Baie dankie, God bless. En dan, ons goeie vriend Victor in Mosselbaai vier ook ons vandag sy verjaarsdag. So ek wil dit vir hom sê, veel geluk met die verjaarsdag, goedheid en guns, en ek hoop, jy word sommer lekker bederf vandag. Nee, môre sê Jolien, nou Lien, ek wil net vir my vrou dankie sê, vir 25 jaar saam. Ja, geluk vir julle, en geniet mekaar, mag daar nog 25, by die 25, kom en knap van daar, nog 25. Goeiemôre Jolien en prediker, dankie vir die bemoedigende boodskap, en liedere wat altyd so inpas by die boodskap. Dan wil ek net my seun Brendel en my sister Maria Andries geluk wens, op hul verjaarsdag, dat die Here hul sal seën met goeie gezondheid en krag, en net goedheid en guns, wens ek hul toe op hulle nuwe levensjaar. Dit kom met baie liefde van sy ma Johanna van Wyk, en sy kind die wandry, onthou ons is baie lief vir jou. Dankie Jolien, mooie dag en week vir allemaal, veilig wees. Goeiemôre Jolien en Dominee Elise Willemse. Vanoggend het ek met 'n dankbare hart opgestaan, want die Here het nog 'n jaar by my lewe gevoeg. Alle eer aan hom, geloof, hoop en liefde vir allemaal wie vanoggend luister na Carpe Diem Gesende Jesusdag verder van Victor in Mosselbaai. Amen, veilig bly. Ja, dis die enigste man vir wie ek nou net een rukkie terug geluk gewens het. Môre Jolien, Reine, Reileen en prediker, baie geluk aan Biola Nonna, 40, not out. May God bless you and enjoy your special day. Love from the Hendricks and Rode family. Biola Abels, mooi dagie. Dit kom nou van Sophie en die Breë familie. Nee. Môre vra net voorbeding vir Oma Bet Moelman, vir my pa, vir my, sy gesondheid, vir Antie, vir Arrie en Esther Sekoe, my vrou, Elsabie, wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Here vir die krag wat die Heer elke dag gee, en ook vir die bekend en onbekend van Benny, daar van Riversdale. Môre en welkom op die laaste dag van Vrouwe Maand. Jolien en die prediker ingeskakel en afwagtend op die woord, vir voorbeding vir allemaal wat verjaar vandag, mag God hulle nog vele jare spaar. En gegroet is my gemeente AGM en Marietje Lafontier, Lona Nelson, Maria Brits, ag eggenoot, en aan my collega's, die Here seën. Het kom van Elmarie in Metro Gronde. Dan het ons voice note, kom ons luister, môre.
1: Hartelike goeiemôre Jolien, ons gasspreker mevrou Elise, u is hartelik begroet, julle familie. Ek begroet vanmôre al ons maatjies van u toe sê, al ons vroue is begroet vanoggend. En hulle wat vir jare nie, wil ek sê, denk ek weer baie, baie geluk. Ek wil net weer eens sê, Engela, man, a happy belated birthday to wens, alles wat mooi is vir. En op wachten vir die woord, en ek kom met baie, baie liefde, want teens, by hom is die prachtige oudering.
0: Daar sê baie dankie teens, lekker om van jou te hoor. Boere Jolien, René, Reileen, op haar fans en prediker, glo jylle lekker gerust verjaarsdagwense aan Mookie Marais van Berrydale en Victor Carolus van Mosselbaai. Geluk met jylle geboortedag, herdenking en voorspoed vir nuwe levensjaar. Geniet het ten volle. Dit kom van Mina Konradi Alipad van af Heidelberg. Goeiemorgen Jolien, wil net voorbinding vir haar met die ingaan van my school.

0: Uma Serena Jacobs, het kom van Jacob en Beverly, het ben seker wie's Hafke, nee. Morgen jy en dankbaar dat ons weer eens wakker gemaakt was, om een nieuwe dag te aanskou, afwachtend op die woord. Dankie prediker, God bless Elise van Dijsselstorp. Dis door Elise Stevens, nee. Hi, had ek een goeie morgen, vrou van God, vraag voorbeding, vir my en mankracht en edel vermoe, kalmte, eenheid, asseblief dierbare. Ons kyk die volgende ene kies, heftie ene. Goeiemorgen Jolene en prediker, ingeskakel en afwachtend op die boodskap, voorbeding vir almal wat op die landse paaie is, dat hulle veilig sal wees, het ook hulle wie siek is, in hospitaal en by hulle verskillende wonings, ook hulle wie verjaar dat hulle nog sal geniet, ook hele heveliksherdenking, baie dankie vir die prachtige muziek, julle moet veilig wees en terugreis huis toe. Mooi en geseënde dag, liefde Nela Geldenhuis van Heidelberg. Morgen, Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugcentrum, ek hoop jy het een goeie aand gehad, jy moet een mooi week hee, met vreugde en hoop en blijdskap sien, want die Heere maak ons oor op, Antie Teresa Heeman van Willemo en Antie baie lief vir jou. En die boodskap is stroom nog in, ons het nog soveel minute. Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Heere en al die prachtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Ons moet nie die sondige wereld en die dinge van die wereld lief het nie. As iemand die wereld lief het, is God die Vader se liefde nie in hom nie. Een mooie en geseënde dag vir amal, dit kom van Andrew Olkers in Mosselbaai. Morgen geliefdes in die atelier, dankie sis vir die krachtige boodskap. Dit stig ons, Jesus is ons verlosse geseënde dag vir anti-ems, om ken, sis Muriel Potts, haar eigenoot en almal, wat van die VG-kerk Pakkelsdorp, met baie liefde van sisse Essie en Ankel Baba. Goeiemorgen, Julien en Span daar in die atelier, ek sê baie dankie vir die woord van die bedroefde vrou, as padkoos vir ons vir die dag, ek begroet alle vrouwe, van Calitzdorp, Wes en Oos-Selfsbergsig, het kom van Hendrik Pretorius, van Calitzdorp, Gamka, Wes, nee. Goeiemorgen Julien, prediker, dankie vir die geseënde woord, ek het myne gevat, een mooi geseënde dag en week, veilig bly, Cheryl en. Goeiemorgen aan die jylle pa, Deen, sy prachtige mense, liefie jylle, van oom Joby. Goeiemorgen Julien en prediker, geluk wensing aan Sharon Veris, Molly, van Nelly Smit, wat vandag vir jou, sieninge vreugde, vrede en goeie gezondheid, bid ons op jou leven neer. Geniet jou dag, geluk wens ook aan my petkind, El Marisha Daniels van Nelly Smit, wat gister verjaar het, dankie dat jy God toelaat om jou te gebruik, ons bid vir jou, Patricia Roy en gesin. Goeiemorgen Julien, sterkte aan mevrou Mistress Kling, haar kinders en kleinkinders, as ook die Galo Klink en uitgebreide families en gemeente met die ingang van pastoor Arie Klink en Lady Smit, mag God u hulle versterk en sy vertroosting bied, Patricia Roy en gesin. Goeiemorgen aan u allemaal, ons gelukwense gaan aan twee jong manne vandag dankbaar vir die Heere vir hulle levens, sê ons vir Sean en Jaydri. Die André, baie geluk met hulle verjaarsdag, maar God hulle baie jare spaar, God het in guns oor hulle levens, en allemaal wat saam met hulle verjaar, het kom van hulle mami, Jacomina, Sonja en Zoe Sapto, van Dijsselstorp groete, Elise. Goeiemorgen, Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugcentrum. Happy birthday, Victor, may God's blessing, favor and goodness always surround you. Enjoy your special day and new season, thank you for all your love, much love. En die boodskap ek kom daar van collega Debbie Valentine af, en dan sê DJ Sebastian, morgen Jules, ek hoor jou, morgen Sebastian, op die noot, precies 10 voor 6, dis tyd vir die algemene gebed.
1: Vader, baie dankie, dat ons morgen, Heere, weer elkeen kan opdra in gebed. Heere, dankie vir die woord, Heere, wat so kostbaar is. Dankie dat ons weet, dat u stel belang in mense. Heere, u specialiseer in mense. Dankie dat dat ons weet, Heere, dat u juist gekom het om te soek en te red die wat verlore is, die wat gebroke is, Heere, en baie keer die wat vergete en agtergelaat is. Heere, dankie dat u deur u woord op hierdie manier weer eens ons kom herinner, dat u sien elkeen van ons raak. En u sien nie net, Here, u sien ook die daad. En Here, ek wil bid dat u in ons harte opnuut, Here, 'n werk sal doen. Here, dat alles wat ons doen, moet ons doen asof ons dit vir u doen. Of ons nou by die skool is, Here, of ons nou by ons werke is, en of ons sommer net saam met ons vriende kuier, dat u ons raak sien in alles wat ons doen. En Here, ek wil vanoggend elkeen opdra in gebed, Here, dankie vir elkeen se verjaarsdag, Here, wat vanoggend, ook hulle wat nie ingeskakel was nie, maar wat ook verjaar. Dankie vir elkeen se nuwe lewe, 'n nuwe jaar wat u weer by 'n lewe voeg. Here, en soos wat elkeen, Here, verjaar en Here 'n jaar by hulle lewe bygevoeg word, wil ek bid dat u plan wat so perfek is vir ons elkeen, dat u plan in elkeen se lewe openbaar sal word. Here, dankie vir aanbed vanmôre, aanbed Moelman. Here, ons bid vir Antie Hester Seekoe vanmôre. Almal wat siek is, draans vanoggend op voor u aangesig. Dis in ons bid vanmôre die woord, Here, u woord wat gestuur is, Here, om ons uit te haal. Here, om ons te genees. Jesaja 53 vers 5, deur u wonde het daar vir ons genesing gekom, en soos ons glo vanoggend, Here, glo ons, so sal dit wees. En elkeen wat vanoggend ook 'n geliefde aan die dood afgestaan het, Here, wil ek bid, dankie dat u die trooster is, Here. Dankie dat u wat die wond geslaan het in staat is, Here, om elkeen te verbind in Jesus naam. Here, dankie vir Jolien, dankie vir haar opoffering, so vir elke omroeper, Here, wat inkom. Here, dankie dat, Here, u ook hierdie daad, Here, raak sien. Dankie vir dat hulle hulle lewe, Here, so inwy, en dankie dat hulle die vrug sal pluk. Ek bid vir die seën van die Here op elkeen se lewe. Dink vanoggend aan Monnie Pieter se, Here, die bestuurder van hierdie radio. Here, seën hom. Dankie dat u hom seën nog meer met wysheid, kennis, insig, Here Jesus. En dankie vir elkeen se rol, Here, hier in die radio. Seën elkeen in die naam van Jesus. Baie dankie, Here, dat u ook voorsien in elke behoefte, Here, na u rykdom, u heerlikheid in Christus Jesus. Ons eer u. Amen.
0: Amen. Ons sê baie dankie weer eens aan Sister Elise Willemse, wie vanoggend vir ons bedien het met die woord. Ek gaan sommer onmiddellik, ek sien net niks boodskappe verder deurgekom en almal se boodskappe is gelees. Ek het seker gemaak daarvan. So ek gaan sommer vir u geleentheid gee om te groet.
1: Baie dankie, geliefdes, vir u wat ingeskakel was. Dankie teens. Willemse, is lekker om te weet, mense, familie is ingeskakel, yes, en hulle luister. Dankie vir die geleentheid, Jolien, dat ons moet nooit moeg word om die woord van die Here te verkondig, en ek wil baie dankie ook sê vir elke prediker oor hierdie maand. Gister was ek in Duiselsdorp, en dit was so goed geweest om weer terug te gaan na jou ou plek, Jolien, yes, waarvan jy kom en sien hoe dat jou mense jou verwelkom is, 'n riem onder die hart, en ek wil baie, baie dankie sê hier vanaf Eden FM vir elkeen.
0: Prachtig.
1: Vanoggend die Here eer. Wanneer ons hom eer, dan eer hy ons, en ek sien so uit na 'n volgende keer, Jolien. Baie, baie dankie.
0: Daar sy vreselijk baie dankie weer in, Sister Elise, en op die noot groet ek vir u, tot morgen oggend, selfde tyd, selfde plek, en Jason Ellery Stanley staan vandag in vir die breakfast show, so hy is volgende aan die beurt, hy keer tussen 6 en 9 saam met u, met die Rise and Shine breakfast show. Van my kant af, een mooi en geseënde dag, mooi bly.

0: De show is Stemmen in Paradijs hier in FM. Goedemorgen en bye welkom. 6 minuten over de uur van de 6 uur. Bye dankie Jolien Verhoeven een keer vanuit ons oudzong atelier. Hierdie week met Carpe Diem. Seize the day, seize the moment. And seize all the opportunities coming your way this day. Bye lekker om saam jou te kan keier. Ook ons nieuws bulletin in Engels saam met Morne Peterson. Hy is weer terug later met ons Afrikaanse nuus volledig en nuushoogtepunte alleenlik op jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley, my plesier om vanoggend saam met jou te kan kuier in vir collega Lynn Kloete en wat 'n plesier om hier achter die microfoon te kan sit om hierdie ochend, die maandagochend, die laaste dag van hierdie maand, die 31ste dag van hierdie maand, saam met u te begin, die laaste dag te begin en af te sluit om ons so te stel. En geloof en vertrou dat jy 'n lekker naweek gehad het, baie sport wat daar was, plaaslik, as ook nationale en internationale sportsgebeure wat daar was, en dit is waar ek kan uitsien. Maar ja, dit is een nieuwe dag, dit is die dag wat die Heere vir ons gegeet het, laat ons daan juig en bly wees, en baie welkom aan elke van u as ons luisteraars hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons gaan binnenkort kyk waar ek kan uitsien na vandagse uitsending, Rise and Shine, op en wakker, reg vir een nieuwe week, een nieuwe dag, en reg vir nieuwe geleendhede. Maar kom ons maak 'n draai by die winkels.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

so te begin met Wham se Freedom. Vertrou jy gaan vry wees om hierdie dag te geniet en sommer net dit lekker te maak en dat dit nie vir jou 'n blou maandag gaan wees nie. En dit is al wat ons van jou vra as ons luisteraars. Maak seker dat hierdie maandag joune is. Moenie laat iemand dit vir jou blou maak, pink maak of pers maak. Jy maak dit die kleur wat jy gaan wil hê, wat dit moet wees. En dit is alles, it's all up to you. Dit is, dit hang net van jou af. So, moenie, laat niemand vir jou sê, dis 'n blou maandag hê. Dan sê jy vir hom of haar, ja, dis dalk vir jou 'n blou maandag. Van my is dit 'n pink pers, wat 'n kleur ook, is dit jou maandag. Gee hom sommer net jou kleur, ne? En maak die beste van hierdie dag, maak dit net so vir jou. En nou jou nuus hoogtepunte vind en kom om 0:30 vir jou hier op Eden FM. Net daar die volgende musiekbreek gaan ons maak, ons draai by die winkels ook. En dan sien ek, daar is 'n paar boodskappe wat deurgekom het, ek gaan kyk later aan na die boodskappe, maar ons het so 'n saamgestelde program waardeur ons moet gaan. So, bly ingehaak en ingeskakel op jou stem in die Paradys, Eden FM, Jimmy Cliff in die achtergrond.

0: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwaBucco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha njenge 2050 liter Eco Water Tank ngo-1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo-1599 kanye ne-Ryobi 230mm 2000 watt angle grinder ngo-999 kuphela. Wonga u-R400. Thenga kakhulu eBucco nge-Orange Square Sale. Isebenza kuze kube u-14 June 2026. Qala
1: nge-Bucco.
2: Begin jou lenteprojekte saam met Bucco. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikko reeks. Kry die Stikko 20 volt borsellose inpakboor vir slegs R4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs R6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs R8.99. Moenie wag nie, kom na Bucco en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Bucco.
1: Bucco.
3: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine. Weekdays 6 to 9 a.m.

Van Fleet Hood Mac op hier in FM en Say You Love Me by ons by so by kan 26. Ek kan sekerlik sê 27 minute oor die uur van 6:00. Goeiemôre en welkom by jou stem in die paradys hier in FM. Hierdie is jou breakfast show Rise and Shine om 9:30 binne die volgende 3 minute. Bring ons vir jou nuus hoogtepunte saam met Morne Petersen. En dan net daarna kyk ek 'n bietjie of daar een of twee boodskappies deurgekom het. En dan gaan ons ook vandag deel van ons program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, het ons onder andere so om 6:50 gaan ons bietjie gesels oor 'n onderwerp en jy kan dalk jy ore en jy gedagtes laat gaan, vir alles jy nog nie kinders het nie en vir die vir jy wat kinders het wel, sal ek en interessant wees om te hoor wat jy te sê het rondom ons onderwerp. So the topic for discussion should teenagers get paid for chores? Moet ons tieners betaal word vir die werk wat hulle daar binnen in die huis doen, huistaakies doen? Moet kinders betaal word? So dis die vraag wat ons gaan vra later, so om 10 minute oor 7, so jy kan daarvoor, kan jy 'n bietjie jouself reg kry, moet nie nou al antwoord nie, ons gaan net na 7, gaan ons 'n bietjie daaroor gesels, en dan ook in ons more money or more time, gesels ons so om 7:50, gesels ons bietjie saam met jy as die luisteraars, more money or more time. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, dis ons geselsie vir vandag, so hou jou oor by die radio en neem deel aan ons gesprekke, dis jy geleentheid om saam met ons te gesels as ons luisteraars, om deel te wees van ons luisteraars gesprekke hier op Eden FM, se breakfast show Rise and Shine, so om 10:00 gesels ons 'n bietjie oor, moet ons tieners betaal word vir werk, wat hulle in huis doen, soos hy huiswerkies doen, should teenagers get paid for chores that they're doing around the house, so ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, so om 7:10 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, dis so skyns net voor 9:30 en kom ons sluit aan by ons nuus hooftrekke, saam met Morne Petersen hier op Eden FM.

Is ingeskakel op 1 FM met die tyd 6:30, die nuusoortrekke in Afrikaans met Ornay Pietersen in die nuus om 7:00. Goeiemôre. Die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nyasa raadslid en voormalige burgemeester Obi Chengwa in hegtenis geneem is, verskyn vandag vir die tweede keer in die Landros Hof in Nyasa. Lede van die Atlantiese Misdaadvoorkomingseenheid het Vrydag 2 tieners by 'n hoërskool in Hermeslaan, Atlantis, in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Die premier van die Weskaap, Ellen Wendy, en die provinsiale LER vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die afname in moorde in die provinsie tydens die eerste kwartaal van 2026-2027 boekjaar verwelkom. 'n 37-jarige verdagte is op 28 Augustus 2026 by die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem toe hy van die buiteland teruggekeer het. Dis in verband met die Tembisa Hospitaal sake. En 'n 49-jarige man met bande met 'n bende is Vrydag in Bellville Streekhof tot 25 jaar direkte tronkstraf gevonnis op aanklagte wat die bevordering van bendeaktiwiteite, die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie en onwettige besit van plofstof insluit. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Eden FM, George. 93.8 FM Stereo.
1: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, so bykans 20 minute voor die uur van 7 uur. En baie dankie vir u wat saam keier hier op die senders van Eden FM, vir al ons luisteraars en die wat saam met ons is aan die Monza. Ek sien u het vroegoggend, morgen gesê, baie baie dankie vir u boodskap van ochend. That's also one that came through for Lynn very very early this morning. Good morning Lynn Clutie, blessings for today, it's my birthday today, and a shout out to myself. My Abba Father grant me many more years, and I'm so grateful for his mercy. Bye bye bye, dankie. Victor, al die pad van uit Mosselbaai, baie dankie vir jou geseënde verjaarsdag, Victor. Mag daar net goedheid en guns jou vol al die dae van jou lewe, en dankie vir jou boodskap ook vroegoggend hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Bye bye, dankie Floy, jy moet ook een mooie dag het. Sy is ingeskakel en ingehak op Eden FM, jou stem in die paradijs. Steven Gibb, love it, sê hierdie boodskap. Wow, dis lekker om maandagochend so te begin. Baie dankie vir die boodskap, waardeer. Kathleen Meyer, wat ook vandag verjaar, vir jou ook een geseënde verjaarsdag. En mag net goed het en guns jou volg, en mag jy een mooi mooi dag het, en kom, dit kom nou van jou man Nico af, jou dochter of Kathleen, is het Claudius, Geraldo en klein kind Bianca, hulle stuur daar die boodskapie vir jou, baie dankie daarvoor. Cornelia Manuel, may God bless you and guide you through the good things, from Louise Botus. Sy daar die boodskapie ingesteer vroegoggend hier op jou stem in die paradijs, Eden FM. Kom ons gaan voort hier op Eden FM, en nou ons het later ook ons geselsie saam met u as ons luisteraars. Laat weet van jouself die middel van een WhatsApp. Wat denk u en wat is u sienswijze rondom ons gesprek vir vandag, so net na ons 7 uur nes, gaan ons bykie daar oor gesels, en ook u mening kry rondom vandagse onderwerp. So ek hoor graag

0: FM, Joostem in die Paradys, Master KG en Jerusalem, snit of a song of a lied wat letterlik die wereld by mekaar gebring het. Dis een van hulle en daar's nog vele, vele meer. Onder andere Hope Song, letterlik ooral. Op social media, oral hoor jy en kry jy vir die Hope Song op social media. En dit is ook een van die songs of van die liedere wat letterlik die gemeenskap en die land by mekaar gebring het. En dit is wat songs kan doen, dit is wat liedjies kan doen om families en vriende en mense en generaties by mekaar te bring. Maak jy saak hoe oud of hoe jong jy is nie, as daar die lied speel, dan moet jy saam sing. Die selde soos Jerusalem ook, en vele, vele meer liedere wat op hierdie oomblik die lig sien, bring letterlik gemeenskappe saam, en maak seker dat daar eenheid is, en kom ons behou die eenheid onder mekaar ook, as Eden FM familie, baie welkom, lekker om hier deel te kan hê van oggend se breakfast show, Rise and Shine. Sien uit na net na 7, want dan het ons een lekker gesprek, en ek wil graag van u as ons luisteraars ook hoor, die middel van ons gesprek wat ons gaan het, later hier in ons program. Ek probeer gewoon net by daar die een uitkom, en dis nou moeilik om so ooral oor in jou oor te wil wees, en te kyk waar is hierdie inligting wat ek nou net voor my gehad het, kan jy dit geloo? Dit was hier voor my, en toe is het weg, en nou skielik het ek het weer voor my. Daar is het. So, net na 7, daar gesels ons as luisteraars, as familie gesels ons, vanochtend oor, moet ons tieners betaal word vir huistaakies? Dis my jou choice, ne? Dinge wat jy doen in die huis, rondom die huis. Moet jou kind, of een tiener, oor die algemeen, kom ons praat nie van jou kind nie, jy kan praat ook oor die algemeen, wat is jou sienswijse? En dit gaan ons een gesprek wees, so net na 7 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. So jy kan daarvoor ingeskakel wees. Ek sien nog ons uit om te hoor van jy as ons luisteraars. Maar kom ons maak het draai by ons verkeersverslag saam met Mario Gevelaar hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Mario, goeiemorgen, good morning.
1: Ja, Jason, Ellery Stanley, very good morning to you. Ja, Jason, it's the last day of Women's Month, remember. Don't try and change other drivers' attitudes. What you can do is, you can change your own attitude. Vandaag begin ons die padverslag daar aan die kant van P.W. Botha Boulevard, de Randstraat. Daar is weer stoprij aangebring as gevolg van die ligte wat nog steeds daar flikkerlig rooi is. So saam ons motoriste vir hulle geduldigheid en verdraagsaamheid in daardie omgewing. Ligte motorvoertuige, botsing daar in Cayman's, op die stadium, die oorzaak daarvan is volg afstand, geen beserings, slechts skade. Die voertuig is al reeds uit die rijvlak verwijder dier die insleepdienste. Soos vram by die motoriste en dien jy naar die omgeving wees, ons het verkeersopeenhopings op die stadium daar, as gevolg van die botsing, maar is weer vrijvloeiend na die insleep. Vanaf Swellendam na Pettenberg Baai op die N2 recht dier vrijvloeiend op die stadium. Wat ons binnenstedelike hoofpaaie betref, Louis Fourie het ons buffer tot buffer situasies vanaf Skoemanstraat regdeur tot in die richting daar van die Langeberg Mall. Dan die N2 tussen die Pakkelsdorp en die Tembaleto afritte is die hoeke teen baie skerp hoeke gekanaliseer, soos vram by die motoriste om uiters versigtig te wees wanneer hulle by die hoofstroom daar aansluit. Die snelheidsgrens ook in daardie omgewing is verminder van 120 na 60 km per uur. Voortrekkerweg vrijvloeiend op die stadium, maar kan ons verwag dat het gedurende spitsverkeer sal optel later. Dan Nysnaweg vanaf Tweede Straat recht deur voorbij die Tuinroute Mall het ons ook erge druk verkeer in daardie omgewing. Ja, Jason, dit is nog redelik donker die tyd van die oggend, so hou my hoofligte aangeskakel vir meer sigbaarheid en herhaal u volg afstande. Enige ander verkeerszake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Jason, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete. Ek weet nie of jy môre oggend weer op is nie. Tot môre oggend.
0: Daar sê bye bye, dankie Mario Gevelaar met ons verkeersverslag hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Die tyd aangeskuif na so bykans paar sekondes voor 7:00 en ons gaan binnenkort aansluit by ons nuus en weer saam met Monnie Petersen hier op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Ons is geskakel op NFM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Morney Pietersen, goeiemôre. Die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nuisna raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Tswenga in hegtenis geneem is, verskyn vandag vir die tweede keer in die Nuisna Landdroshof. Die mans tussen ouderdomme 33 en 46 staan tereg op aanklagte van samenswering tot moord en poging tot moord. Die 48-jarige Tswenga is op 19 Augustus 2026 doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Hy is op die toneel doodverklaar en een van sy drie passasiers is gewond. Intussen sê David Matlobo, lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, die NIK, dat die wyse waarop Tswenga sy lewe verloor het baie tragies is. Hy het saterdag tydens Tswenga se begrafnis in Nuisna gepraat.
1: When is the organization, the African National Congress, it's a very sad day, not only for us, but for his family, the community of Nuisna and the entire province. As many speakers have made their testimony during the bidding of his farewell, the people still have to come out in big numbers to continue on the good work he has done and trust the ANC again in this particular municipality as part of our journey to renew. That they should be able to vote our organization.
0: Lede van Atlantiese Misdaadvoorkomingseenheid het Vrydag twee tieners by 'n hoërskool in Hermeslaan Atlantiese in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Die lede het die skoolterrein deursoek nadat hulle 'n wenk oor 'n vuurwapen ontvang het. Hulle het die vuurwapen in 'n rugsak gevind en twee verdagtes van 16 en 18 jaar oud in hegtenis geneem. Verdere ondersoek het aan die lig gebring dat die vuurwapen aan 'n oorledene behoort het. Die polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om vuurwapens aan oorledenes in te handig, aangesien onbeveiligde vuurwapens bydra tot van die mees afgryslike misdade wat in die gemeenskap gepleeg word. Die premier van die Weskaap, Ellen Wendy, en die provinsiale LER vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die afname in moorde in die provinsie tydens die eerste kwartaal van 2026-27 boekjaar verwelkom. Die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke toon dat moorde in die provinsie gedaal het van 1148 gevalle tussen April en Junie 2025 tot 171 gevalle in dieselfde tydperk van die huidige boekjaar. Nasionaal het moorde met 5.9% afgeneem. Wendy sê hoewel die afname bemoedigend is, bly die vlak van geweld in die Weskaap onaanvaarbaar hoog.
2: What really stands out for me is the 17% reduction in murders in the six LEAP areas, where the partnership between the province and the city of Cape Town with the deployment of LEAP is definitely making an exponential difference. This says that evidence is clear that cooperative, locally managed and intelligence-driven policing does work, that the force multiplier of SAPs and the LEAP officers definitely make a difference. And I think the data shows that where we work together in these hotspot areas, if we were doing the same thing and devolving power and decision making to more power at local government level and provincial level, we will get exponentially better results.
0: 'n 37-jarige verdagte is op 28 Augustus 2026 by die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem, toe van die buiteland teruggekeer het in verband met die Tembisa Hospitaal sage. Daar word beweer dat die verdagte deel was van 'n komplekse ondersoek na multimiljoen rand tenderbedrog in die Tembisa Hospitaal se verprygingsproses. Daar word beweer dat sekere amptenare by die hospitaal met diensverskaffers saamgesweer het om die stelsel vir kwotasie aanvraag te misbruik vir verkrygingstransaksies onder die drempel van R500 000. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Palmridge Hof vir gespesialiseerde handelsmisdade verskyn op aanklagte wat verband hou met bedrog, korrupsie en geldwasery. Ten slotte, 'n 49-jarige man met bande met 'n bende is Vrydag in die Bellville-streekhof tot 25 jaar direkte tronkstraf gevonnis op aanklagte wat die bevordering van bendeaktiwiteite, die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie en onwettige besit van plofstof insluit. Marwan Alexander is in Maart 2025 by 'n stooreenheid in Bellville in hegtenis geneem nadat hy in besit gevind is van 27 wapens, 2500 rondes ammunisie, 6 handgranate en meer as R50 000 Mandrax-tablette. Polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê die polisiebestuur in die Weskaap verwelkom die vonnis.
3: Alexander was arrested at a storage unit in Bellville on 23 March 2025. He abandoned his bail and entered into a plea agreement with the state. On Friday, 28 August, the 49-year-old gang-affiliated male was convicted for aiding and abetting gang activity, possession of unlicensed firearms, possession of prohibited firearms, illegal possession of ammunition, unlawful possession of explosives, and possession of drugs. He was sentenced to 25 years direct imprisonment.
0: Dis die einde van die nuus gesorg en aangebied deur die Unifiem nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuushooftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Unifiem is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Die voortdurende weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap, dis nou vir die res van dag Maandag, die 31ste dag van Augustus in 2026. Die kleinkere dorpe, insluitende dorpe soos Oudtshoorn, dit is 1000 dorp, minimum 8, maksimum 22 grade Celsius met gedeeltelik bewolktheid. Die kusgebied George, Mosselbaai, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, minimum 9, maksimum 18 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Die Issaquah, insluitende dorpe soos Riversdale, Heidelberg, Stilbaai, Albertina, Slangrivier, 6-19, ook gedeeltelik bewolk. Die Kandeland, insluitende Ladysmith, Calitzdorp, as ook van Wyksdorp, Amalienstein, Zoar, minimum 6, maximum 21 grade Celsius, met gedeeltelik bewolktheid. Swellendam, 9-20, met mooi weer, en Uniondale, 6-19, ook met mooi weer. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Dis jou Stem in die Paradys. Baie dankie Morne Petersen met ons volledige nuus en weer hier op Eden FM, jou Stem in die Paradys. Het jy al jou kaartjie? Is jy al reg vir die Eden FM langarm dans? Ek weet nie van jou nie, maar ek weet van my. Ek is daar.
1: Jy! Hey!
2: O, jy van langarmsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Launch Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
0: So daar het jy dit, dit is ons Eden FM langarm dans wat plaas vind en dit is hierdie Saterdag. Yes. Jy jou kleren. Jou pinteskoene. Jou. Ek wil nou nie praat oor dit nie. Jy denk aan die kou en denk nie aan een broek. Nee, lang pijp onderbroek. Yes. Dis waar ek denk. Ek sê vir jou, toe ek nou aan die soepdrijf tyd, het ek seker maar dat ek myne aan het. Ek het nou nie meer een nie, ek moet my een weer aanskaf. En ek sê vir jou, dit die jaal letterlik om die kouwe uit te hou. Indien jy gaan slaap, of even as jy hom aantrek onder jou broek en jy maak seker dat jy warm wil bly, is een langpijp onderbroek die beste ding om te dra. Maar dit daar gelaat, ons gaan nie daar oor gesels verander nie, dis maar net my opinie. Kom ons focus vandag en vanochtend op ons gesprek wat ons het. So jy as ons luisteraars het die geleentheid om saam te gesels, saam te keier en jy mening te gee rondom ons gesprek vir vanochtend. So, jy gesels saam my, ons WhatsApp nommer 060-505-2693, al WhatsApp number 060-505-2693. And the question for this morning and our discussion for a few minutes, should teenagers get paid for chores? Moet onze tieners, onze kinders betaal word vir huiswerkies wat hulle doen? Laat weet vir my, gesels saam met my, 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer, dis ons gesprek vir hierdie volgende paar minute, of jy kan ook vir my skakel in het atelier, 044-884-0831, ek wil graag van u hoor, rondom ons gesprek, 044-884-0831. Now, we're talking about Monday Money Matters, where we are looking at everyday money questions that affects all of us. This morning, we're starting with a question that could definitely cause a debate between parents and teenagers. Ek sê vir jou, dis 'n gesprek. So teenagers get paid for doing chores at home. Think about it. Washing the dishes, cleaning the house, doing laundry, mowing the lawn. Should these jobs comes with a little pocket money? Some parents believe paying teenagers for chores teaching them an important lesson. Money is earning through effort. It can also give young people the opportunities to learn how to budget, save and spend responsibly. But then there's the other side of the coin, if I can put it like that. Yeah, there's the other side. If you live in the house, should helping out simply be part of your responsibility? After all, parents don't get paid for every household task they are doing. Maybe there's a middle ground. Regular chores are expected, but teenagers can earn money for taking on extra jobs. So, this morning, we want to hear from you as our listeners. Laat weet vir my, ek wil van u hoor. Should teenagers be paid for doing chores, or should chores simply be part of growing up and contributing at home? Ons luister vir u. Ek wag vir u om saam te gesels. Kom ons gesels oor daardie gesprek, oor daardie onderwerp. Moet ons vir ons kinders betaal vir sekere huistaakies wat hulle doen? 060-505-2693. Wat sê jy as 'n tiener? Dalk is jy by die huis, dalk wil jy saam gesels. Laat weet vir my, wat sê jy as 'n tiener? Moet jy betaal word vir die werk wat jy doen by die huis? Of is dit deel van jou daaglikse huistaakies, om ons so te stel? Of wat is jou sienswyse rondom ons gesprek vir vanoggend? 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer. Jy kan saamgesels saam met my. Ek kyk gou net hier op ons WhatsApp lyn boodskappe. Daar het niks deurgekom, so lyk my nie. Ek weet nie of luisteraars nie wil saamgesels nie, en of luisteraars te bang is om te gesels oor hierdie onderwerp. Laat hoor van u. 060-505-2693. Goeiemôre.
1: Goeiemôre, Shirley van Haarlem. Nee, glad nie. Ek vanoggend lees ek 'n gedig van slaap. Wat is slaap en wonder? So dan, Mr. Koos Stuyvesant het ons kaf gedraf in die klas vir daardie gedig. Ek sê nee, ons mag nie ons kinders betaal nie, want sien u, jy moet jou kind opvoed. Daar is hier 'n boek wat jy kan gaan koop, of in jou kaste gaan soek hoe om 'n kind op te voed nie. Met watter oë kyk ons na die wêreld, want as ons moet toelaat en dit vir ons kinders gaan gee en doen, dan is het al vandag is die kinders ons groot mense in baie huise. So ek vana dat ouers asseblief dit stop en voed jou kind reg op. Nie vir vir jou nie, maar vir hom, vir sy toekoms.
0: Darcy, kom ons luister. Môre.
1: Eden FM, jy is nie inside nie, maar jy is on top. Baie dankie, geniet die dag.
0: Baie, baie dankie. Dankie vir die saamgesels. Goeiemôre sê hierdie luisteraar. Baie dankie vir u wat saamgesels. Dis deel van ons onderwerp vir vandag. Antie Monza, wat sê u rondom hierdie onderwerp? Goeiemôre.
3: Heer Antie Monica.
0: Yes.
3: Ek het nie meer kinders, my kinders is groot.
0: Ja.
3: Maar ek sê vir jou, nou se dag se kinders doen niks vir niet vir jou nie, hoor. Hulle vra nie meer as 'n R2 nie, 'n R5 winkel toe gaan. As hulle nog stuur, hulle sê self hoeveel moet jy hulle betaal. As niks meer verniet die boete, als kos geld.
0: Daar sê dankie nie, Monza, vir u inset en die bydra tot ons gesprek vanoggend. Wat sê u as ons 'n luisteraar? Goeiemôre, good morning.
4: Jason, goeiemôre.
0: Ja, môre.
4: Jason, in ons tyd, né, was dit 'n vereiste. Daar was jy dat jy gevra was om klein werkies in die huis te doen nie. Jy moes dit doen. En ons was die betaal nie. Ek was al die enigste meisiekind in die huis, so dit was van my verwag om die skole goed skoon te maak, om die kombuis skoon te maak. En ons moes dit doen. En vandag se kinders wil betaal word om enige iets te doen. Maak die saak, want dit is al gewoordelik winkel toegestuur. Hulle wil betaal word. Jason, man, ons het dit, was dit die daar nie. Jy het selfs die goterige mense gehelp met plastic sakke as hulle zwaar gedraad het. Twee jaar. Dat was in die oude tyd. Ons moes nog nie meer in die tyd nie. Maar luister verder, Jason.
0: Baie dankie. Daar sê, baie dankie vir jy wat saamkeier. Goeiemorgen, good morning. Nee, hulle moet leer om hulle toekoms, hulle moet leer vir hulle toekoms, hoe om huiswerk te doen. Ek is ouma, wat maandeliks vir my twee kleinkinders een geeltjie in hul bankrekening betaal om te spaar. So dit is wat ouma sê. Baie dankie ouma vir jy inzet hier in ons gesprek. Goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, meneer. Kijk eens, ek kan nou my mening moet gee op die, ja. Wat jy nou, die gesprekke wat jy hulle nou voel. Kijk, die Bijbel het een Oud Testament en een Nieuwe Testament, so wat die tieners nou dink, hulle gaat nou dink oor die Nieuwe Testament, so jy kan nie, jy moet tiener maar nou een sakje al gegeven vir sy toiletries en dat is wat ek maar voel. Dan is het, ja, is het dat van hulle afhang, voel ek, ja, dat is plichtig om te helpen, juist. Want, ja, skolletjies, wat hulle kan skoonmaak, so dat hulle kan leer van huishoudings ook, buitenwerk, die ziens, so, nee, daar is so baie redes en goede, wat een mens kan sê, maar, ek voel my net, ja, tiener het sakgeld nodig vir sy toiletries.
0: Ok, dat is wat jy sê. Baie dankie vir jy mening in die saamgesels. Dok, ek weet baie gaan nie saam my stem nie. Ek moes my huiswerk doen uit en klaar, sonder betaling. Ek onthou nog die brandnekels, ne? Pak sla. Dis nou Floy wat so praat. Ok, Floy, daar is een gesprek vir ander dag rondom die brandnekel. Ons gesels oor, moet ons kinders betaal word vir die werkies wat hulle doen in en rondom die huis, of is het deel van hulle? Daar is verskillende sienswijse. Wat sê jy as ons luisteraars? Goeiemorgen, good morning.
6: Hi, goeiemorgen, Jason. Goeiemorgen, luisteraars en beskakels. Kinders kan nie betaal word as hulle in die huis blijf. Om enige taakjes te doen. En hoe gaat hulle leer as hulle betaal word? Hulle krijg ons hulle sakjaaltjes dier die man. So daar is nie een betaling vir enige huistaakjes.
0: Baie dankie vir jy mening en Sam Keier waardeer dat jy een prachtige dag het. Morgen Jason, bly om jou stem te hoor so vroeg ochend. Jou program, hi Jason, wanneer gaan ons dan weer een mooi sein het in daar in Oudtshoorn in omgeving, ons kyk Duisersdorp, ons kyk rechter daarna Elise van Duisersdorp, baie dankie dat jy nou ingeskakel is en ons is hard besig om te werk, dis nou nie so makkelike probleem om op te los nie, maar dis nie iets wat ons net achter uitlaat nie, ons is en besig om te kyk daarna al, ai hoe lekker lag ek nou vir die langpijp onderbroek, ja nie, hy hou jou vier warm, dis al wat ek kan sê, hy hou vir jou vier warm. Bye bye, dankie, morgen Jason, ek denk, dit hang af van die ouers af, maar die kinders moet dit nie verwag. Mooi dag verder van Victor uit die prachtige Mosselbaai. Victor, baie dankie vir jou insa en saamkeier. Waardeer dit, jy moet een prachtige dag het. Morgen Jason, geluk daar aan my dochter Essie Francis. Mag sy haar dag geniet van haar pa Benny van Riversdal. Baie dankie vir jy boodskap en die saamkeier en saamgesels hier op Eden FM, jou stem in die paar. Dit is die onderwerp, ons gesprek vandag, wat ons het vir die paar minute, en ons moet alweer afsluit daarmee, moet kinders betaal word vir die werk wat hulle doen. Goeiemorgen, good morning.
7: Morgen Jason en Amal ingeskakelis. Nee Jason, ek glo nie ons kinders moet betaal word vir huiswerkies, want hulle kry kos, hulle kry alles, so nee, hulle het nie nodig om betaal te word, jy hoor, Julietie van Huis, dan morgen die Monza.
0: Dan sê bye bye, dankie. Prachtige dag. Dankie vir u wat saam kuier en saam gesels, maar ons moet 'n draai maak by die winkels.
8: South Africa.
9: Garden Route.
8: This is your moment.
9: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
8: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
9: Presented by DK Productions.
8: Powered by Apex Magazine.
9: And supported by Eden FM.
8: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
9: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
8: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
9: The Industry Recognition Awards 2026.
8: Your moment.
9: Your stage.
8: Your future.

Goeiemôre Jason, nee, ek stem glad nie saam nie, dat hulle moet betaal word nie, en ek glo daar is baie mense wat saam met my sal staan. Hulle sal nooit leer om verantwoordelikheid vir hulle self te ontvang, as hulle in die huis wil betaal word, en goed en wel as hulle, as iemand anders hulle betaal van buiten af, maar ek stem nie saam dat hulle in die huis moet betaal word vir taakies wat hulle verrig nie. Mooi dag hier.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
1: Die tyd op Eden FM het aangeskuif na so 10 minute oor die uur van 8 uur. Goeiemorgen, baie welkom by jou stem in die paradijs. Eden FM, ek is Jason Stan in jou geselskap, wat een lekkerte om vanochtend saam met jou te kan keier op jou breakfast show Rise and Shine. So 10 minute oor die uur van 8 uur en kom ons gesels weer saam met mekaar. Ek het weer so een vraag hierso wat ek voor u wil neersit. Ja. En u mening kry ook rondom dit. So die vraag is, more money, more time. Meer geld of meer tyd? So, the scenario that I'm going to give you, let's look at a different side of money. The relationship between money and time. Imagine you are offered a new job that pays significantly more than what you earn now. So, jy het 'n nuwe werks geleentheid wat jy kry, of wat jy kan kry. Die werksgeleentheid wat jy kan kry, kan vir jou baie meer geld bied, as wat jy nou verdien. Sounds, klink goed, ne? Sounds great. So, is die gedeelte wat nie so lekker is nie, maar wat jy moet oor gesels met my. Now, the job means longer working hours, fewer weekends, less time for your family and friends, and much less time for yourself. Would you take it? So, hierdie werksgeleentheid wat voor jou neergesit word, jy gaan meer geld verdien, maar aan die ander kant, is het langer ure wat jy moet werk, jy gaan minder naweke afwees, jy gaan minder tyd vir jou familie het, vir jou vriende het, en baie minder tyd vir jouself. Gaan jy die werk vat? Hierdie extra inkomste, dis nou die werk wat jy, wat voor jou lê, kan beteken dat jy van jou skuld kan betaal, jy kan spaar vir huis, jy kan jou familie ondersteun of support, en jy kan ook van daardie goals wat jy het, daardie mikpunte wat jy het, kan jy dalk bereik die middel van hierdie finansiële inspuiting wat jy kry, as ek het so kan stel. So, wat gaan jy maak? Wat gaan jy maak? Gaan jy dit neem? Of gaan jy dit van die huis, van die hand wys? So would you sacrifice your free time for a much bigger salary? Would you do it? Sal jy dit wat jy het prys gee? Jou tyd wat jy het, vrye tyd wat jy het prys gee? Vir een groter salaris? Gesels met my. Ons WhatsApp nummer 060-505-2693. Telefoonnummer is 044-884-0831. Would you work long hours for a few years if it means becoming financially secure? Or would you rather earn less and have more time to enjoy your life? More money or more time? Which one would you choose? Meer geld of meer tyd? Watter een sal jy kies? So, gesels saam met my. WhatsApp nummer 060-505-2693. Dis die vraag vir vanochtend, vir hierdie segment. Gaan ek hoor van u? Gaan u saam gesels saam met my oor hierdie onderwerp, meer geld of meer tyd? Wat gaan u kies? Meer geld of meer tyd? Laat weet vir my, 060-505-2693. Ek hoor graag van u die middel van ons WhatsApp boodskap, tekst boodskap of een stem boodskap, of u kan vir my like gee in die atelier by 044-884-0831.
2: Hi Jason, goeiemôre. Jason, ek luister na die boodskappe. Ek sê ons moet die deur heeltemal toemaak om vir ons kinders niks te gee nie. Open 'n bankrekening en betaal elke maand, soos ek het 'n luisteraar gehoor wat so iets doen, sal doen of doen. Sit elke maand iets in die kind se rekening wat jy oopmaak. Maar moenie die reël te maak toe maak. Ons moet ook ons kinders leer om selfstandig te wees, hoe om met geld te werk. Dit is vir hulle toekoms, dat hulle kan weet vorentoe, wanneer hulle ook groot mense is, dat hulle weet hoe om met geld te werk. So ek sê ja, ons kan ons kinders iets gee, maar ons maak 'n bankrekening oop en ons sit dit daarin. Ons gee dit nie fisies in hulle hande nie. Dit is wat ek, dit is my mening en my opinie rondom dit, nee.
1: Bye, dankie. Dit was die gesprek wat ons vroeg gehad het oor moet ons kinders betaal word vir die extra wat hulle doen in die huis, die werkjes wat hulle veronderstel is om te doen, moet hulle betaal word daarvoor, of is dit sommer deel van dit wat hulle moet doen? Dit was ons vorige gesprek. Ons gesprek nou wat ons het vir die volgende paar minute handel oor meer geld of meer tyd. Kom ons gesels saam met mekaar. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
3: Goeiemorgen.
1: Morgen. Ja.
3: Gaan het volgen.
1: Klaar nie self.
3: Bedankie. Ek moet morgen sê vir Anna en vir Martha Dillman, die van Albertina, en jy moet ook een gesiene dag het. En baie dankie vir jou mooie muziek en jou mooie program, hoor.
1: Baie dankie.
3: En dankie van Albertina, die Jenningbeek.
1: Okay, lekker dag vir jy, bye bye, daar sê jy. Antimonica, morgen.
4: Sint Antimonica sê, ek sal werk vir meer geld. Dankie Jason, mooi en geseënde dag vir jou. Vir die familie bied jy so, van Antimonica.
1: Daar sê, Antimonica sê, Antimonica sal werk vir meer geld. So, meer geld, minder tyd vir haarself. Dis wat Antimonica sê. Morgen Jason, omdat ek ouma is wat nou al die lewe deurgetrap het, weet ek presies dat tyd meer belangriker is of meer belangriker is. Dankie, mooi dag. Dit is wat ouma hier sê. So by haar vraag gaan dit oor meer tyd. Dit is die keuse wat ouma maak. Baie dankie vir u bydra tot ons gesprek hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Die volgende boodskap wat deurgekom het, ook sê vir my, Jason, ek werk klaar lang ure. Ek is op die pad, trokdrijver, ek bly soms 2 maande weg van my huis af, maar my geld is goed, ek klaar nie. Dis wat hierdie luisteraar sê, wat sê u? 060-505-2693 ons WhatsApp nummer, telefoonnummer is 044-884-0831. Eden FM, jou stem in die paradijs, daar verloor ek daar die oproep, jy kan nog steeds my een likeje gee, 044-884-0831. Wat sê jy as ons luisteraars? Die scenario wat ek voor jy plaas is meer geld of meer tyd? Wat is u keuse? Eden FM, goeiemorgen, good morning.
3: Morgen. Ek sê meer tyd, want geld is nie
1: moeite werd. U sê meer tyd, want geld is nie die moeite werd, nie sê jy.
3: Elsie,
1: vanavond, bye. Elsie, baie dankie, mooi dag, baie dankie vir u bydra. Elsie sê, meer tyd, want geld is nie alles nie, dis wat Elsie vir my sê, alipad vanaf Albertina. Baie dankie vir u bydra tot ons gesprek vanoggend. 044-884-0831, ons WhatsApp nummer 060-505-2693.
5: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men. Increases energy and stamina. Lady Bloom for women. Balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation, and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olivier, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
0: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.

0: Dis jou stem in die paradijs, hier is Eden FM, baie baie lekker om saam jou te kan keier. Dit is jou breakfast show Rise and Shine. Aan die achtergrond die klanke van Rock Set and Listen to Your Heart. 26 minute oor die uur van 8 uur, baie lekker om saam jou te kan wees. Goeiemorgen en baie welkom by jou stem in die paradijs, Eden FM. Ons vraag hierdie tyd van die ochend, more money or more time? Meer geld? Of meer tyd? Wat is jou keuse? Wat is jou besluit rondom dit? Jy kry 'n nuwe werksgeleentheid wat voor jou deur staan om meer geld te verdien, maar dit beteken ook minder of meer tyd wat werk betref, minder tyd vir jouself, vir jou familie, vir jou vriende. Maar dit gaan ook jou help aan die een kant dat jy daardie goals, daardie mikpunte wat jy geplaas het, dit finansieel ook te kan bekom, en dit is van die keuses wat jy moet maak op daardie oomblik. So wat gaan jou keuse wees? 060-505-2693. Ek hoor graag van jy as ons luisteraars hier op ons WhatsApp lijn, of telefoon is 044-884-0831. Hierdie luisteraar sê, hi, morgen Jason, ek werk nie meer nie, ek sal sê, meer tyd, geld moet daar wees, maar jy moet tyd afknyp vir jouself, en ook dit kom van Johanna van Wyk hier in Park Dean. En Johanna, baie baie dankie vir jy bydra tot ons gesprek, waardeer dit. Meer tyd, Mita Motta, wat hierdie boodskap hier deurstuur, baie baie dankie vir jy bydra tot ons gesprek, waardeer dit. Lekker om van ons luister, as ek al nou goeiemorgen, good morning.
1: Jason, altyd even belangrik, meer geld en meer tyd, so kan nie redig antwoord, maar dis altyd even belangrik, nie?
0: Baie goeie antwoord, ek gaan nie kan antwoord nie, want altyd is belangrik, maar in sekere gevalle is vir een persoon is die een belangriker as die ander een. Veranders is die ander een belangrik as die ander een. So, die keuse is easy. Nou, wat is vir u belangrik op daardie oomblik van jou lewe? Wat is die keuse wat jy gaan maak rondom dit? Maar baie dankie vir u bydra, waardeer dit, en lekker om met u as ons luisteraars te kan keier hierdie tyd van die ochend breakfast show op Eden FM, jou stem in die paradijs, Rise and Shine. Hierdie boodskapie wat hier kom sê, dok, albei is belangrik, of is baie belangrik, Floy sê so. So albei is vir Floy sê sy, is baie belangrik. Die tyd aangeskuif na so bykans 29, ek kan amper sê dis half 9, en ons gaan aansluit by ons nuus hoortepunte, saam met Snazel Gulwa en Isikosa hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slechts R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies R76,95 per kilogram. Chicken leg cotes R64,95 per kilogram. Heel of halve lam teen slechts R132,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kg of meer vir slechts R104,95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Weddington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord. Altyd teen die regte prys.
1: Dis jou stem in die paradijs, dis hier in FM, 28 minuten voor die uur van 9 uur. Baie baie welkom, lekker om saam met jou te kan keier op die senders van hier in FM, jou stem in die paradijs. En vir allemaal wat vandag verjaar, vertrouw en vertrouw, dat jy geseende verjaarsdag vandag aan het, mag net goedheid en guns jou volg al die dag van jou leven. En geniet die dag, maak jy beste daarvan, dis jou dag, dis jou verjaarsdag. En baie dankie vir jy wat boodskappe ingesteer het. Ek sien daar is kleinkind Dwayden, as ek reg is, Dwayden, verjaar vandag voorspoed vir die nieuwe lewensjaar, godsrykste seën vir jou, vanuit Bellamy, goedheid, guns, goeie gezondheid, en een nieuwe lewe van ouma Sabina Buys, en oom Pits, uit die prachtige Mosselbaai, wat hierdie boodskap hier ingesteer het. Baie dankie daarvoor, verjaarsdag vir Jono Kap van Nysna, wat vandag ook verjaar, en dan kom vanaf jou oma en mami, Jamie Lee Kap, wat hierdie boodskap hier vir jou ingesteer het vanochtend. Geseende verjaarsdag word jou toegewens. Ek kyk gewoon net hier so. Goeiemorgen, good morning.
2: Ja, Jason Ellery.
1: Oh, daar een het ek gehad, jammer, daar een het ek vroeger gehad. Morgen sê Jason, dankie, daar is lewe in my huis. Baie dankie vir jy boodskap, waardeer dit. Geseende dag vir jy ook. Morgen wil net boodskap stuur vir Nicolas. Sy moet lekker verjaar vandag en sy moet sy moet dit geniet, baie genade en goedheid vir haar met haar nuwe lewensjaar. En dan kom van haar antidaat van Albertinia wat hierdie boodskap deurgestuur het. Baie baie dankie vir elke van u. Geseende dag vir u wat op die pad is. Wees veilig, wees versigtig. Asseblief, hou jou voor afstand en kom veilig by jou bestemming aan. Is al wat ons van u kan vra, dat u veilig sal aankom, hou u voor afstand. As u moet aftrek, trek af en trek een bykie bene en kom, maak net seker dat u veilig daarby u eindbestemming aankom. Baie dankie om Kobus vir daar die lekker drukkie, jy moet een geseende dag het om Kobus, en ook daar vir Tannie ook geseende dag, net ons familie wat kom hallo sê vir ons hier in die atelier, wat een lekkerte om van allemaal so te kan sien en te kan hoor. Iedereen sê, morgen Jason, vertrou dit gaan goed, dit gaan definitief gaan het goed met my. Ek sal sê tyd, daar's baie wat geld nie kan koop nie. Baie baie dankie, sê hierdie boodskap Willie Jones, baie dankie vir jou boodskap, dit is wat deurgekom het, en dit is deel van ons gesprek wat ons het vanochtend, wat praat en wat vra, wat gaan jy kies, meer geld of meer tyd, wat is jou keuse, meer geld of meer tyd, en ons luisteraar wat sê, ek sal sê tyd, want daar's baie wat geld nie kan koop nie. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, baie lekker om van u te hoor, 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nommer in die atelier, telefoonnummer is 044-884-0831. Dennis Edwards, don't look any further.

0: Dis jou stem in die paradijs, hier is hier in FM. Goeiemorgen en baie welkom. So bykans 19 minute voor die uur van 9 uur. Ek is Jason Stan in jou geselskap. Baie leuk om saam jou te kan keier tot en met 9 uur toe. Dit is jou breakfast show Rise and Shine. Ek is saam met jou vandag en moeilijk morgen. En dan is Lynn Kloete saam met jou terug op die brug op woensdag. Keier sy weer saam met jou achter die microfoon hier op Eden FM. Onze vraag in hierdie segment van ons, wat kies jy, meer geld of meer tyd? Wat sal jou keuse wees? Hierdie luisteraar sê môre, Jason, ek kies tyd. Ons moes al so keuse maak. Toe kies my man die werk met die minder geld, maar ons het toe baie meer tyd saam af ensovoorts, en daar is die keuse, maar jy kon daarmee, kon jy lewe, jy kon voortbestaan, as ek het so kan stel, jy kon aangegaan het, die feit dat jy meer tyd gehad het vir jy en jy, dat hy meer tyd kon gehad het vir jy en vir sy gesin ook. So daar het hy dit. Kom ek luister, wat sê hierdie luisteraar vir my? Goeiemorgen, good morning.
1: Goeiemorgen, Jason.
0: Morgen.
1: Jason, ek

0: Mooi dag vir jou, Jason.
1: Daar
0: Ek kom
1: sy.
0: van Landie van Nuisna af.
1: Landie, baie dankie, al die pad vanaf Nuisna. Uitoch, you take our ladies back to Goldfinger Holiday. Look any further. Baie dankie, ons eie vlooi. Liesel, 26-7, waardeer dit. Jy moet een prachtige dag het. Morgen, Jason, lekker om jou stem te hoor. Vanochtend, ek sal sê definitief meer tyd, want dis so belangrik. Mooi dag vir jou en al die Eden FM familie. Baie dankie familie, waardeer dit. En dankie vir u bydra tot vanochtend se gesprek hier op Eden FM. Morgen.
2: Oei, jammer, Jason, ons moet keuse maak van een van die twee.
1: Ja.
2: En die moeder, ek het maar altyd oortyd gewerk. Ja, want dis moes nou meer geld.
1: Ja.
2: Ja, offer my op en ek werk oortyd. Klaar oor en ek.
1: Daar sê, dankie Antie Monica vir u bydra, waardeer dit, u moet een prachtige dag het, en bly ingehaken en geskakel op jou stem in die paradijs, hier in FM, nou die radio gaan nergens hier nie, net die na kan jy aansluit by collega Jolene Verhoes om een keer, sy keer saam met die tussen 9 uur en 12 uur, vanuit ons oudsroeging atelier, keer sy saam met jou, en dan Sebastian Kouldrich, net daarna, ingehaken en geskakel op jou stem in die paradijs, Eden FM.
3: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine. Weekdays 6 to 9 a.m.

Dis jou stem in die paradijs, dis hier in die FM. Ons gaan ongelukkig nie vir jou volledige nieuwsbulletin bring in die Sikosa. Nee, dit staan oor tot later. Maar kom ons sluit onverwild aan by ons kontryprogram saam met Jolien Verhouse-Makier vanuit ons oudsoring atelier.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Net 'n goeie môre en welkom ingeskakel by Eden FM. Tyd so 8 minute na 9. My naam is Jolien, ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag met die Kontry program natuurlik. 'N Groot dank aan Jason Ellery Stanley wie vanoggend die ontbytprogram gedoen het. Hy keer weer tussen 6 en 9 môre saam met u daarvan af die hoofateljee op George natuurlik. Baie dankie ook aan Elise Willemse, wie vanoggend saam met my gekuier het op Kagbedeem. Sy was ons gasprediker gewees. Sy het dag baie goed vannacht taak gekooid, soos gewoonlik. Nou tyd vir die Kontry sake, kom ons kyk gauw vinnig wat gebeur vandag op die Kontry program. Net na die 9:20 ets, keier Andrea saam met ons, 9:30 die nuushoofstuk in Afrikaans. 9:40 gesels ek met IPD Oudtshoorn. 10:00 die volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag en 10:30 headlines in Engels. 10:40 gesels ek met nog 'n dame rondom vroue maand, né? En 11:00 het ons die volledige bulletin in Engels met weer. En ons topik vir vandag baie interessant, ek dink baie van ons, of almal van ons, kan saampraat wat huishoudings het, of wat deel vorm van 'n huishouding. Verkies jy weeklikse of maandelikse inkopies en hoekom? Ek herhaal, verkies jy weeklikse of maandelikse inkopies en hoekom? Ja, 30, die headlines in die Citroza, net en navolg die gemeenskapsdagboek. Ek kan vir my kontak by 044-884-0831 of stuur vir my 'n WhatsApp na 060-505-2693. Vandagse vraag is, verkies jy weeklikse of maandelikse inkopies en hoekom? Ek hoor graag van die 060-505-2693.

0: Love Lockdown. Tyd so 13 minute na die uur van 9 en ons topic van dag is verkies jy wekelikse of maandelikse inkopies en hoekom? 060-505-2693 Andrea is gereed vir ons. Môre Andrea.
1: Goeiemôre. Alweer ekke en die voeltjies hier in die tuin. En ja, die voeltjies raas verskrikkelijk, mens kan sien, dit is lente, hulle is baie gelukkig. In die afgelope weke was ek besig met die kliënt, ek doe nou deesdae, ek was voorheen in die tuinboubedrijf, en nou deesdae doen ek baie skrywe rondom tuinbou. En ek werk tans saam met die kliënt op verskillende groentesoorte, waar ons die geskiedenis van die groentesoorte navors en opsom. En dit is vir my verskriklik interessant. Ek dink die mens is geneig om te dink dat die producte wat ons as kos vandag eet in die natuur so voorgekom het. Dinge soos byvoorbeeld kool of brasselsprouts of waterlemoen en die verskillende grane wat ons gebruik en wat ons op staat maak vir kos. En eintlik is dit nie so nie. Hulle het nie so voorgekom in die wild nie. Die mens het wel hierdie verskillende gewasse gemanipuleer. Ons vat nou byvoorbeeld waterlemoen. Nou waterlemoen, sy oorsprong is in Afrika, en die waterlemoen wat ons so in die somer geniet se voorouers, die was meer in Noord-Afrika, en tot die Egiptenare het nogal staat gemaak daarop. Maar, wat baie belangrik is om te weet, is dat hierdie soorte waterlemoen nie die soet pink vleis het wat ons vandag so geniet. Dit was nie 'n soet gewas nie. En mettertyd het mense hulle begin kweek en mense het gesê, joh, dit sal eintlik lekker wees as hulle 'n bietjie soeter was. En die boere van destyds het dan begin om uit te soek en gesê, maar dit was nou eintlik 'n lekker waterlemoen die, 'n bietjie soeter as die gewone. En hulle het dan daai plant se saad behou en dit dalk geteel met ander soet waterlemoene. En dit was 'n baie stadige proses. Dit was nie 'n saak van een oomblik het jy 'n waterlemoen soos wat soos niks proe nie en die volgende ding het jy 'n soet waterlemoen nie. Dit het honderde en duisende jare gevat. En die proses is nog aangaande. Ons is nog steeds besig om te teel met plante om hulle te verbeter, so tussen haakies, en verbetering is natuurlik 'n subjektiewe ding. Dit is wat ons as mens van hou in 'n gewas. Dit is wat ons wil hê. En ons soek die sade uit en ons verbeter die gewasse volgens dit wat ons wil hê. En dieselfde geld vir omtrent alles. Byvoorbeeld, ons kan 'n rape as 'n voorbeeld vat. Nogal interessant dat raap in die ou dae 'n blaargewas was. Mense het meer aan sy blare geëet as aan sy wortel. En ons het met mettertyd vir hulle geteel, laat hulle groter wortels maak en dan die wortel ook begin gebruik as 'n voedselbron. Interessant genoeg is raapblare baie meer voedsaam as die raapse wortel. Die raapse wortel is meestal water. Maar wat lekker is aan hom, as jy hom so in 'n breedie aanmaak, dan drink hy in die hele geur van alles wat in die pot is en dan proe dit baie lekker. Maar die voedsaamheid is eintlik aan die blare. En mens kan nog steeds raap blare eet. Dit is nie eintlik 'n giftige ding of 'n snaakse ding, maar die meeste mense sou dit deesdae wegsmyt. Dan as mens die verskillende koolgewasse ook vat, die meeste van hulle was, die voorouers van hulle was sulke loslaar blaarplante wat in die mediterraanse gebied voorgekom het. En mense het hulle natuurlik begin oes in die wild en met die tyd besluit, okay, ons boer nou met hulle, want ons wil nou nie loop soek na hulle nie. En so die plantsoorte begin verbeter en verander volgens dit wat 'n mens wil hê. En die koolgewas wat ons deesdae het, is onkenbaar vanaf hulle wilde hulle wilde voorouers. So, nogal interessant, en dieselfde geld natuurlik dan ook vir die graangewasse, die vrugtegewasse, appels byvoorbeeld, hulle kom vanaf die ooste, middel-ooste, rondom Iran en so aan, en waar die wilde appelbosse gegroei het, was daar baie min soetappels. En nie al die appels was groot, die partij is omtrent so groot soos 'n kersie. En nie eintlik lekker wat ons as mense aanbetref nie. Maar mense het agtergekom, ja, maar party appels is soeter as ander, party het groter vrugte as ander, en hulle het so beginne uitsoek, en in vandagse wêreld is daar natuurlik 'n hele paar baie soet appelsoorte, maar in die verlede, in die wild, was dit nie so nie. So ja, ons het baie verander aan die plante wat ons deesdae eet. Jy weet, dit is eintlik 'n fantasie om te dink aan die kossoorte wat ons vandag eet, groeiende in die wild, van self, want die meeste van hulle is nie so nie. Hulle het oorsprong gehad in iets wat wel eetbaar was, maar wat nie altyd so lekker was nie, of wat partykeer baie harde werk was om te oes, en ook partykeer om te groei. En ons steel nog steeds plante, en ons verbeter hulle volgens die dinge wat ons wil hê. Byvoorbeeld, ons wil dalk 'n swaarder oes hê, of ons wil 'n soeter geur hê, of ons wil meer siektebestandheid hê. En die proses gaan al hoe meer aan. En gewoonlik is die teelproses 'n natuurlike proses, in dat ons die soorte wat ons van hou uitsoek uit genepoele, en dan dit aanmoedig. En nogal interessant vir my, daar's 'n baie interessante dokumentêre program, The Botany of Desire. En wat het eintlik op neerkom is dat die ou se teorie is, ja, die plante het eintlik vir ons gemanipuleer, nes wat ons hulle gemanipuleer het. Want ja, hierdie plant het voorgekom in verskillende plekke in die wêreld, in Suid-Amerika, in Europa, in Asië en so aan. Maar omdat hulle so lekker vir ons is en so nuttig is vir ons, het ons hulle reg oor die wêreld versprei. En dit is natuurlijk deel van 'n plant se natuurlike drijfkrag, dat hy homself wil distribueer. En deur dat hy lekker is vir ons, en deur dat hy nuttig is vir ons, het ons sekere plante gevat, en hulle versprei reg oor die hele wêreld, wat nie op hulle eie sou gebeur het nie, hulle sou dit nie kon gedoen het nie. So nogal 'n interessante gedagte, volgende keer wat jy enige iets eet wat uit plantaardige oorsprong is, onthou net, dit is die produk van duisende jare se werk, wat hierdie plant so nuttig en dalk so smaaklik laat raak het. Baie, baie min plante wat ons nie so ietsie aan gedoen het deur die baie, baie jare wat die mens plante gekweek het. So, dat sê, interessante gedagte, en vir eens nie werk in die tuin nie. Geniet jou dag.
2: As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicensieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 074-6084.
4: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. Heel of halve lam teen slegs R132.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mints. Koop 3 kg of meer vir slegs R104.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord. Altyd teen die regte prys.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 9:30, jy volg die Nieuwshoofdryk in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemorgen. Die Nuisna Municipaliteit sê die veiligheid en sekuriteit van inwoners en besoekers bly 'n top prioriteit na 'n reeks moorde in die dorp verlede week. Altesaam 144 mense het verlede week mediese en tandheelkundige sorg ontvang tydens 'n uitreikprogram wat deur Pediatric Care Africa by Swartberg Country Manor in Matthews Rivier naby Oudtshoorn aangebied is. Die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Fairos Khan, is glo weer in die hospitaal opgeneem etlike weke nadat hy in 'n beweerde sluipmoordpoging geskiet is. Regert Park en volgehoue vlaag bende verwante geweld beleef met 22 mense wat glo oor 'n tydperk van 8 maande dood is. Die departement van bosbou, visserye en die omgewing ondersoek hernieude sardynvrektes wat langs die Suid-Afrikaanse kus aangemeld is, insluitend wydverspreide strandings rondom Gqeberha op 27 Augustus. Dit en jou finansiële aanwysers vir 'n bietjie later om 10, wanneer ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

Daar sê welkom terug, tyd so 23 minute voor 10 en 20 voor 10 gesels ek met IPD Oudtshoorn net die volgende aankondiging vinnig. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insigte gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversificeer of nuwe wêreldgeleenthede verken. Jy het toegang tot special insigte, maatskappy navorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie, dit gaan oor wel deurdagtige keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Ek gesê vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging, vrywaring, belegging, hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld. Kom maar.

0: Daar sê welkom terug. Ek gesels vandag weer een soos gewoonlik op 'n maandag saam met IPD. Goeiemôre.
1: Haai, goeiemôre al die luisteraars. Hartlike goeiemôre met twee sissies Roseline en Eleanor daar van Calitzdorp. My man, Calitzdorp gemeenskap en spesiaal wil ek vanoggend groet Oudtshoorn Famsa se mense, baie dankie julle. Dit was 'n awesome dag Vrydag daar by Oudtshoorn kliniek. Was ek gewees, dit was 'n wonderlike geleentheid waar IPD gehad het om net die vrou te kon toespreek. So baie dankie Suster Erika Kamfer. En toekoms Ruskliniek se mense, die ander klinieke werk ek nog nie so heeltemal saam nie, maar binnekort. Maar ja, en Oudtshoorn se mense, goeiemôre.
0: Daar sê en ek glo almal is gegroet. Ons gesels vandag so 'n bietjie oor uitdagings van vroue met gestremdhede in vandag se lewe. Wat sal jy sê hoe lyk dinge?
1: Ja, julle, ek het Vrydag, dit was iewers van hierdie week, was ek ook genooi daar by, daar ken die mense vir Susan Botha.
0: Ja, ek ken vir.
1: Ja, en ek het daar ontmoet, Jolien, ek gaan nou praat oor dit, want ek weet ons tyd is beperk, en julle, ons het toen nou weer saamgesels, julle weet, daar volk is ook, persone met gestremdhede.
0: Ja.
1: En weet julle, ek gaan nou nie lees van die blaaie, ek gaan so nou rondweg gesels. Ons kon toe saam identifiseer en baie dankie vir die munisipaliteit wat daar was, het vir ons geskenkies gegee, so baie oulik van hulle, Bianca Opperman was daar namens die munisipaliteit. Julle, wat die uitdagings nog steeds bly, is werklik waar die genoegsame erkenning aan vroue met gestremdheid. As ook julle, die paie is werklik waar 'n baie, baie groot probleem. Dan het ons ook gesels oor, en ek het nooit daar so aan gedink, en dit is lekker om saam met andere te wees, by die banke, by die hospitale, Jolien, en die toonbanke in die winkels, ek het nooit daar so aan gedink nie. En dit is eintlik ook 'n uitdaging, ek wil beroep doen op die publiek, daar moet 'n toonbank wees, wat toeganklik is vir persone met gestremdheid. Julle, want dit is 'n gesukkel, hy, as iemand in 'n rolstoel is en hy moet by 'n toonbank kom, nêrens in die banke het ek al gesien dat daar is 'n plekkie waar dit so toeganklik is. Ja, ek was nog nie, ek gaan nie so gereeld banke toe nie, dalk is daar al verandering en ek probeer

0: volgende kan sê, dit kon uitsluit dat daar is persone met gestremdhede, so daar moet voorsiening gemaak word vir hulle. Wat ons ook gesels het, julle nêrens, behalwe wanneer jy by hun organisasie is, die voertuie, ons het nie die taksies wat nou in dan dorp te kom. Daar is nie, julle, daar is nie 'n busie wat net vir die persone is met gestremdhede. Onhou van ons mense het nie motors nie. So hulle maak gebruik van die publieke transport. En weet julle die goedjies wat daar uitgekom het, dit is eintlik baie sê, want onhou, die taxi ouens, as ek nou so kan sê, taxi bestuurders en die operateurs, die taxi operateurs, hulle moet die dames inhelp. So dit beteken, met die injaal van hulle, gewoonlik, hulle sê daar sommige kere wat die mense aan hulle vat. En dit plaas een mens ongemakkelijk. Ek hou nie eers daarvan dat een man of enige iemand wat onbekend is, baie na in my spasie moet wees. Nou, denk dit vir een vrou wat gestremd is, wat hy nie self kan help. Dan het ons ook gepraat, weet, hulle word extra gevra vir die feit oor hulle gestremd is. Want weet jy wat sê hulle? Jy het een rolstoel. Dit was vir my nog as die slegste gedeelte om van te hoor. Julle en die ekonomiese uitsluiting van vroue en gesondheid, sorg en ondersteuning. Ek weet nie hoe lyk ons ander klinieke nie. Ek weet hoe lyk die hospitale nie julle, maar daar moet 'n toonbank wees waar persone met gestremdhede gemaklik kan kom. Ek weet ook nie hoe word 'n persoon geondersoek wat gestremd is nie. Word die persoon uit die rolstoel uitgehaal? Ek weet nie. Word die persoon in die rolstoel ondersoek? Ek weet nie. So ja, julle, ons het nog baie om aan te werk. Dit is nou ongelukkig so. Van hierdie mense is gebore met hierdie gestremdheid. Nee, dis niemand se skuld nie. Sommige van hulle was in 'n ongeluk en as gevolg van dit as hulle nou onder rolstoel. Julle, daar is nog steeds sosiale stigma, werklik waar, en ek wil net hê dat ons moet in 'n dalk wens, ek sê dit ietsie groot, maar julle, ons leef in 'n wêreld waar ons so minder lief geword het vir mekaar. En dan sit die net persone met gestremdhede. Ja, die fokus is vandag hierdie oomblik persone met gestremdhede, maar die tipe stigma rondom dit. Julle, ons is, dis vir ons verantwoordelikheid om te sien dat hierdie mense moet veilig wees. Nee? En hy tipe stigma van, jy is mal, jy is 'n krepel, sulke tipe goekies. Denk net jouself aan, as iemand van my nou constant moet sê, Jolien, ek is vet, ek weet ek is vet, maar asseblief, moet nou nie aanhouden vir my dit sê nie, Jolien, lach nou. So ja, ons moet net daarop let, julle, hoe ons mekaar behandel. Weer eens die mobiliteit, infrastrukture, julle die openbare vervoer en geboue, soos ek pas gesê het, ek weet nie hoe lyk die badkamers nie. Ja, ek weet, hier en daar is daar 'n toilet wat ingerig is vir persone met gestremdhede.
1: Meeste van publieke toilette is ingerig.
0: Wonderlik vir dit, en maar ons moet julle, en ek dink net vir myself, in Shoprite, ekskuus, ek noem nou die winkel se naam, dat het ook uitgekom, onhou daar is as daar huispak. En sommige keer is al goed daarbo wat die persone wil hê. Dit het ook eindelijk uitgekom. So ja, ons is nog baie aan om
1: aan te werk.
0: Maar ons vat nie, hulle sê mos jy, ons eet die olifant net so nie, ons eet hom stukkie vir stukkie.
1: Rome is nie in een dag gebou nie.
0: So maar, laat ons beginne kyk aan hierdie goed en weer eens, ek praat nou met Lady Smit, ek praat met Kalisdorp. Ek sien in Oudtshoorn wonderlik, hier is afgemerkte parkeerareas. Die mense beklei soos politiek aangedrewe, maar die dinge wat hulle moet doen, doen hulle ons nie altyd nie so. Daar moet aan gekyk word en die ATMs buite. Ja, asseblief julle, kom ons sien toe dat persone met gestremdhede net so ook gemakkelijk kan leef en voortbestaan soos ons. Oké, okay, ja, dit is nou een mond vol.
1: Maar sy ons gaan beweeg na losle dag toe?
0: Ja, julle, bietjie ietsie positief, as kies as dit nou vreselik negatief geklink het, maar ons moet

0: oor hierdie dinge praat, en daar moet iemand wees wat die stem kan voice vir iemand wat nie kan nie. So ek sal aanhou praat vir persone met gestremthede, terwyl ek nog by APD is. Losledag, jylle, die 4 September, is om die draai, die jaarse thema Beat S1. Ons het die thema verkoop volwassenes, R170, skooliere, R130, leerders, stickers asseblief, jylle, mamas, papas, ons, oumas en tannies, ons het jylle nou hier nodig, gee asseblief vir die kinders R20 hierdie week, so dat ons het kan aflaai voor Vrydag, want jylle weet moes, soos kinders, as hulle ding gaan koop, dan wil hulle dit hee. So, jylle moet het net gee voor die tyd van Vrydag het ons moes nou ons verrichtinge. Die sleutel elemente van hierdie thema van hierdie jaar, klop saam, ritme, maak saak. 4 September, die kleer gebrande oranje, wat warmte en kreatief, transformatie en verbinding symboliseer. Die boodskap is baie duidelik, jylle, elke individu se ritme maak saak. Ek weet nou nie of ek soveel ritme het nie, ook as ek dans, maar ja, ons gaan aan.
1: Jy het daarom.
0: Elke individu se ritme maak saak, saam vorm hulle een krachtige samelike klop vir gestremdheid in sluiting. Die doel van hierdie thema moedig ons aan as kies eenheid en gesamelike aksie vir gestremdheidsregte, sigbaarheid en bewusheid deur uitdrukkende prettige deelname, ondersteuning vir meer as 600 organisaties vir gestremdheid, spesiale skole, APD's, landwyd. Ons wil ook die gemeenskap aanmoedig ons hier nog steeds een breekware uit, so dit is te hier, en die nie hulle nodig het, maak gerus contact by ons, en die nommerkie is 044-272-2106.
1: Iemand het die nommer onthou.
0: Julle sou nie lach vir my, ek kan net die nommer onthou nie, maar ek het hom maar uitgetik vandag. Ok, goed. Ja, so asseblief julle en ons vir julle ondersteuning. O, Vrydag julle, ek gaan nou nie weer terug in die week radiostasie toe kom nie. Ons moedig die gemeenskap van Oudtshoorn af, of jy van Kallesdorp is, of jy kom inkopies doen, die Sol Lady Smit, waar ook al.
1: Zouwaar,
0: waar jy ook al, Duisendorp daar is. Luister, ons gaan lekker stap. CP en Jal gaan ons bijeenkom by die museum. Daar vandaan gaan ons opstap. Dit is, wat is die
1: Baron van Rede. Baron
0: van Rede saai. Baie dankie. Dan gaan ons Kerkstraat, Hoogstraat, dankie Jolien. En weer terug af, Hoogstraat en weer daar. So asseblief, ons gaan die blikkie saambring. So bring my jou nood saam. Ons skit om jou. Jolien het beloof dat sy sommer lekker gaan ingooi. Ek is so
1: sachte
0: dankbaar.
1: Collecte.
0: Sachte collecte.
1: Definitief.
0: Ja, so dit was my mond vol.
1: Baie dankie, Serena. En sterkte met die rest van die week. Ek weet die last minute reëlings.
0: O ja.
1: Daar is altyd iemand wat wil teleerstel of wat wil skeef, nie ek so baie sterkte. Ek weet hoe voel ek.
0: Ja, rechter waar hoor. Maar baie dankie, ek waardeer.
1: Daar is hy. Luisteraars, ons gaan breek vir advertentie en ons krijg recht vir die nies om 10. Onthou ons topic vir vandag is, hou jy van wekelikse of maandelikse inkopies en hoekom?
0: Oké, dit is interessant. Julle nie eers weeklik of maandeliks nie. Ek is ons maar die mens van die tyd alleen by die huis. So ek koop per dag.
1: Dagliks,
0: jo, ja.
1: Die skwaai.
0: Nee, gewoonlik moes man om net, ja, oké. Sal man nie sê wat ek
1: nie, alles wat verkeerd is. Nee, daar is spesifieke redes. Ek weet, jy maak vir een persoon kos, so melk gaan jy koop soos het benodig, soos het benodig word.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld soos brood ook, jy gaan nie veel daarvan koop nie. So ek verstaan jou situasie, kom jy sê, jy koop dageliks.
0: En weet julle, hoekom ek nie by die maand ook koop nie? Die veral my vlees.
1: Hey.
0: Ja, nee. Ek het dit lang al besluit, julle, as Kanlandse krag af is, Oudtshoorn dinge, hulle het erge situaties gehad. Ons het baie, en in Oudtshoorn word dinge, daar moet nog gedoen, ek is jammer, as ek nou negatief klink, oor Kanlan, maar daar kan jy nie vir die maand kos koop nie.
1: Op daai noot gaan ons breek van advertentie.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Luister na Eden FM, tyd is 16 uur, die volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die Nuisna munisipaliteit sê die veiligheid en sekuriteit van inwoners en besoekers bly top prioriteit na 'n reeks moorde in die dorp verlede week. Drie lede van die African National Congress is in afsonderlike voorvalle dood wat tot groter kommer in die gemeenskap gelei het. 'n Polisiekaptein en 'n verdagte is ook tydens 'n operasie wat met die ondersoek verband hou Woensdag dood. Die munisipaliteit sê hy werk saam met wetstoepassingsagentskappe en ander belanghebbendes om veiligheidskwessies aan te spreek en stabiliteit in Nuisna te handhaaf. Altesaam 144 mense het verlede week mediese en tandeelkundige sorg ontvang tydens 'n uitreikprogram wat deur Pediatric Care Africa by Swartberg Country Menne in Matjiesrivier naby Oudtshoorn aangebied is. Die initiatief is gereël nadat die gemeenskap vir 'n lang tydperk geïsoleer was na swaar reën wat aansienlike skade in die gebied veroorsaak het. Rotsstortings het die pad heeltemal versper wat Matjiesrivier van omliggende gemeenskap beperk het. Die uitreikprogram het inwoners van broodnodige gesondheidsorg voorsien terwyl toegang tot die gebied steeds deur die gevolge van onlangse gure weer belemmer is. Die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie Fairos Khan is glo weer in die hospitaal opgeneem, etlike weke nadat hy in 'n beweerde sluipmoordpoging geskiet was. Khan is voorheen na die skietery in die hospitaal behandel, wat kommer oor sy toestand en die omstandighede rondom die aanval laat ontstaan het. Sy jongste hospitalisasie is nog nie met enige verdere voorval verbind nie. Owerhede gaan voort met die ondersoek na die skietery terwyl verdere besonderhede oor Khan sy huidige toestand en die redes vir sy herroepname nie bekend gemaak is nie. Reigerpark het 'n volgehoue vlaag bende verwante geweld beleef, met 22 mense wat glo oor 'n tydperk van 8 maande dood is. Die voorslepende konflik het vrese onder inwoners laat toeneem en gemeenskap steeds onder druk geplaas. Owerhede werk daaraan om die geweld aan te spreek, maar bendeaktiwiteite bly 'n ernstige uitdaging in die gebied. Die sterftes het nuwe kommer oor openbare veiligheid laat ontstaan, terwyl inwoners steeds 'n beroep doen op sterker wetstoepassingsmaatreëls en ingryping om bende verwante misdaad te bekamp en verdere lewensverlies te voorkom. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing ondersoek hernieude sardynvrektes wat langs die Suid-Afrikaanse kus aangemeld is, insluitend wydverspreide strandings rondom Kebega op 27 Augustus. Afsonderlike voorvalle is ook by Bakenhoven en voor die kus van Tsetsikamma aangemeld. Pilchard herpesvirus bly die vernaamste vermoedelike oorsaak, hoewel ander omgewingsfaktore ook ondersoek word. Monsters word vir toetsing versamel, onder meer uit Namibië. Owerhede sê kommersieel vervaardigde ingemaakte sardyne bly veilig vir verbruik, maar die publiek word aangeraai om nie dooie of stervende sardyne wat op strande of in die see gevind word te versamel of te eet nie, en dit ook nie aan troteldiere te voer nie. Laastens, die finansiële aanwysers, rukkie gelede het die rand teen R16.17 oor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.75 en die Britse pond teen R21.91. Goud verhandel teen $4,424.40 per fyn ons en Brent olie staan op $90.04 per vat. En Bitcoin verhandel tans teen $77,674.25. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna.

Daar sê, jy volg die weerverslag vir die Wes, Noord en Suidkap vir vandag 31 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Douglas en Duisendorp, 7:21 sonnig. Langs die kus George Mosselbaai Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 10:16. Essequibo, Bettina, Riversdal en Heidelberg, 7:19. Kannerland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 6:20. Swellendam, 7:18 en Uniondale, 9:16. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Hier is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. In tennis het Suid-Afrika se Lloyd Harris Sondag sy wedstryd in die eerste ronde van die Amerikaanse Open teen die jong Amerikaner Jack Kennedy op 'n drafstap met 6-4, 6-2 en 6-2 gewen. In die vroue afdeling het Jessica Pegula gemakkelike sege in die openingswedstryd teen Ilana Gabriela Ruzeibal deur die Roemeen met 6-3 en 6-2 te klop. In sokker moes Manchester United in gietende reën 'n agterstand uitwis voordat hy 'n moeilike Ipswich Town op Old Trafford met 5-2 kon klop. Liverpool moes saterdag op Anfield ook 'n agterstand uitwis voordat hy die punte met 2-2 teen Nottingham Forest kon deel. Tottenham Hotspur het met 0-2 teen Newcastle United vasgeval. En die Currie-Becker reeks dat die Bolland Cavaliers se seisoen sondagmiddag in Wellington op 'n hartseer noot geëindig toe Griek was hulle oortuigend met 48-17 verslaan het aan die laaste ligawedstryd van vanjaar se reeks. Die ander uitslaan die reeks: Pumas 52, Cheetahs 26, Sharks 15 tel 53, Blaubulle 22, Lions 36, Stormers 12. Met die greatest rivalry reeks wat nou gelyk op is met 1-1, bly die All Blacks vol vertroue dat hulle kan terugslaan volgende week aan die FNB Stadion in die Goudstad. Die Bokke het die tweede toets saterdag aan die DSL Stadion in Kaapstad met 33-26 gewen. Die Wallabies het 'n indrukwekkende vertoning teen 'n jong Argentynse span gelewer in die openingswedstryd van die Wallabies se toer van twee kragmetings. Die Wallabies wen hierdie wedstryd met 27-21. In motorwedrenne het Marc Marquez van Ducati sy opmars in die MotoGP reeks na 8ste titel voortgesit toe hy die Aragon Grand Prix in Spanje met gemak gewen het. En ons sluit hierdie verslag af met plaaslike sportnuus. Gaan kyk wat het gebeur in die SBD Rugby Voetbal Unie en die Uitdagbeker as op die Superliga A. Ons begin met die uitslaaf van die Uitdagbeker. Blanco behal 'n wegwaloorwinning teenoor All Blacks van Oudtshoorn met 'n telling van 87-0. Eagle Stars 43, Ribbesdal Blues 7, George 46, Oudtshoorn 36, Harlequins 73, Jaguars 40. Die punte leer in die Uitdagbeker Oudtshoorn in die eerste plek met 29, word gevolg in die tweede plek deur George met 28, Eagle Stars in die derde plek met 25, en Harlequins in die vierde plek met 24. Die uitslae in die Superliga A: Heidelberg 19, Evergreens 38, Progress 38, Silver Stars 53, Groot Brak 55, Crusaders 33, Brisbane 44, Barbarians 40. Die stand op die punteleer van die Superliga A: Brisbane in eerste plek met 58, Barbarians tweede met 56, Groot Brak met 55 in die derde plek en die vierde plek Evergreens met 52. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
1: Daar sê, dit was die sportverslag. Jo, welkom by die tweede uur van die Kontry program. En ek wil vandag by u weet, verkies jy weekliks of maandelikse inkopies en hoekom? 060-505-2693. Verkies jy weeklikse of maandelikse inkopies en hoekom? Net hierna begin lees ek die boodskap is.

0: Nou ja, dit is die Early B met een liedje getiteld Bokke. En nie so kan iemand sy lachje hou nie, hy het een springbok T.M. in die atelier. En hy het op tamelijk rondgesprong. Hy het een oorbrek broek in. En een springbok T.M. En hy het soos een malhaas nou hier gesprong. Gaan nou nie name noem, maar oké, okay, kom ons gaan voort met die boodskap. Ek wil by die weet vandag. Hou jy van wekelikse of maandelikse inkopies en hoekom? Sarina het voorgesê, omdat sy alleen bly, doen sy dagliks inkopies of soos dit nodig is. Kom ons hoor wat sê die luisteraars môre.
1: Goeiemôre Jolien. Jolien, ek sal sê, ek sal wanneer ek my pension college pension kry, dan doen ek sommer my goedjies, my shopping klaar. My inkoop is zo'n goed, dat ek hier weer op en af moet lopen. Dit is my mening. Auntie Jean.
0: Dankie Auntie Jean, lekker om van u te hoor. Kom ons hoor wat sê Edith Boysen.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien. Deurgedra, genade is genoeg voor ons. Ek wil jou graag vragen, hierdie morgen hier, of jy nie van my die geite wolkel bent, Sinds Jesus pas by nie, nee. Vir my sal speel nie, ek sal het waardeer. Baie liefde, Edith. Mooi dag, bye bye.
3: Goeiemorgen, Jolien. Jolien, ek wil ook net vir oggend daar vir Victor Corollis, ons eie maatje, wil ek net bye bye geluk sê met sy verjaarsdag. Victor, goedheid en guns op jou lewe, en bly die prachtige mens wat jy is, en dank jy ook vir die mens wat jy is, altyd vir ons, en mag jy hierdie dag geniet. En ook aan al ons Eden maatjes, nabij en ver, van A tot Z, allemaal ingesluit. Julle met een mooie en geseënde dag, he. Wees lief van mekaar. Mooie dag, dankie Jolien. Ik moet van Dalsie.
4: Hai, goeiemorgen Jolien. Ek wil net geluk bezig hier daar aan mam, aan die Heklusterraad, wat gister verjaar het. Baie geluk sê op haar verjaarsdag. Sy was gister 82 jaar oud. Wauw, en sy like. Nog so goed vir 82. Godse rijkse sieninge oor haar levenspad. Alles wat mooi is vir haar. Ek weet haar kinders, Stella, Elise en Phoebe, met haar so'n lekker bedeer gister. Mooi dag vir julle allemaal weer. Liebe dit jou een. Bye bye.
5: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
6: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
7: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: more to lean, more in Cassian the Dahi. If you own my uncle for man, let's do. I can hood the plan in a theater tape, and you spar with petrol and tape on the vankers at the theater to write, and you spur the right, and that you know it's prepared. Als is beplan, als is aangekoop en het meer gemoedsrus. En trouwens, dan ouder en geniet jou program. Jolien, weet jou kom sê, te gee jou gemoedsrus. Ek het verlede donderdag op my rechter elleboog geval en het baie lelik gebreek. Ek moes vir een noodoperasie gaan. En ek was 3 dae in die hospitaal, so ek het gemoedsrus gehad. Daar is kos in die huis, alles is daar. Daar was hy nog, ek moet nou nog rond hardloop om te kyk dat kos in die huis is terwyl ek in die hospitaal beland nie. Daarom sê ek as mense maandeliks en ingees kan gebeur en as jy voorbereid en bravo.
1: Goeiemorgen Jolien, Jolien met een geseelde dag. Godde Jolien en die prinsesie en Steddy. Ach, van A tot Z groet aan die Monika allemaal aan sy bieter. Carolus moet baie lekker bij haar. En hulle moet om bederf gegeven op Psalm 23. En dan sê Auntie Monika, ek lyk 1 keer 'n maand al my kos koop. Ek sal jy wel elke week gaan kos koop. Maar 'n lekkerende geseënde dag vir jou, mensie, lief julle.

0: Dit was Dr. Elben waarna ons geluister het met papaya coconut. Wanneer was dit daai ene gehoor? Hoe sê jy?
1: Ek sê dit
0: in die wind sit in paradis.
1: Ek het hom baie lang laas gehoor. Hartelijk goeie dag aan jou. Ek dink dat ding is aan.
0: Spiespan.
1: Ek sê ja, nee, baie lang laas, Jolien.
0: Baie lang laas.
1: Het was goed om hom nou te hoor.
0: 19, hoeveel het jy hom gehoor?
1: Ek kan nie terugdink. Ek kan regtig nie terugdink.
0: Jy sit hier met nou gas goede thee.
1: O ja, o ja. Nee, kyk. Jolien, wil jy nou vragtig dinge nou warm maak? Ek gaan niemand
0: van meer nie.
1: Ek gaan niks sê nie. Al wat ek net sê is, well done to the Springboks.
0: Okay.
1: Maar ek sien die klomp goed wat ek nou nie gesien het, wat ek vir hierdie week gesien het, sien ek nou nie meer nie. So, maar ek bly nog steeds in Suid-Afrika.
0: Okay.
1: Ek is nog steeds een Springbok.
0: Soos die ref en so in.
1: Nee, ek is niks met een ref te doen.
0: Okay. Maar volgens my die ref om goed gekweet van sy taak. Hy was degelijk.
1: Ek is niks met die ref te doen. Ek is ja, die manne wat moun oor een refie. Oor besluit wat geneem was op die veld. Soos Rassie sê, besluit is gemaakt op die veld. En hy het dit gedink, so goed soos hy wat, soos wat die ref dink, en so dat hy dit gesien het, is dit nou gemaakt. Jy kan nie van die kant in af klaar nie.
0: O ja.
1: Jy is amper nou soos, hoe kan ek sê nou, Jolien? Sê nou maar, jy rij, ek weet, jy is nou een bestuurder, jy ken motor, jy het my licentie en so. As jy nou rij, en iemand sit achter jou of langs en jou en sê vir jou, jy moet so gemaakt,
0: jy gaan nie
1: so
0: my gemaakt. Sê nie.
1: Amen, Jolien. So, hulle sien een ding van een ander oogpunt af, nee? Jy is die bestuurder van die voertuig en jy weet hoe jou sake moet hanteer. Is dit so?
0: Ja, precies. Luister, niemand het in die call geantwoord op my vraag van vrijdag. Ek het gestaan, kom kyk, ek was bestuurd by die atelier, ek het gewerk gestaan. En toe kyk ek hier so, op die WhatsApp bly niemand kon vir my die correcte telling deurgee. Die Liesel was amperkies nabij met die bokkese telling.
1: Ja, nee, om te dink, nee, die telling was nogal tyd, jong, echter waar.
0: Het was maar, die einde vir sommige mense.
1: Ja, nee, man, maar jy weet, rugby is een harde game, Julie.
0: Ja, nee.
1: En het is een tense game, nee, was hy baie goedkies het gebeur.
0: Hy is bingo.
1: Jy weet nie wat moet verwag, he, maar.
0: Hy is soos pool ook, onvoorspelbaar.
1: Onvoorspelbaar. Kijk, en pool is in beheer van die game, maar as jy jou oor wegvat of jy concentratie verloor en mis jy die bal en dit is voorbij.
0: Jy kan nie die bal mis jy.
1: Ja nee, maar dit is so. Maar ek moet sê, Cheslin Kolbe, doring. Die, die man het homself bewys, jong, onder geweldige druk het hy nog steeds sy saak gehanteer en het sy ding gedoen, sien jy? Het sy ding gedoen. Ja nee, wat dit was goed.
0: Ek so gepraat van die rugby, nee. Terwyl ons nog gepraat het, het my foon hier opgelê op Facebook en ek lees hier, die Oudtshoorn Courant het 36 minute gelede gepost. South Africa made international headlines on Saturday before the second test of rugby's greatest rivalry between the Springboks en the All Blacks. Yes.
1: Daar is groot probleme daar. Hulle wil nou aanklaan oor hy vlie as het dangerous gestoor gewees, hy, wat hulle so nabij. Maar dit was een mooi gebaar, man. Dit was redig smaak. Een Springbok aeroplane en een All Black in, wat daar oor die stadium gevoel het. Dit is iets smaak, man, nie?
0: Ja, dit sê representing New Zealand's All Blacks perform what many critics described as one of the lowest flyovers yet recorded.
1: Ach, maar een kritiek is moest nou waar een kritiek.
0: Ja, nee.
1: Daar het my nou niks verkeerd gebeur. Nee, ek denk die mense sal soeies doen as daar nie toestemming gegeven
0: niemand
1: was.
0: Niemand het tegekry nie.
1: Ja, mense klaar oor alles. Kijk, ek het moest nou die game gekyk uit New Zealand oogpunt het. As jy verstaan wat ek bedoel. Ek het gekyk op New Zealand link, nee? So dis New Zealandse commentators wat die game commentate. Dis New Zealandse ontleders wat die game ontleed. Amper soos hulle op supersport maak, nee? En dus wie ek het my so verbaas om te hoor hoe hulle klaar oor sekere goed wat gebeur het op die game. Sien nie die analysts, maar hulle praat van die New Zealandse punt a point of view of, sien jy, hulle is, ja, maar nou ja.
0: Ek wil weet, het die minister van sport en kultuur weer die kanale opgemaak, ek het nog nie dit gecheck nie, waar die mense op nationale TV kanale kon kyk.
1: Nee, ek weet nie, ek het nog nie so gekyk nie.
0: Okay, goed, wanneer
1: Appa sê ek iets, maar ek maar my mond hou.
0: Kom, ek lees 'n paar boodskappe. Wat sal jy sê?
1: Maar ek bly 'n bok. Jolien, ek bly 'n bok. Ja, nee.
0: Jy bly, jy is mos immers van Suid-Afrika so.
1: As nou meer, niks meer wen uit nou.
0: Binnenkort moet jy in Suid-Afrika se lijn gaan staan, as jy 60 bereik, so boom.
1: Allei All Blacks.
0: Ja. Maar niet te min,
1: ek heb my maak reise.
0: Huishoudings gewys. Hoe sal jy sê, sal jy op 'n wekelikse of 'n maandelikse basis gaan inkopies doen, en hoekom sal jy...
1: Persoonlik, Jolien.
0: Ja, vertel.
1: Het hang mos nou af van jou

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies R76.95 per kilogram. Chicken leg cutlets R64.95 per kilogram. Heel of halve lam teen slegs R132.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kg of meer vir slegs R104.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Goeiemôre, goeiemôre Julien, goeiemôre luisteraars. Julien, ek sal sê maandeliks. Ek sal my inkopies of by die maand doen. Want ek is 'n maandmens en my man is 'n maandmens, so dat kom ons baie mooi te pas en ons kom ons altyd mooi uit ook. Goeiedag Julien, Rochelle Kamp van Nysna.
1: Môre Julien, môre Bezijn, Sabarani Atelier. Ek sal ook sê om inkopies te doen, dit hang maar af en dit bepaal op wat het tyd jou salaris val. Maar ek doen het gewoonlik maandeliks, want dit pas my in my specials. Ek slag die specials aan rij as haar special is. Maar per die keer koop ek nou genoeg aan, weet ek, ek is volgende maand te punt voer. So ja, as die special is, vat ek die specials op, ek rijd daar wat die specials is. Is het nou suiker is, visolie, of is het nou roulon is, of het nou essens is. As die special is, gaan ek toe daar waar die special is. Al is het een randverskil, ek rijd maar achter die rand aan. Maar ja, jylle moet een lekker dag het, en al die luisteraars, een baie mooi prachtige dag vir jylle verder maken, hoe so hoor.
2: Goeiemôre Jolien, goeiemôre. Graag begroet ek vanmôre al my maatjies. Antie Essie, Ankel Baba, Sister Pet en Broek Pet, Antie Molly, Sister Joanna, almal is gegroet. En Antie Monica, en Celeste, en Hanji die Vonkelvoel van Concordia is gegroet. Antie Poppy, Antie Ma, Elise, Kamfer, Elise Stevens, almal is gegroet en almal in die Suid-Kaap is gegroet. Julle met 'n prachtige week en 'n lieflike dag. Jy liefde, maar Sarah.
3: Hai, goeiemôre Jolien. Ons shopping om hiervan en daarvan, hoor. Ja, ek in die middel van die maand.

0: Klanke van Jay met 'n liedjie getiteld Melanie. Môre Jolien, ons het nou oorgeskakel na weekliks. Ons kom agter dit is baie goedkoper, want soms koop jy onnodige goed, dan gebruik jy nie alles nie. Die week werk beter, want ons bly naby die supermarkte. Dankie vir daai ene. Thank you my sister Jolien, me and the silver year. Ons skit ons lywe by die werk soos hy Liesel. En volgende in die beurt gaan ons luister na die gemeenskapsdagboek. En onthou, as jy enig iets wil plaas in die gemeenskapsdagboek, maak contact met Yvette. Sy kan gecontact word by 084-874-5085. Nee.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join PNA, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voor Bold Eat ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag, worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kaminasie Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie Gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-9741. 0523.
4: Tannie Poppies, thuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kykiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-8100-97 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We help you deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
1: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml per slechts R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe balanceer hormone en verhoog bui en selfvertrouwe. Luna Bloom ondersteun vroulike vaardigheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
2: Jy? Maak nou geen muziekspeleid in jou vlees, maar doos
3: as hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September

2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slechts R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dit was die klanke van C.S. Reinicke met liedjie getitel Dink jy daarom nog aan my. Dit lyk vir my of ek allemaal sy boodskappe gekover het. So, dit is my story vir vandag. Ek moet uit hierso. Ek groet vir jy tot môre, selfde tyd, selfde plek. DJ Sebastian is volgende aan die beurt met die Midday Connection. BK lees 12 vir ons en lees net daarna is dit die BK. Ach, die Midday Connection. Sê van my kind af, tot môre. Mooi bly.

0: Laat jou air kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Car Service City.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Nuwe ma. Dis vreemd hoe verkeerde paaie mens soms terug op die regte spoor kan kry. Dit maak nie saak hoe die pad draai nie. As jy die regte sterre volg, kom jy uiteindelik uit waar jy moet wees. Die pad strek lank en stil voor ons uit, soos 'n gedagte wat nie klaar gedink is nie. Pa en tant Ella lê en snork soos twee boeremarkvarkies, heeltemal vreedsaam na die dag se hap-hap. Hunter is dik weg, alweer. Hy glo mos sy hande is te beroemd om aan 'n stuurwiel te raak. Maar hy bestuur eintlik nie so sleg nie en die stilte is nie meer so ongemaklik nie. Ek wonder net, ma. Het ma ook soms getwyfel oor jou rigting? Of het ma net aangehou ry en gehoop die sterre maak sin?
1: Jy sal verbaas wees wat jy alles kan sien as jy elke nou en dan opkyk na van wat ook al jy so skryf.
0: Soos wat, hè? Jou gesig.
1: Jy wens. Kyk hier na die sonsondergang buite jou venster.
0: Ek het nie besef dit is al so laat nie. Wow, dis beeldskoon. Pink en oranje wolke. Die son wat sy laaste strale so oor die oop veld stuur.
1: Jy weet, jy's eintlik nes jou pa. Jy monoloog oor alles.
0: Ag.
1: Maar moenie sê ek doen nooit enigiets nice vir jou nie.
0: Dankie, Hunter. O, gats, kon jy sien wat op daai bordjie staan?
1: Ja, ons is nou net uit Willowmoor en sterk op pad Uniondale toe.
0: Wow, jy's dapper.
1: Wat het dapper met enigiets uit te waai? Ek het net my instink gevolg, soos laas. Gelukkig is hier sy.
0: Om op hierdie pad, hierdie tyd te ry, dit vat guts.
1: Mila, as jy nie binnenkort begin sin maak nie, gaan ek my agent met pa.
0: Dis die spookpad. Die spook van Uniondale.
1: Ja, maar sy is mos in Uniondale. En teen daai tyd van die aand bestuur jy weer.
0: Die spook van Uniondale hitchhike.
1: Hmm?
0: Mm-hmm. Op hierdie pad.
1: Jy gaan bietjie harder moet probeer om my bang te praat hierdie keer.
0: Ek is ernstig. Dis op hierdie pad wat almal sê hulle die vrou gesien het.
1: Nee, wat was dit?
0: Ek weet nie. Hoekom ry ons nou so stadig?
1: Ek weet nie, Mila. Die flippin bus wil net nie luister nie.
0: Nou klim van die pad af. Ons kan nie in die middel van die pad stop nie.
1: Weet jy, Mila, jy is baie snaaks. Dis 'n prank, nie?
0: Wat?
1: So kom ons lag nou almal lekker saam en dan kan ons verder ry. Asseblief.
0: Hunter, dink 'n oomblik logies hier aan. Wat sou ek van die passasierskant af kon doen om Saartjie te laat stop?
1: Nee, ek hou nie hiervan nie, ek hou nie hiervan nie. Kyk hoe vinnig sak die son. Kom nou, Saartjie, kom nou. Asseblief, wat net. Ja. Sy wil nie vat nie.
0: Ja, gaan kyk of die twee dooies wakker geword het. Klim jy so lank uit en kyk of jy kan sien wat fout is.
1: Ek het acting studeer.
0: Dalk is dit iets baie eenvoudig. Probeer net.
1: Met spooke wat daar buite vir my wag.

0: Kiepa, ouwers Mila, ek het gedink jy is...
1: Jy het gedink ek is die spook, nee. Oeh, die spook van Uniondale.
0: Nee, maar jy kan nie een mens so bekruip nie.
1: Kon jy sien wat is fout?
0: Ek het so bykie rondgekrap, ek my flits in die engine geskyn, ek het 'n paar keer ge-m en ge-a, so nee, ek weet nie wat's fout nie. Sal jou pa nie weet nie, karre is mos 'n oom type van 'n ding.
1: Asseblief, my pa weet minder van karre as jy. Hy sal net daar staan en vra, to fix or not to fix, en dan, weer gaan lê. Ja.
0: Dan nie, Ella sal die engine reg wil hekel.
1: Of een van haar doepas daar ingooi. Oh. Nee, hulle moet liever bly slaap. Dis starm 'n mooi aand.
0: Ja. Dis beeldskoon.
1: Ja.
0: Die mis wat inrol, die donker wat al hoe digter word en die gevoel dat ons nie heeltemal alleen is nie.
1: Ontspan. As ons hier moet oornag en môre aan 'n plan moet dink, is dit ook nie die einde van die wêreld nie. Hey, ek dink daar is nog 'n halwe fles koffie hier voor in die bus.
0: Ek gaan kry dit gaan.
1: Nee, toe maar. Ek sal.
0: Nee. Toch. Nou moet ek alleen hier buite wag. Nee, ander, nee. Spooke bestaan nie. Dis net jy en die pad. Net jy en hierdie pad. Net jy en... Wat was dit? Ek sweer, as dit is hoe ek doodgaan, sal hierdie pad van nou af twee spooke hê.
1: Ek is die spook en ek kom vir jou.
0: Mila, het jy al die loopbaan en komedie oorweeg? Want ek dink jy moet nie. Jy gaan doodgaan van die honger.
1: Ach, koffie laat mys altyd bietjie beter voel.
0: Ja, as jy so sê, Tannie Anna.
1: Ek mooi gooi word. Ach, dan moos ek bietjie. Skies! As hy, iso, vat vir jou.
0: Dankie.
1: Is nog lekker warm. Hoorie, Hunter, het jy al ooit die story van Tant Ella, die bende en die breinalde gehoor?
0: Nee, moes ek.
1: So, blykbaar in haar jonger dae.
0: Hier in die 1500s rond.
1: Ach, blykbaar was bende geweld 'n groot probleem in die area waar Tant Ella gebly het. Maar volgens haar was haar een huis waar niemand ooit durf moeilikheid maak nie.
0: Tannie Allison.
1: Ja. Het jy al gesien wat sy met twee breinaalde kan doen? Dink jy sy sou huiwer om iets anders as wolbeet te kry?
0: Mila.
1: Oh, as 'n mens daaroor dink, kan jy sien hoe jong Tannie Ella... Wat nou?
0: Daar's iets. Nee, ek dink is iemand op die... Op pad hierdie kant toe.
1: Hunter, daar is niks nie. Dit lyk toch of daar iemand...
0: Op pad is!
1: Kom, klap het toe in!
0: Wat?
1: Klim in die bus! Ek is seker dit is eintlik niks nie.
0: Wie stap hierdie tyd in hierdie area in hierdie mis?
1: Praat sagter, jy gaan die ander twee wakker maak.
0: Dis mos nou 'n briljante idee, dis die beste plan wat jy ooit gehad het!
1: Ek tog het soos ooreen gekom. Die beste bydra wat my pa en tant Ella nou kan maak, is om te slaap.
0: Ja, maar dis toe die probleem die engine was. Maar die probleem is nou nie meer die busie wat gaan staan het, nee, dis die figuur in die mis. Jy het gesê tant Ella en haar breinaalde is dodelik.
1: Skies, ek wil net seker maak, ek verstaan jou reg. Jou briljante plan, as 'n man in sy 20's, is om 'n ou tannie te gaan wakker maak, om 'n aanvaller te gaan afskrik, met haar breinaalde.
0: Ja, jy's reg. Ek kan nie agter tannie Ella wegkruip nie. Hierdie is my Iron Man oomlik.
1: Ek sien jammer, jou Iron Man oomlik.
0: Ja. Soos in Endgame, wanneer hy homself opoffer. Dis nou my beurt. Ek is nou Robert Downey Jr. As ek hier terugkom nie, weet jy, jy sal altyd my spook op hierdie pad kry.
1: Wag nou eers, Hunter. Waartoe gaan... Hunter, kom terug!
2: nie.
1: Nee, jy hoef hom nie te gaan help nie, Mila. Niks forceer jou nie. Jy kan net hier binne bly, veilig en warm. Jy hoef hom nie te gaan help nie. Hy sal dit nie eens waardeer as jy dit doen nie.
0: Ja!
1: Ek is op pad!
0: Dis wat jy kry! Dis wat jy kry as jy ons wil bekruip! Jy wacht! Ek het niemand probeer skrif, Mok! Jy gaan nie met ons mors nie!
1: Hunter, stop dit!
0: Nee, bly achter my, Mila! Dis nie een spook nie, dis erger! Dis een man!
3: Onskuldige man wat niks verkeerd gedoen het nie!
1: Ek het jou gesê, dis niks nie, maar nie, hoekom sal ons mos nou Mila luister?
0: Niks nie! Sien jy nie die ou wat wil maak of hy hier spook nie?
3: Ek is nie een spook nie.
0: Wat?
3: Ou, dis flippend vreemd om 'n hitchhike ride nêrens te slaan. Of jy dink hy's 'n spook of nie. Ek kan bly wees ek het jou nie een teruggegee nie.
0: Oh, asof jy sou kon. Luister.
1: Ouens, kom ons al asem. Hoi, ek is Mila, dis Hunter. Ons busie het gaan staan. Hunter wou net vir my en die rest van ons geselskap beskerm en hy het effens oorywerig geraak. Ek hoop nie jy het seer gekry nie. Kan ek vir jou 'n koppie koffie aanbied? Iets om te eet, 'n kans om dalk 'n bietjie te rus.
3: My waterbottel is leeg. Dit sal nice wees as iemand dit vir my kan volmaak.
1: Ja, ons het water. Kom, klim in. Ons maak hom eers vol en ek sou vir jou 'n lift aanbied, maar...
3: Ek kan na julle busie kyk. Ek's nogals goed met karre.
1: Yeah.
3: Ek's Janu, by the way.
1: Wel, dit sal fantasties wees. Ek weet nie veel van engines af nie.
0: Maar, Mila! Nee, gaaf. Los my net hier. Die held wat julle wou red. Stap nou sommer lekker saam met Janu. Janu, die spook van Uniondale. Praat van stank vir dank.
4: Wacht niet gauw. Mila, wacht voor mij alsjeblieft.
5: Die Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks wordt technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs, die Sonskynpad. Ja, by die enkele oomblikke bring ons jou die nuus hoogtepunte in Afrikaans en ja, ek hoop jy daai geliet, nee. Ek hoop jy daai storie geniet, man, prachtig. Goeiemiddag, Sebas, sê jy my lief my ene familie, geneek daar met internet, dit kom nou die spookvrou van Uniondale, so sê Floy, ja, nee, Floy, kyk, dit is 'n ander saak, daai, dag, sê Sebas, ha, nee, joke nie, as jylle wil, en Issa wil jokes maak. Nee, broeder, DJ Stone, ek dink jy, jy sal jouself moet bykie check daar, broeder, jou. Maar nou ja, die saak is recht, my oomater. Die nummer is 060-505-2693, net hier op jou stem in die hart van die paarde. Ons keer lekker saam tot en met so 2 uur vandag. Miskien is ons gelukkig, dan gaan ons tot en met 3 uur, nee? Maar dit hang nou net af. Baie moontlik, dat ons dalk tot 3 uur toe kan keer vandag, nee? Net hier op jou gunsteling radio, Eden FM. Jou stem natuurlijk in die hart van die paradijs. Lekker keer ons saam, hier op die Midday Connection. Nou ja, my naam is Sebas, en dankie vir jou saam keer, man. Ons keer lekker saam, so op hierdie interessante radiostasie. Nou, ek het 'n lied wat ons gaan neem tot en met die nuus, om 12:30. Lekker, man. Yes.

0: Ek luister na Eden FM, tyd precies 1 uur, die volgende is in Afrikaans, goeiemiddag. Die eenate stelsel is tans by te werking by die motorvoertuig, registratie en bestuurslicensie toetscentrum in Hibernia. Die Weskaapse departement van mobiliteit het bevestig dat die onderbreking weens een nationale stelselprobleem is. Daar is tans geen beraamde tyd wanneer die stelsel herstel sal wees nie. Lede van die publiek word ingelag dat dienste van eenates benodig tot verdere kennisgewing geraak kan word. Amtenare sê, opdaterings sal verskaf word na mate meer inligting beskikbaar word en het om verskoning gevra vir die ongerief wat veroorsaak word. Die DA in die Weskaap het 'n dringende ondersoek geëis na 'n video wat op sosiale media versprei word en na bewering wys hoe 'n SANW-lid 'n vrou in Tafelsig, Mitchells Plain, verbaal mishandel en fisiek aanrand. Die party sê die video blyk ook te wys hoe die lid na sy vuurwapen gryp voordat kollegas ingryp. Die DA het SANW en SAPD versoek om die betrokke lid te identifiseer en toepaslike disciplinêre of strafregtelike stappe te doen indien die bewering bevestig word. Die party sê sekuriteitspersoneel moet ten alle tye professioneel optree en burgerlikes respekteer.
1: The deployment of security forces in communities such as Tafelsig must be focused on protecting residents and confronting the real threats facing these communities, particularly gang violence, organized crime, and the proliferation of illegal firearms. Security personnel should not be turning their aggression towards the very civilians they are deployed to protect.
0: Vandag is die sperdatum vir SASSA begunstigdes wat steeds goue kaarte gebruik om na Postbank se swartkaart oor te skakel. Postbank het begunstigdes aangemoedig om die migrasie te voltooi om ontwrigtings by die toegang tot hul maatskaplike toelaas te voorkom. Meer as 1,8 miljoen begunstigdes het reeds oorgeskakel terwyl 10,000 steeds uitstaande is. Die kaart vervanging is gratis en begunstigdes kan uitgesoekte Shopify checkers, YouSafe, Pick n Pay, bokse en sparwinkels gebruik. Hulle kan 1203-55-HUT skakel om 'n vervangingspunt op te spoor. 6 mense is in 2 afsonderlike ongelukke op die N2 in die Oos-Kaapse O.R. Tambo distrik dood. 2 mense is dood nadat 'n dubbelkajuit bakkie naby Fit wil buite Mtata omgeslaan het, terwyl 4 ander dood is, toe 'n Ford Ranger met 15 mense beheer verloor het naby Mahambeni buite Kumbu. Altesaam 15 mense is in die 2 ongelukke beseer. Die polisie het ondersoeke na strafbare manslag geopen. Die Oos-Kaapse LR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid Koleli Nkata het beweerde roekelose en dronkbestuur veroordeel en motoriste aangemoedig om verkeerswette te gehoorsaam. President Cyril Ramaphosa sê, Suid-Afrika moet nou daarop fokus om elektrisiteit meer bekostigbaar, betroubaar en toenemend skoon te maak na verbeterings in Eskom se prestasie en die einde van ernstige beerdkrag. In sy weeklikse nuusbrief het Ramaphosa planne uiteengesit om die elektrisiteitssektor te hervorm deur groter mededinging in kragopwekking in te stel en of onafhanklike staatsbeheerde transmissiestelsel operateer daar te stel om die nasionale kragnetwerk te bestuur. Hy sê Eskom sal in staatsbesit bly terwyl hervormingswerk is en die nutsmaatskappy sy finansiële posisie sal beskerm. Die regering beoog om belegging te lok, hernubare energie uit te brei en elektrisiteitskoste vir huishoudings en ondernemings te verlaag. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede het die rand teen R16.17 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro is teen R18.75 en die Britse pond teen R21.91, goud verhandel teen $4,424.40 per fyn ons, Brent olie staan op $90.04 per vat en een bitcoin verhandel tans teen $77,674.25. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weerverslag vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag maandag, die 31ste Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Dysesdorp, 721. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield, Plettenberg, Baai, 1016. Essequal, Bettina, Rivazal en Heidelberg, 719. Kannerland, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 620. En Swellendam, 718. Uniondale, 916. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

middag is ingeskakel op Eden FM en die luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Dit is 'n gebedsprogram en word aangebied deur ons Eden FM voorbidders. U kuier vanmiddag saam met my suster Dorothy Cedras. As dit die eerste keer is wat u ingeskakel is, nooi ek u uit om saam met my te bid. Nou, ons gaan vanmiddag die Here vertrou waar hy vir ons uitnooi om na hom te kom. Ons lees in Matteus 11 vers 28: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. 'N gekrakte riet sal hy nie breek, en 'n lampad wat rook sal hy nie uitblus, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring nie. Nou, ons het hierdie afgelope tyd onluste beleef. Geliefdes het familie aan die dood afgestaan. In Matteus 24 vers 7 lees ons dat nasies teen ander sal opstaan en die een koninkryk teen die ander koninkryk, en daar sal pestsiektes wees, aardbewings op verskillende plekke. Kom ek en u aanvaar vanmiddag die uitnodiging van die Here. Kom na my toe, almal wat vermoeid is. Vader, ons kom vanmiddag na u toe, uitgeput moeg, met ons vervlenterde harte, Here, stikking. Ons is dalk nie getref deur die onluste nie, maar daar het dalk iets in ons persoonlike lewe gebeur wat ons neergevel het, wat ons gestroop gelaat het. Maar U nooi ons vanmiddag uit om na U toe te kom. Here, raak ons, maak ons stikkende harte weer gesond vanmiddag. Vader, ons voel dalk, ons het hier die krag om aan te gaan of om op te staan nie. Maar die woord in 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Here, baie dankie vir die krag van U, wat in hierdie tyd wanneer, waar ons moeg is, waar ons oorlaai is, waar ons U krag in ons lewens kan ervaar. Dankie vir die belofte, waar U ook sê dat 'n doffe lampet sal nie uitblus en 'n geknakte riet sal nie verbreek nie. Dankie vir die belofte. Al voel ek nerf af my hart in stikke, dankie Here, dat U vanmiddag vir so iemand hierdie belofte gee en vir hom of haar uitnooi, kom na my toe. Ek wil jou vanmiddag vertroos. Ek wil jou vashou. Ek koester jou. Dankie dat U vanmiddag genesing bewerkstellig. In Jesus naam. Amen. Luisteraars, ek weet dat Abba Vader vanmiddag die onmoontlike vir u kan moontlik maak. Van my kant af is dit groetheid. Mag die Here u ryklik seën. Totsiens.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928. Ja, nee, maar dan Granville Jansen het ook daar van hom laat hoor vanmiddag. Nee, die tyd natuurlijk so 10 minuut oor 1:00 PM, ons keer saam tot en met so 3:00. Ek sta natuurlijk in daar vir Dr. Willie Silje. So Doc gaan nou nie vandag saam met ons wees nie, hy gaan nie vandag, is baie besig vandag. Hy gaan nie saam met ons keer nie, so ons gaan maar aan, sê ons nie, ons hou maar die voort. Namens Doc, nee. Nou ja, welkom terug hier op jou stem in die paradijs. Baie dankie ook daar aan Jason Stanley, daar met my contact gemaakt het. Hy sê vir my, ja nee, wat se bas staan, maar in daar vir Doc, sê ek, ja nee, beslis broeder. Nou gepraat daar van 'n groot vriend, ook daar, Forever Green het ook daar gewen, soos as top 4, die top 4 spanne, dink het is, laat ek net gauw bykie my bearings recht kree, so ek wil nou nie iets sê wat nou nie so is nie, maar laat ek net gauw bykie kyk daar, ek dink ek het so iets gesien, van waar die lockstands is nie, met die spanne, wat dan nou uitspelen gaan speel nie, ja, nie, groot sake, die top 4 spanne, huidiglik, ek gaan nou kyk, ek gaan my net bykie soek daar, maar ek het gesien, Brixton, na 7 wedstrijde is Brixton nummer 1, nee, ek wil nou nie uit my beurtheid praat, maar ek het gesien Evergreens is nummer 4 daar by lys, en dan wil ek nou net vaststel, wie sy ander 2 spanne, as nog 2 spanne in die middel daar, want daar gaan mekaar gaan aanvat hierdie week, nee, maar ek, soos ek gehoor het, maar ek praat onder correctie, ek wil nou maar net sekerheid kry daarby, groot vriend, of hy nou saam met my gaan stem daar, broeder, of is ek nou iets wat ek nou uit my beurtheid praat, lyk vir my, kom ek nou na kant toe, kom ek maak hoe seker daar, lyk vir my, ek is nogal nie so deur mekaar, soos wat ek gedink het, ek is nie, nee, maar, ja, as kom nou na kant toe, ek wil net hoe sekerheid kry, ja, so mense, hier kry ek nou nie die saak nie, goeie genade, maar ek dink, ek gaan hom in die hande kry, man, ek gaan hom in die hande kry, dat is een groot saak daar, jong, ja, nee, wat is het nou, is het nou. Die SWD Superliga A, die top 8 spanne vir 2026, dat is nou die final spanne, die, nee, die top 8, dat is die eerste semifinaal, is Brixton, wat in eerste plek is tans, hulle speelt in Evergreens, ja, lyk vir my Evergreens gaan kom dienst doen hier in die Oudtshoorn, nee. Die tweede semifinaal sal dan wees, Barbarians, ek dink is Mosselbaai se Barbarians, daar het een groot brak, ja, dat is nou groot sake daar, jong, ja, groot sake, en dan moet ek vir jou sê, dit beloof om een fantastische saak te wees, as jy een kranige rugby ondersteuner is, dan moet jy maar jou saak recht kry, jong, kom ondersteun jou spanne, kyk Evergreens, dit is nou die span van George, sal dan dienst doen hier, in die groter groot voel paradijs op die plate. Maar ek praat onder correctie daar, broeder, hoe sê jy?
3: Goeiedag, Basian.
0: Goeiedag, my maat.
3: Ek sê Basie, sieninge, my maat, die enige luisteraar.
0: Sieninge, broer.
3: Meneer, waarom jy jy bezig hier so? Sê jy vir ons een lieflike maandag, man. Wie dan nou nog op blauwe maandag is het so gaan, aan die begin van die week. Nee, Paula Hops, hoor jy hier so? Sieninge, my maat, man, ja, nee, maar ook die so Evergreens het van Heidelberg gaan stampen, bo, ons wil die naweek op die plate, my maat.
0: Ja.
3: Die CV oorals.
0: Prachtig, broeder.
3: En veilig wees, en allemaal wat deel het aan die semifinales, en goed.
0: Ja,
3: het
0: ja.
3: Het lekker prep, elke klap, en reis genade van allemaal wat ver is. Granville Jansen.
0: Granville Jansen.
3: Die maal die so Evergreens is uit.
0: Meneer is uit daar, so baie dankie daar, broeder. So ek was nogal recht daar, meneer Maltisho, Evergreens, dankie. So hy sê, nee, Sebas, jy het die waarheid gepraat daar, broeder. So ja, dit gaat aanwees hierdie naweek. Jo, groot rugby, plaaslike rugby. En natuurlijk ook die SWD Arende, wat natuurlijk die saaks aanpas, eerskomende vrijdag aand. En soos jy gehoor het, Alistair Melando het melding gemaakt daarvan. Hy sê, Sebas, Eden FM bring vir jou die wedstrijd rechtstreeks van Oud-Uniqua Park.
4: Ja nee, ja nee, hartelijk middag aan jou Sebas, alle hier dan vrienden, familie. Sebas, de hoek smeer dit aan. Sy oor is bij die radio, maar hy is druk aan die gang.
0: O ja, ja nee, dit is baie waar wat jy daar sê, broeder. Ek weet ook van iemand wat ek gehoor het vroeger van, wat bij die werk doenig is, nee. Maar snaaks genoeg, Kavoekie, hierdie persoon sê vir my, sy is daar op 'n stoel bezig, maar sy kan nie werk nie, want sy woelere op die stoel as gevolg van die Midday Connection. Wat sê jy, Pat?
5: Dine Sebastian, goeiemiddag, ons diebares. Ja, hier hoor het, Dine Sebastian, hier hoor het. Nee, ek wil ook aan samen die mannen stem, sê baie geluk vir Victor op 7 jaarsdag, man. En allemaal wie vir dag samen om verjaar, mag hulle geseende verjaarsdag het. En mag die Heere gee die begeertes van hulle harte,
0: met die
5: van vieren in die hoering.
0: Ja, dan groet ek ook daar van my groot vriend Ramona hier in Nuisna. Ramona, groet ek daar aan jou vriendin. Ek hoop jy het een fantastische dag. Dan groet ek ook daar van Biodien. Biodien, hoe gaan het daar by die kabinet, jong? Nou, die nummer is 060-505-2693. 15 minuten oor die uur van 2 uur. Hartelijk goeiemiddag. Attention, attention. Welcome to an extended

0: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
1: Blossom Bloom Premium krye welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, astma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Ok, sal jy 'n bietjie rustig raak so net voor 4. Kom ons roep nader vir Michael Bolden. Met nog so 'n klassieke enetjie. Vandag is dit net goedjies wat ons ken, wat ons mee kan connect. Dis Michael Bolden. When I'm back on my feet again.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat Boerewors teen slechts R109,95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat Rooiworsies R76,95 per kilogram. Chicken Leg Cortes R64,95 per kilogram. Heel of halve lam teen slechts R132,95 per kilogram. En Komplant speciale aanbod op Lean Mints. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R104,95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Weddington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord. Altyd teen die regte prys.
2: Hier in FM is maak gereed vir die gemeenskap dagboek. Dis nou 7 minute oor 4. Bly ingehaak en ingeskakel.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
4: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only R10 or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Jelmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies vir Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
4: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysselsdorp en Kambanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sistersvereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kaminasie donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Optelpunte by Asla by die woning van Sister Julien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysselsdorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
6: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonne gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-8100-997 of by 066-284-8825.
7: The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
3: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
2: Ons baie dankie vir die Eden FM gemeenskap dagboek, baie dankie. Die tydstapand is nog so 14 minute oor 4 en jy is nog steeds ingehaak by jou drive time show, saam met my Paula Hobbs, Gedobs. Ja, kom ons lach het so bykie. Damn, you need me.

forever. Maybe it's about the moments that change us forever.

Net so, net so, Boeddha, vir hulle, net so. Vat het starig, vat het rustig. Want nou, tussen 4:30 en 5:00 is het tyd vir die George Municipale Gleef, maar intussen kan jy nog lekker saamkeer. By my nummerkie hier in die atelier, 06-05-05-26-9. Dis wat jy vir die hops kan kry. Ons praat saam tot 1:00. Maar tussen 4:30 en 5:00 is dit een groot eer en voorreg vir my om oor te skakel na ons George Atelier, waar die George Municipale Gleef aangebied word en met trots geborg word dier die George Municipaliteit. Is ek al weer op pad na 5 September toe.

Dis jou stem in die paradys, dis hier in die FM, goeiemiddag en baie baie welkom. Dit is so bykans 24 minute voor die uur van 5 uur, hierdie tyd van maandagmiddag, gesels ons gewoonlik munisipale sake, en dit is deel van ons George Munisipaliteitsgleef, hier op hier in die FM, jou stem in die paradys. Ons vertrou dat ons later sal gesels saam met my Rachel Williams, wat saam met ons gaan keier in die atelier. Ons gaan gesels een bykie oor George Libraries en National Book Week. That is also a very important initiative to encourage the nation to value reading as a fun and pleasurable activity. So dis deel van ons gesprek wat ons later gaan het ook saam met my Rachel Williams van die bibliotheek hier by die George Municipaliteit. Dis jou stem in die paradys, hierdie is hier in FM.

0: Eden FM Oatsworn. 103.6 FM Stereo.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Baie dankie Jason Stanley. Dit is Jason wat vandag vir ons die George Municipale geleef hanteer het. Bly in gehaak en bly ingeskakel.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slechts R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76,95 per kilogram. Chicken leg cotes R64,95 per kilogram. Heel of halve lam teen slechts R132,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kg of meer vir slechts R104,95 per kilogram. Solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop in jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Weddington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord. Altyd teen die regte prijs.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Nogmaals baie dankie Jason Stanley dat jy vandag ons munisipale gelief hanteer het. Baie dankie Dok. Nou die paartjie, hulle is ook op die blomme toer, meneer en mevrou Cameron, hartelike goeie middag.
4: Hartelike goeie middag, panna, ons kidops ingehaak en ingeskakel, wow, dis een prachtige dag, in die kant van Kakamas en die Noordkaap, choppa man, aan ons Eden FM maatjies, is hartelike groet daar in die Suidkaap, jy daar in die Suidkaap en ons in die Noorde, en al die vrouwe, ek weet julle, hierdie maand sommer ter deel geniet, speciaal daar, my mamie Patricia Skoos daar in Mosselbaai, is hartelike groet, en al ons Eden FM maatjes, daar in die Monza, al die spannende Elise, die Elise om my hartelike gepol op, jy moet ook een prachtige en een geseende dag, het ek en my prachtige vrouwtje in, ons is ingehaken, ingeskaken, jy het een prachtige Kakamas choppa.
0: Lekker man, lekker, geniet het, geniet het. Plik die blommiekies. Goeiemiddag, oom Paul, ek wil net vir oom Paul sê, oom moet een geseende dagje het. Daar in die Oudtshoorn studio. Baie lief vir jou en vir Julien Makeer. Geniet die program, dit kom van El Jaden van Hoekwil. Baie dankie El Jaden, al die pad daar van Hoekwil. Ja, my tyd loop mooi, dit is nou by kans 15 minute, kwart oor 5 hier op jou Drive Time Show. En dit is die tyd van die middag.
5: Loading beats in the train.

Dit is 5:30, hier is die nuushooftrekke. Ek is Celeste Tobani, goeiemiddag. Die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nyasa raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Chengwa in hegtenis geneem is, het vandag al tweede verskyning in die Nyasa Landdroshof gemaak. Nyasa munisipaliteit sê die veiligheid en sekuriteit van inwoners en besoekers bly 'n topprioriteit na 'n reeks moorde wat verlede week in die dorp plaasgevind het. Altesaam 144 mense het verlede week mediese en tandheelkundige sorg ontvang tydens 'n uitreikprogram wat deur Pediatric Care Africa by Swartberg Country Menne in Matiesrivier naby Oudtshoorn aangebied is. Lede van die Atlantis Misdaadvoorkomingseenheid het Vrydag 2 tieners in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen by 'n hoërskool in Ermeslaan, Atlantis. In die Weskaapse premier Ellen Wendy en die provinsiale LIR vir polisietoesig en gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die afname in moorde wat gedurende die eerste kwartaal van die 2026-2027 boekjaar in die provinsie aangeteken is, verwelkom. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Baie dankie Celeste Babani vir die hoofdtrekke om 5:30. Daar is een nommerkie wat ons ewe skielik net laat stil raak het. Nee, kom ons bring hom terug. Kom ons bring hom terug. Hier is DJ Toy en Mr. Moody. Dit is die brief.

0: Lick 'em on another level, right here on your Drive Time Show. I don't want to be alone no more. Ja, vanmorgen gaan het net oor Feel Good Vibes, lekker music. En ons sit enige kleer in die maandag, net wat jy wil. Jy sê vir my en ek sit om anna, so. Hoe sê jy nou, Kimboeks? Praat met my.
1: Ja, nee, dis jy al aan jou, Grenwell. Mooi aantie vir jou ook. Veilig wees, Marta.
0: Prachtig, prachtig, prachtig. Ja, kom ons vibe hier in FM.

0: Ek weet jy of jy nou in nood gaan deurkom en maak het, na die burgemeesteres van Volmoed het vir ons een stemnote gestuur.
1: Ever you're in my arms again, this time I hold you forever.
0: Sing it.
1: If ever you're in my arms again, this time I hold you much better, this time will never end.
0: Oh, Katina van Volmoed, jong, nee, kijkie, there can only be one. Baie dankie, Katina, dat jy ons maandagmiddag so afgesluit het hier op die lughawe van Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. So ja, dit is nou inderdaad, is dit groetheid van my kant af. Baie dankie, dat ons saam kon keer. Dit was vir my groot eer en sal altyd vir my wees. Pere lekkerte. En onthou, met die wil van die Here, ja, sien en hoor ons mekaar, wie môre so, wat moet jy doen? Wees net lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak die beste van elke God gegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. Take good care and be lekker.

0: dat net Katrina wat dat kan doen, Mr. Paula, dat net sy wat dat kan doen. Die kijk ik ook nou in bij die huis, maar mijn oor is nog steeds bij die radio.
1: Lekker gewoeks. Dito, was ik hem. Eran FM, dit is nou precies 6 uur. Hier is Sales Babani met jou hoofbulletin om 6. Sales bring vir ons die nuus, die weer en die markaanwysers in Afrikaans. Hartlik goeie naam, Sales Babani. Al die pad vanaf Nuisna, Tuinroute, Weskaap, Suid-Afrika. Onthou net na die aantal denking is dit tyd vir winde van verandering en Cyril Williams is meer as gereed.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6, ek is Celeste Toabani. Die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nysa raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Chengwa in hegtenis geneem is, het vandag al tweede verskyning in die Nysa Landdroshof gemaak. Die regsverteenwoordigers van Wusumzi Gungu, Tobelane Lake en Lonwabo Faleni beweer dat beskuldigdes 1 en 2 in aanhouding gemartel is en het versoek dat hulle na 'n mediese fasiliteit geneem word om ondersoek te word. Die drie staan tereg op aanklagte van sameswering om moord te pleeg en poging tot moord. Die hof het gehoor dat beskuldigdes 1 en 2 vorige veroordelings het. Die saak is tot 11 September 2026 uitgestel sodat Faleni om borgtog kan aansoek doen. Die 48-jarige Chengwa is op 19 Augustus 2026 doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Nysa munisipaliteit sê die veiligheid en sekuriteit van inwoners en besoekers bly 'n topprioriteit na 'n reeks moorde wat verlede week in die dorp plaasgevind het. Drie lede van die African National Congress is in afsonderlike voorvalle vermoor wat tot groter kommer in die gemeenskap gelei het. 'N Polisiekaptein en 'n verdagte is woensdag ook tydens 'n operasie wat met die ondersoeke verband hou dood. Die munisipaliteit sê hy werk saam met wetstoepassingsagentskappe en ander belanghebbendes om veiligheidskwessies aan te spreek en pogings te ondersteun om stabiliteit in Nysna te handhaaf. Altesaam 144 mense het verlede week mediese en tandheelkundige sorg ontvang tydens 'n uitreikprogram wat deur die Pediatric Care Africa by Swartberg Country Menne in Matiesrivier naby Oudtshoorn aangebied is. Die inisiatief is gereël nadat die gemeenskap vir 'n lang tyd afgesonder was na swaar reën wat aansienlike skade in die gebied veroorsaak het. Rotstortings sê die pad heeltemal versper wat Matiesrivier van omliggende gemeenskappe afgesny en toegang tot noodsaaklike dienste beperk het. Die uitreikprogram het inwoners van broodnodige gesondheidsorg voorsien terwyl toegang tot die gebied steeds deur die gevolge van die onlangse erge weer ontwrig is. Lede van die Atlantis Misdaad Voorkomingseenheid het Vrydag 2 tieners in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen by 'n hoërskool in Hermeslaan, Atlantis. Die lede het 'n deursoeking op die skoolterrein uitgevoer nadat hulle 'n wenk oor 'n vuurwapen ontvang het. Hulle het die vuurwapen in 'n rugsak gevind en twee verdagtes onderskeidelik 16 en 18 jaar oud in hegtenis geneem. Verdere ondersoek het aan die lig gebring dat die vuurwapen aan 'n oorledene persoon behoort het. Die polisie doen 'n beroep op lede van die publiek om vuurwapens van oorlede persone aan die owerhede te oorhandig, aangesien onbeveiligde vuurwapens bydra tot die mees gruwelike misdade wat in die samelewing gepleeg word. En om hierdie bulletin mee af te sluit, die Wes-Kaapse premier Ellen Wendy en die provinsiale ELR vir polisietoesig en gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die afname in moorde wat gedurende die eerste kwartaal van die 2026-2027 boekjaar in die provinsie aangeteken is, verwelkom. Die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke toon dat moorde in die provinsie afgeneem het van 1148 sake tussen April en Junie 2025 tot 1071 sake gedurende dieselfde tydperk in die huidige boekjaar. Landwyd het moorde met 5,9% afgeneem. Wendy sê hoewel hierdie afname bemoedigend is, bly die vlak van geweld in die Wes-Kaap onaanvaarbaar hoog. En daarmee die einde van die 6:00 nuus sonder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môre oggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Toabani, die weer volgende nuus hierna. En nou kyk jy na wat die weer vir ons inhou vir vanaand en môre Dinsdag, die eerste dag van September 2026.
Oudtshoorn Rusthuiselsdorp 7 met 'n maksimum van 24, George Mosselbaai, Wildernis Nuisna, Sedgefield en Plettenberg by 10, 16, Albertinia, Riversdal en Heidelberg 7, 21, Calitzdorp, Leidesemit en Zoar 6, 25, Swellendam 8, 21 en Uniondale 7 met 'n maksimum van 25. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

daar in Matteus 5 vers 13 sê Jesus, julle is die sout van die aarde. Julle is die sout vir die aarde. En dit is elkeen van ons wat in Jesus glo, het daar die vermoë om sout te kan wees. Dit gee ook vir ons 'n lewensdoel om na te strewe. Dit is die geheim van die lewe, is om iets te wees vir Jesus. En mense sal as gevolg van die feit dat ons die sout vir die aarde is, sien hoe afhanklik ons van God is. En hulle sal daardeur sien hoe God vir ons versorg. Hulle sal sien dat ons sagte harte het, dat ons sagmoedig is, 'n soeke het na dit wat reg is, 'n deernis hê vir ander mense wat swaar kry, rein wees in jou diepste hartsgedagtes, 'n soeke na ware vrede hê, vervolging verdra omdat jy doen wat reg is, belediging en beswaddering verdra omdat jy in Jesus glo. Dit sê Jesus is die geheim van die lewe. Dit is die ware diep vervulling wat 'n mens na smag. Dit is wat jou vol maak, wat jou heel maak as 'n mens. En as dit nie vreemd genoeg klink nie, gaan hy voort hier in Matteus 5 en dan daar vanaf vers 13 tot 16. En dit gaan oor dat jy die sout vir die aarde is en die lig vir die wêreld is. Jesus sê van homself ook dat ek is die lig van die wêreld. En as ons Christus in ons het, dan word ons ligdraers en word ons deel van hierdie lig van God se heerlikheid. Ons word die afskynsel van sy heerlikheid. As ons hier kyk, dan sê Jesus dat die sout van die aarde is sout wat smaak gee. Dit is 'n stelling wat hy maak, wie en wat ons is. Nou, as ons na sout kyk, het sout wonderlike attribute. Daarmee gee natuurlik 'n geestelike betekenis aan hierdie beelde, dat ons ontsettend kosbaar is. In Bybelse tye was mense betaal met sout, dit was 'n betaalmiddel. Daar kom die spreekwoord van taan, julle is julle sout werd. En sout gee smaak, sout keer verderwing en sout bring lewe. Die aarde het ons nodig en kan nie sonder ons bestaan nie. Ons het 'n onmisbare plek in hierdie wêreld.

0: Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus mondig tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering. Saam met my, Cyril Williams. Goeienaand en baie, baie dankie as jy ingeskakel is ons program Winde van Verandering. Saam met my Cyril Williams. Nou ja, my gaste is aan my ver regskant is Cherline Wessel. En sy gaan 'n bietjie haar storie ook vertel. Dan het ons vir Esu, Dr. Esu Willemse. Ek dink dokter wil ook graag Williams wees, ne?
1: My broer is eintlik Williams. Ek kan nie dit verstaan nie.
0: Nou ja, maar... Vriende, baie baie dankie dat julle ook julle storie kon vertel en ook die mense, ons luisteraars wat so getrou luister, ook vir hulle platform gee of nou oorgee om te luister van die impak wat julle op ander mense se lewens het. En ek vertrou dat ons gaan 'n baie sinvolle geselskap het. Soos al reeds al begin het, ons het sommer nou so 'n dokter nou so pas gepraat van COVID en die impak wat dit gemaak het en die dier lesse wat ons gelees het, geleer het daardeur. Kom ons spring gou weg met Cherline. Kom vertel ons net so gou 'n bietjie, wat doen jy, wat gaan jy doen, wat wil jy nog doen? Jy het so baie, jy hardloop op en af.
2: My naam is Cherline Wessel, 40 jaar oud, gebore hier in George. Ek het baie hopes en dreams gehad. Ek het 'n lange lysie gehad en ek het hulle almal geachieve. Ek werk nou aan my nuwe lysie vir my nuwe seisoen. Ja, en my hartse begeerte nê was altyd toe ek 'n kind was om 'n salon te hê. Ek weet nie hoekom nie. Maar nou na al die jare besef ek hoekom. Want dit is 'n gift wat die Here vir my gegee het en ek het dit gemultiply en nou dat ek ook van die Bybelskool afkom het ek ewen nog 'n nog beter understanding van hoekom en waarom die Here vir my die gawe gegee het en hoekom ek nou nog met kliënte sit elke dag en ek doen nog hulle voete op nê.
0: Ja, dat voete.
2: So is 'n groot voorreg vir my.
0: Baie dankie. Dr. Jesus.
1: Baie dankie. Laat ek eens toe gee met jou geleentheid om vir die luisteraars naam te sê.
2: Yes.
1: Hartelike naam in julle,
2: yes,
1: lekker is koud, maar ons is warm in die huis.
0: Yes.
1: So baie dankie dat ek vanaand so 'n bietjie oor myself 'n klein kort sinopsis van myself kan gee. Ek is, my naam is Esau en my van is Willemse. Ek is opgelei in die trauma, maar ek is ook opgelei as het aan die theologie. Ek is ook 'n gelegitimeerde dominee. So ek is baie dankbaar ook vir die genade wat God my gegee het. Ek is ook verbonde aan twee organisaties. Die een is IE Life Management Services. Ek dink ons hier in die George omgeving en in die tuinroute, ons weet wat ons doen. Ek en 'n sielkundige werk saam waar ons baie mense op 'n daaglikse basis hanteer. Dan het ek my eie besigheid ook.
0: Okay.
1: My eie besigheid EWC Services, my voorletter van my naam en my van en dan die services. So ek is ook 'n senior pastorale berader wat verskillende issues hanteer, byvoorbeeld uitbranding, stres. Ons kyk deur die lens. Ons kyk deur 'n lens van die skrif. Ons kyk die mens in sy totaliteit. Ons het so 'n klein verskil luisteraars, 'n verskywing. In die sielkunde en die psigologie praat ons van kliniese diagnose. Maar in die pastorale begeleiding praat ons van 'n pastorale diagnose met God as die middelpunt. Want ons kyk die mens in sy totaliteit, liggaam, siel en gees.
0: Yes, natuurlijk, mooi. Maar Cherline, verduidelik gou, jy het 'n paar projekte wat jy ook behalwe jou haarsalon wat jy so mooi bestuur. Ek was by geleentheid, dink ek was verlede week, was ek goed daarin. Maar gaan gewoon net deur jou die rest van jou aktiwiteite.
2: Okay, ek het die salon waar ek nog vir die training op doen. Ek is in partnership saam met George, die jeugkantoor, moeder Sofiela. En wat ek doen daar so saam met die produkte wat hulle vir my gee, hulle gee produkte, 'n sekere hoeveelheid en dan die minder bevoorregte meisies in George wat nou regtig weet wat ek kan doen nie, hulle kom Mense stuur hulle name van my deur, ek maak contact en dan gee ek vir hulle free training. Meeste van hulle het hulle eie besigheid en is 365 jong meisies later. Hulle kan op ander plekke gewees het, maar deur dat wat God mondelik gemaak het, het hulle ook sukses behaal. En ek kon geestelik hulle ook ingehaak het, nie net vir hulle 'n skill aangeleer het om independent te raak nie, maar ook om vir hulle te help heel. En dan in die gemeenskap doen ek baie gemeenskap werk. Ek is deel van Legally You, Team Strong Women, en dit is Legally You supply die gemeenskap met interdikte, alles wat hof bevel en enige regshelp wat jy nodig het, even as jy geabuse word in die huis en jy het help nodig. Legally You is daar. Team Strong Women is 'n groot support system, free counseling. Hulle help ook in sulke gevalle kinders, jong mense en dan ook jong meisies en dan ook getroude vroue en dan ook manne wat seer gekry het in die lewe.
0: Ja, die manne kry ook diep seer.
2: Ja.
0: Ons kry diep seer. Dok, ja. Lig net bietjie vir ons die sluier daar rondom daai gedeelte, want ek sê nou so geraak aan die geestesgesondheid ook.
1: Geestesgesondheid is 'n baie belangrike saak. En daarom moet 'n mens maar kyk aan jou geesteswelstand. Want die omstandighede by die samelewing, daar's verskillende effekte wat die mens raak. Wat jou die balans jou van balans kan bring. En daarom moet ons in terapie help ons jou om dan weer jou balans te herwin. Jou ewewig te herwin.
2: Yes.
1: Ja.
0: En die ander punt wat ons ook want geestesgesondheid is een van die punte of een van die hierdie dinge wat ons baie keer miskyk, omdat ons dit nooit regtig kan sien nie, want jy sien die volledige ou, maar jy weet nie wat in die ou se kop en binne in sy hart aangaan nie.
1: Ja.
0: Maar nou hoe kry jy my is die ou weer op 'n punt wat hy uit hy gleef uitkom in terme van geestesgesondheid. Sy mental health, hoe kry ons hom die beste manier, want ons allemaal het nie toegang tot dokters en fysio's of wat ook al die geval is nie.
1: Ja. Ek kyk, therapie is een voertuig om iemand te laat praat, om net te ontlaai.
2: Ja.
0: Ja.
1: Dit is therapie in op zichzelf. Maar ons weet dat ons, baie van ons mense is bang om 'n berader te gaan sien. En maar dit is die, jy hoef nie, ons wil hê jy moet dink jy's siek as jy 'n berader kom sien nie. Ons moet oor alles kan praat binne die terapiekamer. Binne die terapiekamer. En is beter om te ontlaai en hy gewig van jou af te gooi. Dan voel jy soveel beter. Dit is soveel beter, want ons het 'n geweldige klomp mense, ons noem het walking wounded.
2: Ja.
1: Mense wat gewond in die samelewing rondstap.
2: Ja.
1: Is maar net 'n masker wat ons dra. Maar eendag moet jy gaan stil sit en vir jouself sê, ek moet my hierdie issue op die tafel plaas. Ja. Gewoonlik sê ek my kliënte, kom ons sit die sake eerlik op die tafel. Dan haal ons het een vir een van die tafel af, dan maak ons die gordijn op daardie sake toe.
0: Yes.
1: Ons noem het afsluiting, om closure te kry.
0: Yes.
1: Dan kan jy vorentoe beweeg.
2: Yes.
1: En dan kan jou gesond, jou geestesgesondheid kom weer na waar het voorheen was.
0: Ek weet nou baie mense, ek sê altyd, om gestremd te wees, of het nou fysies of geestes is, dis nogal een diersaak. En as een mens nie weet waar naartoe om te gaan nie, dan verval jy verder in so geleef. Die ander ding van geestesgesondheid is dat wanneer ons baie mense sê, nee, maar hoef jy na een professionele ou te gaan, kan ek jy net maar by my vriendin gaan afpakkie. Want die ander ding is, die vriendin het ook haar beste vriendin vir wie sy dit nie wil vertel nie.
1: Ja.
0: En dan word die privaatheid van so van jou pasiënt word dan ook geskend.
1: Ja. Somtijds, ek sal sê, ek weet nie wat gaan Saraline sê nie, maar wat ek sal sê is dat een mens moet een confidant het.
2: O ja.
1: Iemand wat een vertrouweling vir jou is. Maar die persoon moet kan waarlik waar daai vertroueling wees, wat dit wat jy met diepes met hom deel, of met hom en haar deel, dat dit tussen julle twee bly. Dit is 'n belangrike issue.
0: Ja.
1: Maar as jy dit nie kan doen nie, dan is dit beter om na iemand wat neutraal is,
0: yes,
1: te gaan.
0: Ja.
1: 'N opgeleide professionele berader.
2: Ja.
1: Dit kan 'n berader wees, dit kan 'n pastorale berader wees, dit kan 'n sielkundige wees of wat ook al. En ek sal dan so 'n persoon aanmoedig om liefers daar te gaan praat, want daar word jy deur 'n kode van vertroulikheid.
2: Ja.
1: Jy moet dit handhaaf, dit is baie belangrik.
0: Baie beskermend.
1: Ja.
2: Shirley? Ek stem 100% saam met wat dokter sê, is beter om na iemand toe gaan, is beter om na iemand toe te gaan vir help, met sulke tipe probleme, na die professionele mense toe, want as jy byvoorbeeld met 'n verkeerde persoon gepraat, kan jy meer skade aangedoen word, en jy kan nog verder getraumatiseer word in hy proses, en jy kan nog meer skade in jou siel, die wond kan nog groter gemaak word. So is beter om met, ons wil altyd ons hoop in ons vriende sit, maar ongelukkig in vandagse tyd kan ons nie meer ons hoop in ons vriende sit nie. Ons dink ons het sommige tye besties, maar dan is hulle nou nie besties, so is beter om na professionele mense toe te gaan, sodat jy gouer en op 'n goeie kwaliteit gesond kan raak, sodat dit goed kan wees in jou siel.
1: Ja.
0: Ja, in jou siel.
2: Ja, die siel.
0: Baie belangrik.
1: Ja, siel, ja. Is baie belangrik.
0: Dok, ons het nou so geestesgesondheid gepraat, maar wat is die ander belangrike
1: is saak.
0: Saak, ja.
1: Aangeleentheid.
0: Ja.
1: Die ander belangrike aangeleentheid is ons word gedurig deur, word ons getraumatiseer. En ek dink die luisteraar moet verstaan, ons word as gemeenskap getraumatiseer, maar ons word ook getraumatiseer as individuele mense. Byvoorbeeld, jy kan skielik iemand aan die dood afstaan, dis ook trauma.
2: Dit is, ja.
1: Dis trauma. Jy kan deur 'n geweldige egskeiding gaan. Dis, want trauma is het, egskeiding is 'n trauma stresser.
2: Dit is, ja.
1: Ons hoor van, as jy Johannesburg en Pretoria en Kaap toe gaan, hijackings. Dis trauma.
2: Ja.
1: Maar wat ons uit die oog uit verloor, net om 'n operasie te deur te loop, en 'n diagnose op jou wat sê jy met jou been moet geamputeer word, is geweldige trauma.
0: Of net, jy het soveel tyd oor.
1: Dis geweldige trauma. Nou, miskien, as jy my gaan toelaat, asseblief, leier hier binnen Cyril, van hierdie program, wil ek net iets praat oor trauma as jy my gaan toelaat. Ek wil praat oor normale trauma, dat die luisteraar dit verstaan, dan wil ek praat oor emosionele trauma.
2: Ja.
1: Nou, normale trauma, ons moet onthou, die brein is die beheerstasie van ons totale mens, wees liggaam, gees en siel.
2: Yes.
1: Die brein is die totale beheerstasie daar. Alle gedagtes en gevoelens en gedrag ontstaan in die brein.
2: Ja.
1: Ons te wonderlik, hierdie 3 kilogram skil, sjoe, is een wonderlike iets.
2: Ja.
1: Met sy breinmassa binnenin.
2: Yes.
0: Hy het baie om te stoor.
1: Ja. Hy het baie om te stoor. Die manier waarop die brein normale geheue en emosionele trauma hanteer, verskil totaal. Ons noem normale geheue, Cyril, normale geheue word op 'n ordelike manier gestoor, soos jy jou files in 'n kabinet stoor, of soos jy jou files op jou computer, jou PC file, daar.
2: Ja.
1: Dit word gefile ordelik. Met ander woorde, ek gaan gou so 'n paar illustrasies maak. Jy weet waar jy skool gegaan het. Jy kan dit gaan haal en sê, ek het by Bersig, of ek het by George High het ek gematrikuleer. Yes. So jy kan high file uitdaal. Jy kan sê, ons het so kar gery, so rooi kar, ons het 'n Jetta gery, of ons het 'n Duster gery. Okay. So dit is normale geheue.
2: Mm.
1: Die ander een is jou emosionele trauma. Ek wil net gou dit verduidelik, want dit is waar die crux van die mette lê. Emosionele trauma geheue word nie op 'n ordelike manier in die brein gestoor nie. Sien, dit word nie op 'n ordelike manier gestoor nie. Hierdie herinneringe word afgekamp en is gevolglik nie geliaseer in die langtermyn geheue nie. Luisteraars moet dit verstaan. Traumatiese gebeure of geheue laat die persoon dikwels soos 'n ander persoon voel.
2: Dat is so.
1: Trauma laat jou soos 'n ander persoon voel. Wat is emosioneel? Dit is asof daar tydens trauma iets met hom of haar persoonlikheid gebeur en hierdie ander persoonlikheid word ervaar sodra herinneringe sodra daardie herinneringe getrigger of afgesneller word. Dit is sneller wat dit wat dit aanhuts.
0: Yes.
1: Ek hou van hierdie gedeelte wat ek hier voorberei het. Die traumatiese verweer, trauma geheue verweer nooit nie en is baie onstabiel. Jou trauma bly daar en hang daarso. En is onstabiel. Eendag is dit hoog, die volgende dag is dit laag. Ander dag kan jy met mense gesels, môre is jy heeltemal 'n ander persoon, nê?
0: Grens
1: dig. Ja.
0: Okay, grens dit nie baie baie keer na wat is dit? Die ander
1: Die
0: bipolair.
1: Bipolair,
0: yes.
1: Ja, bipolair. Okay. Die geheue bly naby die oppervlak van die bewussyn en kan maklik ontketen of afgesneller word deur herinneringe aan die trauma of self dinge wat met die trigger geassosieer kan word. Daar's die twee.
0: Yes. Maar nou, Sherlie, voor ons advertensiebreek gaan. Jy werk ook met baie jong mense.
2: Ja.
0: Vind jy dieselfde probleem? Want jong mense maak nie sommer oop by ander mense nie. Hulle is baie, hulle kap toe.
1: Ja.
2: Gelukkig sit ek hier met die probleem nie. Al die jong mense wat pad stap saam met my, na die tyd is hulle altyd beter weergawe van hulle self, want ek weet wat dit is om los te voel as 'n jong mens. Jy weet nie kom jy of gaan jy nie, en dan ook soos dokter genoem het, baie van ons jong mense is in survival mode en society sit 'n label op ons. Maar ons weet self nie wat met ons aangaan nie. Ek het nie geweet ek was getraumatiseer nie. Ek het gedog ek is maar net 'n sterk meisie en ek moet altyd sterk wees hier buite en dis ek daai. Maar toe ek stil raak, toe besef ek nee, dit is ek die nie. Toe ek vir counseling gaan en al die regte help kry by die dokters, toe besef ek dat was nooit ek daai nie. Ek was in survival mode. Ek het seer gekry in die huis en nou as ek 'n tawekoekie buite hok, ek is net reg vir enige iets, want is my werk. Ja. My brein het my laat verstaan ek moet my beskerm om elke hoekie en draaitjie, maar dit is nie wat dit was nie dit was nie die waarheid nie. En toe ek vir die help gaan, toe sien ek die lig aan die einde van die tunnel en ek sien myself deur 'n ander oë en ek stem saam met dokter, emosioneel is amper soos jy train nie jou ouderdom op nie. As jy seer gekry het op 3 jaar oud, dan respond jy op 33 soos 'n meisiekind wat 3 jaar oud is. En dit is wanneer jy gesond is en nog nie gesond is nie, dit is die verskil emosioneel en mentally. Analyse jy nie goed soos wat jy dit moet analyse en jy sien nie dinge soos wat jy dit moet sien nie, en dit kan sommige tye jy kan jou eie blessings blok so. Jy blok jou eie blessings so.
0: Absoluut, absoluut. Nou ja, so praat Sherilyn Wessel en Dr. Jesu Willemse, net die naas ons terugkom, na ons musiekbreek.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan, skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer, 083-710-7983.
2: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Pastorale therapie.
4: Ja, ons is terug, ons program Winde van Verandering. My gaste, Dr. Esu Willeman, Willemse. Willer is die Wildtuin, kry jy nie. En dan, Sirleen Wessel. Nou ja, groete dan ook aan die Michaels familie daar in Nysna, Anthony Kap, hy en sy mense daar, wat groot Allblek man, die man het my, die heel week het hy my getraumatiseer, met Allblek en geïntimideer, as net Allblek voor, Allblek achter. Nou ja, Alfonso Brown, hy moet by dan, hy sal my moet dringend skakel, as Anthony Kap, as jy omdalk in die handen kry, laat weet net vir my, of laat weet vir Fonny, hy moet my skakel asseblief. Nou ja, ons het nou deur een van die vensters gepraat, ja. van geestesgezondheid. Maar geestesgezondheid, wanneer ons by die lyn kom, waar ons sê, ons kan nie meer nie, ek het hulp nodig, dan partykeer is dit die geestelike, die pastorale versorging, ook die sê, is so belangrik, want partykeer die kerk weet nie alles wat ons kan toemaak nie, en ons beskerm nie.
3: Ja.
4: En die kerk het ook maar sy beperkinge, want daar selfs is ook maar mense wat nie, hulle wil hulle inlaat nie.
3: Precies.
4: Niemand wil hulle inlaat nie. Nee. En dan probeer jy maar nou worstel deur hierdie trauma, want jy dink jy gaan het self oor die weg kom.
3: Ja.
4: En partykeer drink jy maar 'n kruie of 'n bossie of 'n whatever en net vir kalmeer.
3: Ja.
4: Ek het nou 'n keer toe gee vriend vir my, hy gee my van die bossies, hy sê man, die ding laat jou net kalmer maak. Toe drink ek maar die goed en ek weet nie of my regtig kan bietjie laat kalmeer het nie. Maar nietemin. Bipolar en ons het nou genoeg van bipolar is en 'n mens kan sien dat vir al die familie, tel het baie gauw op, hier is daar maar nie iets lekker nie. Jou geestesgezondheid hang ook baie keer af van die trauma by geboorte,
3: vooral post.
4: En vooral wanneer daar complicaties met geboorte,
3: ja.
4: Waar mama, waar daar complicaties, moontlike alkoholsyndroom, babiekie, moontlike autistische seentjie, wat pa voor uitgesien het, en die ander die vreemde ding wat nie meer so vreemd is nie, wanneer pa weghardloop van die verantwoordelikheid. Sirleen, as jy dalk weet of as jy dalk kan hoe kan ek sê, is net met die gedagte, ons hoor graag van jou.
5: Ek kan praat van 'n persoonlike punt uit. Ek het my pa verloor toe ek baie jonk, en my ma het ook deur baie dinge gegaan in die lewe, wat het die vir so makkelijk gemaakt het, om die kinders groot te maak, saam met wie sy achtergeloos is. My pa is sommer net so weggevat, en ek moes vandag groot raak, en ja, dit is 'n scary wereld, dokter. Sy voel baie alleen, en baie lost, en sy voel nie beskermd nie, en nou nog met extra seer wat in die huis en aangaan, vir een meisiekind is het dubbele seer. Net trauma van jy pa verloor, trauma van jy se abuse, jy word abuse, lichamelijk, emotioneel, mentally en geestelik, word al lelike goed aan jou gesê nie. Maar jy verloor die stukkie groei wat besig was om te prosper as 'n kind, gaan jy doodstelselmatig. En die goed wat in jou kop afspeel is baie, baie gevaarlik. Ons kan nie meer stil bly oor die dinge nie. Mm-hmm. Dis hoekom ek en dokter ook besluit het, ons kom by, by mekaar. Roads to Wings is een van die projekte wat ons saam gaan aan werk. Dat is vir kerke, vir skole, vir enige type probleme, even ja. in die huis, even vir families ook. Daar's kampe, daar's interventies, soos dokter gesê het, wat ons gaan, wat ons al reeds uitgewerk het. Ons moet nou nog net funding beginnen kry en aansoek doen vir dit, want onze mense het die help nodig, maar hulle kan het nie bekostig hê. En nou wat nou? Ons kan nie net agteroor gaan sit nie, want die is 'n need wat gesupply moet word. En almal sien dit nie raakie, want almal, sommige van ons is nog blind, van ons geestelike oë het al oopgegaan en ons ore, so ons hoor 'n sekere need en ons sien nou die need en as, daar is iets wat ons kan doen en ons moet dit doen.
4: Ja, nee, ons moet begin en die, as ons nie begin nie, die eerste tree gee nie, dan gaan ons stak.
5: Ja.
4: Daar kan jy bietjie meer uitbrei, rondom die pad wat jy julle twee saam
3: Ja, loop. Kyk, is baie belangrik dat ons, dat een mens, ons mense weer een bietjie opvoed. En ek het vir Saraleen ook gesê dat ons het die plan wat ons het, is regtig een goeie plan.
5: Ja.
3: Want ons wil mense bemagtig.
5: Ja.
3: Ons wil mense se lewens verander.
5: Yes.
4: Mooi.
3: Ons wil mense se lewens verander. Ons wil mense weer kyk daar, God het mos vir ons hier predestined.
5: Yes.
3: For us to be a certain kind.
5: Yes, amen.
3: A certain kind of people.
5: Ja. Yeah.
3: So as ons daai die merk kan bereik. Mense se karakter kan bou. Ons het naweek kampe wat ons graag wil aanbied op van 'n Saterdag en op 'n Sondag met 'n lekker diens afsluit. Karakter bou, maar alles deur die lens van die spiritualiteit.
5: Yes.
3: Deur dit. Yeah. Verstaan? En dit is belangrik. Ek wil ook vir die luisteraars deurgee, is dat ons gemeenskap het, maak nie genoeg gebruik van pastorale interventie nie. Cyril, ek sien dit.
5: Ja.
3: En weet jy, dit is a belangrike voertuig. Want ons kyk hier deur die lens van die skrif.
5: Dat is so.
3: Ons kyk deur die lens van die skrif. Understanding trauma through the lens of scripture.
5: Beautiful.
3: Dit is hoe ons understanding burnout through
5: the
3: lens of scripture.
4: En partykeer jy so uitgebrand ook deur ander mense wat op jou rus.
3: Ja.
4: Dat jy raak later saam met hulle getraumatiseer.
3: Ja.
5: Dit is waar.
4: Want 'n ou moet waaksaam wees dat jy nie uitbrand nie, dat jy kan ook aflei.
3: Ja.
4: En veilig aflei.
3: Ja.
4: Want as jy nie dit kan doen nie, dan die las gaan saam met jou, hy gaan saam met jou bed toe, hy gaan saam met jou opstaan, en morgen voel jy, ek wil nie meer uit die bed uitklim, ek wil liewerste net 'n koppie rooi tee,
3: rooibos tee,
4: en jou kop terugtrek vir die hele dag.
3: Ja, en uitbranding, Cyril, is nie iets wat oor nacht gebeur nie.
5: Dit is so.
3: Dit is iets wat oor 'n lang tydperk aankom, en ewerskielik een dag, kan jou liggaam nie meer aangaan.
5: Ja.
4: Tot hier toe.
3: En jou lichaam sê vir jou tot hiertoe en nie verder.
5: En dan sak jy in mekaar.
3: En sak jy in mekaar.
5: En dan dink jy nog die kinkeer.
3: Ja, so. So daar is so, as 'n wye veld wat ons nog moet dek.
4: Yes.
3: Wat nog nie gedek is nie.
4: Ja, die onbekende moet nog ontdek word. Ja. En ek dink, dis, ons praat nou maar sommer luisteraars wat dalk ingeskakel, nou eers ingeskakel is, ons praat bietjie oor geestesgesondheid, die effek wat dit op het op ons en die extended familie, ons onmiddellike familie, het altyd 'n ripple effek wat ons nie eintlik beheer oor het nie.
5: Ja.
3: Ja.
4: En as ons sodra dinge heeltemal uit proporsie spiraal, dan moet ons om hulp vra. En partykeer het ons net 'n stilte tyd nodig, partykeer het ons 'n fase wat ons moet doen.
3: Ja, ja.
4: En partykeer het ons net daai goeie vriend.
5: Dit is so.
4: Het ons nodig. Veral wanneer ons mense skielik aan die dood afstaan. Ek was op laerskool en my beste pillie, ek sien hem nou nog, hy ja. Loop daar voorbij, hy loop in een saag en een boom en een saag en een touw. Mm. Hy en sy oompie gaan nou vis hout maak en ewe skiele kom hulle allemaal, kom die oom alleen terug gehardloop en hierdie man het hom opgehaal.
5: Ja.
4: Ek kon dit nie glo nie, dit was heeltemal, heeltemal buiten my beheer en ek was heeltemal buiten my beheer. So hy het so oulike hondjie gehad en die hond was mal oor my. So die hond het nogal vir my wonders gedoen. Want ek het hom, ek kon die hond vasdruk, ek kon hom nooit weer redig vasgedruk het nie. Ek kon die hond vasdruk en ek kon my die hond bykie bond.
5: Mm.
4: En die het nogal vir my bykie van my hoed afgegooi.
5: Comfort.
4: Yes, absoluut. So wanneer ons ook praat oor die geestesgezondheid, moet ons redig in diepte kyk en ons het redig diepte nodig.
3: Ja, om dit te verstaan.
4: Om dit te verstaan en ons het die professionele mense aan ons
3: nodig om het te hanteer.
4: Yes, en goed te bestuur. Mm.
3: Goed te bestuur. Ek wil net gauw dit ook sê vir die luisteraars. Geestesgezondheid beteken nie net dat iemand een geestesongesteldheid het nie, Cyril.
4: Mm.
3: Al ons moet het verstaan.
5: Ja.
3: Dit verwys na ons emotionele, sielkundige en sosiale welstand.
5: Yes.
3: Dit beïnvloed hoe ons dink, voel, besluit te neem, stress hanteer en met ander mense omgaan.
5: Mm.
3: Net soos ons na ons liggaam omsien, dit is belangrik.
5: Yes.
3: Net soos ons na ons liggaam omsien, luisteraars, moet ons ook na ons emotionele gezondheid omsien. Ek wil graag nie die gesê het, want dit is so pertinent en belangrik.
4: Ja,
5: dat
4: en
5: is so.
4: En die ou gaan sommer jou, omdat jy heeltemal uit jou comfort is, of omdat jy heeltemal uit jou karakter is, kry jy craving sommer vir oormatige eet, oormatige drink, en ongezond leef.
5: Dat is.
4: En dan is dan staan, as jy op die punt kom, staan type 2 diabetic wetsbene in hy deur.
3: Ja.
5: Ek was een emotionele eter. Ek het mos nou nie verstaan wat saam met my aangaan die dokter. So ek het omtrent geëet. As ek gelukkig is aan eet ek. As ek sê het is aan eet ek. As ek nie weet wat rondom my aangaan nie aan eet ek. As ek nie kan slaap nie dan eet ek. As ek wakker skrik dan eet ek weer. Maar toe ek nou stil raak. Ek het jump toe gegaan dokter.
3: Ja.
5: En weet dokter dat ek besef. Het ek al die kilo's verloor. Maar ek voel jou righty.
3: Ja.
5: Ek voel jy soos wat. Soos die prentjie en die emosie wat ek geimagine het in my brein nie, dat is dan nou nie daar nie, ek lyk aan nou soos die foto wat ek nou uitgeknip het dokter, maar ek voel nie in my binneste so nie, en toe besef ek, dat jy kan nie net focus op jou lichaam nie.
3: Ja.
5: En toe ek nog dieper stil raak, toe besef ek, ek was die emotionele eter, dat kom van childhood abuse af, en toe ek weet wat fout is met my, toe kan ek stap vir stap begin en werk aan wat die werk nodig het.
3: Ja.
5: En dit is hoe ek begin gesond raak het. En toe besef

0: Zij acknowledge jouw gevoelens. Jij abuse jou nou nog al aan zelf, maar jij lang al uit je zit getrekt waar je gedramatiseerd was. Ja, sommige tijden gebeuren dat. Jij trekt uit je huis, jij gaat blij op je eigen, maar nou als je in de spiegel kijkt, dan zei jij die goede wat jij gehoord had toen jij in je huis was. Dat is al aan abuse. En wanneer je begint te kijken aan jezelf, zoals dokter zei, jij vat een beetje aan jezelf, jij maakt jezelf een beetje mooi. Jij zei mooi goed ook voor jezelf.
1: Ja.
0: Als jij wakker is kijk in die ochtend, moet jij jezelf like mijne is extra. En my opinie oor jou is extra. Jy moet tevrede wees met jouself. It must be well with your soul. Yes, en wanneer het wel is met jou siel, kan enige iets maar gebeur in jou lewe, Cyril. Cyril, kyk vir my gewoon my oor. As if, when it is well with your soul, kyk jy die duivel kan maar enige ding op jou pad stuur. Dat kan maar childhood trauma ook wees. Want dit is wat hy gebruik om ons communities te destroy. En ons kinders, en ons jongmense, en ons vrouwe, en ons manne. Die duivel gebruik childhood trauma. En dis ook om ons moet let go van die childhood trauma. Zodat ons kan vry wees en gezond wees. Want wie wil nou nog so in bondage wees? Want ons kan nie vasthou nie. Dit is te seer en is te veel. Ons wil lekker voel. Ons wil lekker voel, ons wil gezond wees, Cyril. Ons het toon kan stamp, en dan wil ons ons kop verloor. Dat moet nie trigger wees van die, verstaan jy, Cyril?
2: Ja,
0: it must be well, body, mind and soul.
1: Ja, baie dankie. Ek wil ook vir Cyril net dit deers gee. Misschien is daar iemand vanavond in die gemeenskap wat voel hulle is moeg. Jy is moeg, jy is afgemat. Misschien wil ek wat die persoon sê, Cyril, vanavond. As jy oorlaai is met stress, as jy oor eis is, dit lei na uitbranding. Oormatige stres, stres wat oor 'n lang tyd opbou, lei na uitbranding. So, kyk na jou geestesgesondheid.
2: Ja, en ek dink ook dat sport is net so goeie uitlaatklep as dit kom by enige maar in 'n enige vorm van stres. So, ek dink om 'n gesonde eetgewoonte, gesonde lewenstyl, 'n gesonde uitkyk op die lewe.
1: Slaap en slaap, ons slaap te min hoor.
2: Ons slaap te min. Ek het
1: dat het 'n impak op ons gesondheid en geestesgesondheid.
2: Ja, partykeer dink ons as ons op 'n Sondag vol geëet dit geëet is, ons gaan so ketnap.
0: Dit is so. Dit,
2: maar dis jy slaap nou net omdat jy jou ooreet het en nou voel jy moeg.
0: Gewoontes.
2: Maar jy moet, jou gewoontes.
1: Ja, en ons moet poos, kort verposings ook neem.
2: Ja.
1: As ons ook werk, vat jou verposing, vat kort verposings. En ons moet leer om ook nee te sê, as jou liggaam oor eis is.
2: Yes.
1: Vir ekstra take by die werk.
2: Ja.
1: Maar sê dit in mooiheid.
2: Maar ook by die kerk.
1: By die kerk ook.
2: Die kerk brand.
1: Ons is die heel week bezig. Tot Sondag toe.
2: Sondag toe.
1: Dat is mense wat in die kerk bly.
2: Jy wil dit doen in die kerk. Jy wil dit doen in die kerk. Jy so klomp.
0: Maar wat van die mense by die huis?
2: Ja, too much. Vriende.
1: Baie dankie.
2: Dis ook om ek sê, ons moet opvolg. Ek het gesê. Ons het nou net op die messepunt.
1: Ons het net gekrap.
2: Ons moet nog die ijsberg met ons breek.
1: Voor al kindertrauma ook, met ons aanraak. Ons het hier nou aangeraak, leraar.
2: Nog niks nie. So, Dr. Esu, as jy dalk een nommerkie het waar mense jou contact voel vry, Cyril is dieselfde met jou.
1: Ek gaan eers vir haar is nog altyd vrouwe maand hoor.
2: Dankie,
0: baie dankie dokter. Ek gaan my WhatsApp nommerkie gee, hulle kan net as ek hier onmiddellik reply nie, dan kan hulle maar net 'n boodskapie los, maar ek sal, as ek in die dag besig is sommige tye, ek wil nou nie, hulle moet ongeduldig wees, sommige tye kan ek net die onmiddellik reply nie, Cyril, dan moet ek nou eerst een van die dienste klaarmaak en dan kan ek weer eerst op WhatsApp opkom. So die nommer is 071 323 8459. En dit is nou sommer vir hare afsprake, net Saterdag en naal afsprake dier die week.
2: Was kat en blou.
1: Ja.
0: Yes.
1: vir al twee organisaties van ons,
2: 064 166 176 85 00 daar.
1: EWC Services en IE Life Management Services.
2: Yes, daar het jy dit. Ons gaan weer die ek gaan weer daai adresse kry of e-pos adresse moontlik kry, mense wat dan e-pos

daarbeer of ja, WhatsApp ja. wil drop, voel vry. Nou ja, van my kant af, baie, baie dankie. Vrienden, familie, ek is bevoorreg om in julle geselskap te wees en ek glo die luisteraars is net so bevoorreg. Nou ja, dan die, soos ek gesê het, daar is so vier engele daar in Nysna, Otina en Shirley en die vier sisters, hulle gee baie om vir my en baie dankie as julle, hulle sê hulle is altyd ingeskakel. So aan julle ook, julle vier sisters, baie dankie man. Julle hou my op my tone, julle is my vangnet, julle is my go-to. En ek weet, hierdie manne het 'n impak gemaak vandaan op die radio. So ja, van my kant af, weer eens, mooi bly en soet wees tot volgende week.

Hartlike goeienaand. Hier is ingeskakel op die program Women to Women, saam met my, Bernice Kogana Paulsen, elke maandag aand, 7 tot 8, hier op Eden FM, die stem in die paradijs. Ek groet die allemaal wat ingeskakel is, ons vrouwe, van waar ook al die ingeskakel is. Ek groet ons kusgebied vrouwe, die Klein Karoo area, Oudtshoorn, daar waar ons een nieuwe atelier geopen het. Ek groet die Essequa vrouwe, Kannaland area, Nuisna en Plet, Unendale en Langkloof, wereldwijd van waar jy ingeskakel is, groet ek jy vanavond, en dankie dat jy hier die eer kies om saam met my te keier. Is altyd lekker om saam te keier, ek sien uit na maande aan, want dit is vrouwe tyd, dit is die tyd vrouw wat jy vir jou moet vat, maak vir jou een kopie thee, of een kopie koffie, of een kopie chamomile thee is goed vir die aand, so die tyd, maak vir jou lekker kopie chamomile thee, dit bring so bykie relaxing op jou, en sit achter oor en geniet hierdie uur saam met my. Ek sien uit na hierdie nieuwe seisoen, ons is in een nieuwe seisoen, en ek sien uit om te sien wat hierdie seisoen vir ons gaan bring. My stem so bykie is, hier in die paradijs, hy so bykie is, ek kan hoor, hy klink nie normaal soos altyd nie, so bykie griep gehad, maar dis onder beheer, dit is nou nog net die laaste trekke wat moet genees, en dit is maar nou op die stembande. Maar andersins, ons keier lekker saam. Vanaand keier ek alleen, soos jy weet, gesels ek altyd met 'n gas, maar vanaand keier ek alleen, en ek probeer nogal om, ten minste aan elke eerste van die maand se program, alleen te keier en een bykie te reflect oor wat die maand gaan gebeur en wat die maand ons gehad het. En, wauw, wat die maand het ons gehad, vrouwe? Dit was vrouwe maand. Augustus was een besige maand. Ek weet nie hoe was het vir julle nie, maar dit was besig en dit was all over was vrouwe funksies, vrouwe empowerment functions were all over mossel by all over Nuisna, George, Plet, all over Oudtshoorn was women empowerment functions, and it was beautiful to see how we as women come together, support each other, learn from each other, reach out to each other. I had a busy women's month, and I think maybe that's why my voice has decided, you're tired, you need to rest and be a bit quiet. So I had a busy women's month, but a fruitful. There's a difference between being busy and being fruitful. It was a fruitful one. I was busy every weekend. I had speaking engagements. I had hosted an event. The last Saturday of August, I was in Cape Town in Hermanus for a speaking engagement. And I was also attending a lot of women celebrations. And yeah, that was just awesome. And on studio, on air, we had some excellent women this month that have encouraged and empowered us, and it was good. Every guest that was with me in studio, we could take something from her. Ons kon iets gevat het van wat sy met ons gedeel het, wat so awesome was. Maar vanavond wil ek met die gesels oor die nieuwe seisoen, en ek wil die gaste uitnooi, as jy luister en jy weet dat jy wil graag op die radio wees, of jy wil graag saamkom gesels, of jy story kom gedeel, maak contact met my, asseblief, stuur vir my WhatsApp, laat weet vir my, en dan reel ons dat jy op die radio is. Ek wil graag praat met mense, met nieuwe stories, nieuwe begin, vertel vir ons van een nieuwe begin, al is het een nieuwe besigheid wat jy begin het, of een nieuwe werk wat jy begin het, of een nieuwe routine wat jy begin het, of een nieuwe eetplan wat jy begin het, of een nieuwe dorp wat jy getrek het, enige nieuwe begin in jou leven. Kom vertel vir ons, want dit vat courage om iets nie te begin, en daarom wil ek graag eens met in hierdie nieuwe seisoen, die begin van die nieuwe seisoen, met ons praat oor nieuwe begin. En ek gesels vanavond met u specifiek oor nieuwe begin, en toe ek dink oor wat om te gesels met hierdie nieuwe seisoen, en toe dink ek, okay, I think let's talk about a new day. Let's talk about how we start our day. How we start a new day. Ek is baie gefokus op how you start your day. En ek het ook 'n boek geskryf, devotional geskryf, wat genoem word Net Vandag, wat bybelstukkies in het en dagstukkies vir die dag het,
om die leser te kry om sy dag op 'n goeie noot te begin. And soon the English version will be available for today. And that is a journal. It's designed in a journal form, so you can write in the book your own revelation of the scripture. And yeah, so I'm very intentional when it comes to how I start my day. And I want to talk about how we start our day. But before I talk, laat ons iets vir 'n musiek breek gaan en dan gesels ons verder. Stuur vir my WhatsApp 082 55 99 389. 082 55 99 389.

Lekker, lekker klanke daar, dat mense my so ver dink, nee, en net die rustigheid in die huis bring, waar jy luister in die kombuis, of waar jy ook al mee besig is, dat dit net die rustigheid oor jy bring, en dat jy net achter oor sit in hierdie maandag aand, geniet, dalk het jy een besige dag gehad, dalk het jy een vol dag gehad, dalk het jy een moeilike dag gehad, maar laat hierdie uur wees die tyd wat jy afskakel en net weer present word in die moment. So ek wil met die gesels oor how you start your day. How you start your day. That's a saying wat sê the way you start your day determines the flow of your day. So the way you start your day determines the flow of your day. Hoe jy jou dag begint, bepaal hoe jou dag gaan wees. En ek weet nie, wat is jou routine in die oggend nie, maar ek wil graag met die gesels oor die belangrikheid van die routine in die oggend. En ek wil vir jou met die gesels oor hoe om wakker te word, hoe om jou dag te begint. En dan het jy routine en jy way van dit doen, en dan wil ek jy met het saam met my deel, stuur van my WhatsApp, laat weet van my, hoe doen jy dit in die ochende, en dan gaan ek vir jy so'n bykie deel, hoe doen ek dit in die ochende, dalk is daar van jy wat nie een routine het in die ochend nie, en dalk kan jy vanavond miskien besef dat, oh ok, dis hoekom ek dalk so miserable is in die dag, of dis hoekom ek altyd nie lus is van my dag, of lus is van my leven nie, omdat ek nie een routine het nie. Dit is belangrik, die tyd wanneer jy wakker word, is die mees belangrikste tyd in jou lewe. Dis die mees belangrikste tyd in jou dag, dis die mees belangrikste tyd in jou denke. En dit is hoekom het belangrik is dat jy ownership neem. You take ownership of that first hour. First hour, and I'm actually going to downgrade it to 30 minutes at least. Take ownership of the 30 minutes when you wake up. So, dit is belangrik om jou dag reg te begin. As jou dag reg begin het, dan gaan jou dag goed verloop. En ons as vrouwe is die atmosfeer in ons huis. Ons is die vrygrens in ons huis. Ons is die verloop van ons huis. Die verloop en die vibe. Die vibe wat in jou huis gaan wees, is dit wat jy as vrou in die huis inbring. Ek hoor baie keer mense sê, I'm not a morning person. Ek is nie 'n oggendmens nie. En dalk is dit half waar, half nie waar nie. I don't think any one of us are a morning person, but you must decide, you must deliberately decide to be a morning person and to own your morning. Mense sê altyd dat ek kan nie so vroeg praat, ek kan nie so dit. Hulle staan sommer miserable op. Hulle staan op soos mense wat nie bly is, hulle is wakker nie. Of mense wat nie bly is, hulle is nog aan die kant nie. So staan hulle op. En dalk is dit iets wat jy nou in hierdie nuwe seisoen moet aan werk, is die oggendroutine. So ek gaan vir jy so 'n bietjie deel, hoe lyk my oggend? En dan kan ons saamgesels en sien, hoe kan ons as hier en FM vrouwe, as human to human vrouwe, ons oggende saam begin. En so my oggende, ek sal sê, soos die mense sê, en ek sê, het is in aanhangels, een oggendmens. Maar ek dink nie, daar is so iets van een oggendmens en een aandmens, dit gaan oor hoe jy dit vat. Maar ek is iemand wat alle jare, dit is nou al die jare, het doen ek dit, en ek het nooit geweet, dat dit wat ek doen in die oggende is eindelijk die rede, hoekom ek altyd lus is vir die lewe. Ek is altyd lus vir die lewe, ek is altyd lus vir 'n nuwe dag. Ek is altyd positief as ek wakker word. Ek kan nie dink in my lewe dat ek al ooit miserable wakker geword het nie. Ek gaan my routine met die deel, en dan met die routine deel, en dan kyk ons wat gaan ons doen. So my routine al die jare in die oggend is, luisteraars, my alarm is gestel vir 5:00. Ek sta nie altyd 5:00 op nie, ek snoe soms, maar ek maak seker dat ek 30 minute, minimum, dis soms 'n uur, minimum 30 minute, die eerste 30 minute van my dag behoort aan my. Die eerste 30 minute van my dag behoort aan my. So ek staan op,
Dan gaan maak ek vir my kookwater. Ek drink kookwater in die oggende al die jare. Dit is nie die eet wat ek op is of iets waarop ek is nie. Ek het nie eens geweet toe ek begin dit doen dat dit is eintlik 'n gesondheidsding wat ek doen nie. Ek het dit gedoen omdat ek daarvan hou. So wat ewer u drink in die oggend is fyn. Ek drink kookwater in die oggend. So ek staan op, ek maak vir my kookwater. Ek kry vir my 'n plekkie waar ek alleen kan wees. Hoe dit in my kamer is, in my bed is, in die voorhuis is, in die kombuis is, 'n plekkie waar ek kan alleen wees. Want dit is belangrik om jou eerste 30 minute met jouself te spandeer van die dag. Dan is niemand nog wakker nie. Niemand is nog wakker in die huis die tyd nie. Daar is nie 'n TV aan nie, daar is niks aan nie. So dan sit ek en ek het stilte tyd. Die stilte tyd verskil van oggend tot oggend. So sommige oggende lees ek eers Bybel en dan bid ek, of sommige tyd bid ek eers en dan lees ek Bybel. Sommige tyd sit ek net stil by die Here. Sommige tyd luister ek aan worship met earphones en ek luister net aan worship en ek sit net stil by die Here. So dit verskil. Ek journal. Ek het altyd, jy gaan my altyd met 'n boek en met 'n pen kry. Ek het verskillende boeke en penne van oor die jare van journal. So ek journal in die oggend. Ek skryf die gedagtes neer wat opkom en dan bepaal ek my dag. So ek welkom, dan welkom ek die Heilige Gees in my dag. I welcome the Holy Spirit in my day. Omdat ek weet dat van nature is ons nie positiewe mense nie, want ons is mens en ons het die vlees wat bekleed teen die gees. So as ons nie die gees gaan aanwakker in die oggend nie, gaan die vlees ons lei in hierdie dag in. En as die vlees ons in hierdie dag in lei, dan gaan ons gedagtes vol negativiteit is, ons gaan kwaad is, ons gaan haat het, ons gaan miserable voel, ons gaan mismoedig voel, want ons word gelei deur die vlees. Maar as die gees ons lei, dan het ons vrede, liefde, blydskap en ons is gereed vir hierdie dag, joy, en ons is gereed vir die dag. So ek nooi die Heilige Gees in en ek gee die Heilige Gees control over my day. I give the Holy Spirit control over my mind, want dis waar ons die meester is. I give the Holy Spirit control over my words, want ons praat heel dag. I give the Holy Spirit control over my time, my walk, my going, my coming, my sitting, my opinions, my reaction, everything I give the Holy Spirit control over. So that when I go out there, I know that I'm not moving in my own power. I'm not moving in the flesh. I'm moving in the Holy Spirit. And that is what I've been doing all my life. And like I say, it's not a long thing. It's not a long thing. It's basically a time between you and God. A quiet time between you and God. And baie keer gebeur het so, soms is ek nie by die huis nie, of ek het gaan kuier by mense, of mense kuier by my, and I don't have time for this, I don't have a space for this quiet time, en dan gaan sit ek in die badkamer, dan gaan sit ek in die toilet, but I at least stay there for 10 to 15 minutes to check in with myself. It is important in the morning, after sleep, listeners, long sleep, jy het lang geslaap, to check in with yourself, to sit still and listen to your thoughts, listen to your thoughts, listen to your emotions, check in and find out what's going on inside of me, check in if there's fear, what is going on. So as jy nie 'n plekkie het, you make a room, you make room for it, and then after that now you are full. The mom of the house, the woman of the house, you are full. Now you wake up the kids. Now you wake up the husband. En jy kan vir Jada gaan vra. Ek is elke oggend skreek, môre môre of môre my babbietjie, nuwe dag, because I'm already been energized by the Holy Spirit. I've been already been plugged in. So that morning time and that morning routine is your plug in. Dit is vir jou om aangeskakel te word, soos 'n elektriese ding, 'n plak wat jy aansit. That is your plug in. And once you have your plug in, then you are ready for the day. Wat ek ook baie keer doen, as ek
miskien daar gebeurtenisse wat 'n mens later wakker word, of jy het verslaap, of jy is jou liggaam voel net tam wanneer jy wakker word, nou snoes jy aan mekaar. Wat ek dan doen is, ek maak seker dat ek alleen tyd het. Dan gaan stap ek in die punt voor werk, of terwyl ek alleen in my kar sit, dan check ek in, en ek neem ownership van hierdie dag, en ek direk hierdie dag deur my woorde, because our words form. Words form. Whatever you speak will happen. Words create. Words build. So it's important to form your day with your words first thing in the morning. Form your words. Say what you want for this day. Say how you're going to do this day. Say, I want miracles in this day, Lord. I want favor in this day. I want blessings. Ek wil lag. Ek sê baie keer vir die Here, ek wil vandag net 'n bietjie lag. Ek wil lag. In hierdie dag. Ek wil van u miracles beleef in hierdie dag. Ek wil peace hê in hierdie dag. Peace is so belangrik. So form your day in the morning with your words. Dit is my routine. Ek sal graag wil weet hoe lyk u routine. Ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek. As ek terugkom, dan gesels ek 'n bietjie in diepte. As jy miskien nie weet, okay, so wat sit ek aan doen daai tyd? Of hoe bid ek in die oggend? Wat moet ek doen? So gaan so 'n bietjie gesels oor hoe om dit te structure. Hoe om daai alleen tyd te structure saam met God. Ons is nou weer terug. Ons luister aan Dolly Parton, Island in the Stream.

0: Begin jou lenteprojekte saam met Pugo. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikko reeks. Kry die Stikko 20 volt borsellose impakboor vir slegs $4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs $6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs $8.99. Moenie wag nie, kom na Pugo en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Pugo.
1: Pugo.

0: Goeienaand, Eden en die luisteraars, en welkom hier by ons koppe by mekaar. Vanaand is een baie, baie speciale aand, en ons het iemand ingevoer om met hulle te kom gesels. Maar voor ons een gast voorstel, laat ek eerst net my mede aanbieder voorstel en verwelkom. Hallo Hans, hoe gaan dit met jou?
1: Ja, so lekker om weer van ons saam met jou te gesels. Ons het so'n bykie aanpassings, omskakeling probleme gehad om hier in die gang te kom, maar ons is hier en ja, lekker luisteraars om weer saam met die te keier.
0: Ja, luisteraars, vanavond is het vir my een regtige voorreg. Van julle ken nou een bykie van my story. Julle weet ek was een fysiotherapeut in my vorige lewe, en toe het ek besluit om sielkinde te swat en opgeëindig by Tygerberg Hospitaal met my internskap. So vir my is dit regtig 'n voorreg om vanaand een van my supervisors voor te stel. Sy is Dr. Christina van der Merwe. Die tyd toe ek daar was, het sy by die kinder en adolescente eenheid gewerk by Tygerberg, en natuurlijk baie, baie ondervinding met kinders en adolescente in die psychiatrie, maar vanavond wil ons specifiek praat oor eetversteurings. Sy is een kenner op hierdie gebied, definitief ken sy meer as ons. Goeienaand Christina, en dankie dat jy vanavond hier saam met ons is.
2: Goeienaand Tia, en hallo Hans, en is lekker om hier te wees. Ja, dit is een onderwerp wat nogal naby aan my hart is. Omdat ek weet hoe moeilik het baie keer vir die mense is om daarmee om dit te hanteer.
0: Ja, miskien Christina, kan jy begin om net vir die luisteraars so 'n bietjie te vertel hoe het jy betrokke geraak? Ek weet nie of ek nou mag sê gespecialiseer in eetversteurings, vir my voel dit is reg om so te sê, maar hoe het jy betrokke geraak spesifiek met eetversteurings?
2: Toe ek met kinderpsychiatrie by Tygerberg begin werk het, toe het al nou en dan patiënte verwys geword na ons toe, en ek was ook deel van die volwasse en kinderpsychiatrie eetsteurings eenheid. So dit was die eenheid wat kinders en volwassenes gesien het, en ek dink wat my begin vang het is, ons het van die patiënte toegelaat en dan moes ons hulle weer, ons het hulle gerefeed, baie keer van die wat nogal baie gewig verloor het. En dan het ons hulle weer gestabiliseer, ons het hulle weer ontslaan, en dan na so'n maand, 2, 3, dan het hulle teruggekom, en dan was daar maar weer dieselfde symptome gewees. En ek het nogal gedink, daar moet 'n beter manier wees om hierdie te hanteer, toet ek bietjie verder gaan studeer, oor spesifiek om met kinders te werk met eetsteurings, maar ek het ook volwassenes gesien, omdat ek deel was van die volwasse eetsteuringskliniek. En ja, dit is seker waar die gogga gebyt het, in die sin dat, nou pun intended, maar waar dit vir my nou weet jy, ek dink die ding wat vir my gevang het daarvan, was hierdie mense gaan deur 'n baie moeilike tyd. Mens, dink baie keer as jy aan die buitekant staan en jy kyk, dan dink jy, ach, hulle kies somme om so te wees, hulle kies om eet, of hulle kies om jy weet, te binge, of baie te eet op 'n slag, en dit is nie die geval nie, dit is regtig waar 'n baie ernstige psigiatriese siekte, en dit is 'n moeilike siekte, dit beïnvloed nie net die patiënt nie, of die kind in so'n geval, of die volwassene, maar ook die familie, die werk, die kwaliteit van lewe, die hele omvang van die hele die lewe van die persoon. So, en ek het seker gedink, ek hou nogal van 'n uitdaging, so het ek nou gedink, jy weet, yes, like, al moet 'n beter manier wees, en ek dink dit was ook vir my, toe ek sien daar is hoop, en dat het nie net al ou geloof, dat as jy een keer 'n eetstering het, dan jy altyd 'n eetstering. En ek agterkom, maar weet jy, daar is eintlik hoop, een mens kan hierdie ding omdraai, jy kan een sinvolle lewe lewe, toe dit my nou nogal getrek, en ek belang gestel daarin.
1: Ja, ek moet sê, jy praat van die uitdaging, in my professionele loopbaan, dink ek, sien ek eetversteurings is ek nie een van die moeilikste goed om mee te werk en ek is, het is so goed om te hoor dat jy praat van daar's hoop, Christina, ek dink ook vir ons luisteraars bly om daar die boodskap te hoor. In terme van eetversteurings, dis mis nou een soort van een sambreel term en daar onder is een klomp goed wat daar onder resulteer. Kan jy dat help vir ons luisteraars om te verstaan wat val alles daar onder eetversteurings?
2: Ek dink seker die eerste ding, as mens hoor van die eetversteuring, dan dink jy kyk vir iemand wat baie maar is, en dat jy dit amper kan raak sien, en dit is dan nou seker die anorexia nervosa waarvan ons praat, maar daar is een macht om ander, en jy sien dit nie noodwendig, dat die persoon, jy kan dit nie persoon na persoon kyk en sien, maar die persoon het diagnose as sulks nie. Jou baie maar persone is gewoonlik miskien meer sigbaar as sulks, maar ek weet nie of jy nie wil hê in die tegniese deel daarvan ingaan, maar jou ander versteurings waarna jy kyk is dan nou ook bulimia nervosa, waar die persoon dan baie keer nie noodwendig baie maar is nie, maar die gedagteproses en die druk wat hulle ervaar rondom om te presteer, om te kan cope as sulks. Die gedagteproses van die eetstering is nog steeds daar. Die enigste verskil is net dat hulle nie noodwendig altyd een baie laag gewig het op BMI, soos wat ons praat nie, maar dat hulle miskien meer een normale gewig kan hê. Wat dan gebeur is, hulle is geneig om meer te eet en dan daarvan ontslaat te raak, of weer te braak, of weer baie oefening te doen, of weer laxeermiddels te gebruik. En dan is daar is eintlik 'n hele paar ander eetsteurings ook, daar is ene wat ons in kinders kry, waar hulle partykeer spesifieke kosse nie wil eet nie, en dis bietjie meer as net picky eaters as sulks. Hulle is bang hulle gaan miskien stik in die kos, of hulle hou nie van sekere teksture van die kos nie, en dan het ons ook jou binge eating, daar wat die mense baie keer meer eet en nie kan amper kan ophou eet nie. Dit, ek dink die een ding van eetsteurings is, dis 'n baie secretive siekte. Dis een siekte wat die mense eintlik baie keer skaam oor is, stil oor bly. Hulle kom nie noodwendig en klop aan jou deur en sê help my asseblief nie, veral nie dies wat miskien meer restrictive is as sulks, en baie keer die families wat hulle verwys. Maar dit is een siekte wat baie keer baie skaam saam met hulle of shame saam met dat ek jou vraag geantwoord het, en dan
1: ja.
2: As ek so begin praat, dan gaan my kop in verskillende rigtings in met wat ek miskien kan sê, ja.
1: So dat is amper soos van drie types, nee, die anorexia, die maar een, die bulimie, wat die braking of ontsla raak van die kos, en dan is al wat vir mens hier kos vir my, seker afgrond van kleur en tekstuur en daai soort van ding, en dan ook die anomalie te kan ophou eet nie, so dis nou so al vier kategorieë basis wat ek hoor.
2: Ja, jy kry wat nogal 'n interessante afdeling ook is, maar dit is baie minder die hoeveelheid mense is, soos pika, waar hulle partykeer klei eet of metaal eet of so, maar dit val ook onder die eetsteurings. Maar as ons nou praat van die eetsteurings wat jy baie keer in jou patiënte lading sien, is dit jou anorexia nervosa, bulimia nervosa of binge eating disorder, of dan jou ARFID wat hulle noem, daai nou moet ek sê waarvoor ARFID staan.
0: Ja, asseblief.
1: Vermyding, nee.
2: Ja, ja, ek weet nie, wil julle ek moet...
0: Asseblief, as jy vir ons kan sê vir die
1: lees. Engels is ook recht, ja.
0: Ja.
2: Dit staan vir... jessie, nou sit uit my gedagtes.
0: Ek denk, ek weet, dit is restrictive intake disorder, hè?
2: Ja,
1: feeding avoidant, ja.
2: Intake disorder, maar ek probeer avoidant. Avoidant restrictive intake disorder. Die A het my gevang.
0: En Christina, kan jy so 'n bietjie uitbrei vir die luisteraars rondom AFID? Wat is die verskil tussen AFID en net 'n kind wat nie hou van sekere kosse byvoorbeeld nie? Ek dink die wat ek wil weet is, hoe gaan 'n ouer by die huis weet, my kind is nie net 'n bietjie eet nie, hier's iets anders aan die gang?
2: So Arthur kyk gewoonlik na drie dele, maar ek dink die eerste plek waar mens begin bekommerd raak is as hierdie kind aanhoudende supplements moet byneem, as gevolg, en jy kan sien in die bloedtoetse dat daar 'n groot tekorte is. Daar's ons ook dat dit is, en ons sien dit baie keer by kinders, dat daar amper 'n failure to thrive. Dit is asof hulle net nie kan lekker groei nie, jy weet, dit is amper asof hulle so bietjie stadig is in terme van hulle groeipatrone. So dit is 'n groot verskil wat ek dink wat dit seker moeilik maak hier in die middel. Aan die een kant het jy die bietjie eater, maar aan die ander kant het jy werklik die kind wat nie, hy sal of sê ek is nie honger nie, of hy het net nog nooit iets geëet nie, hy hou nie van sekere teksture nie, of daar is ek 'n angstige gevoel rondom, of hulle gaan miskien stik in die kos, of hulle het iemand sien stik in die kos, of so nie. En so daar is een vreeskomponent daaraan. So dis net, ek hou nie van tomaties in my slaai nie, jy weet, daar is erg waar, hulle kan dit nie oor hulle lippe kry nie, daar is een absolute avoidance van dit, om dit te probeer vir my,
1: En die bloedtoetse bevestig dat daar tekorte is.
2: Ja.
1: As gevolg van daai avoidant van voedselsoorte.
2: Ja, ja, jou GP sal gewoonlik wanneer hulle dit optel, maar dit, jy sal nie teen die kind by die GP kry omdat hulle voel dat die kind nie, die kind groei net nie goed nie, die kind, en dan kry jy nou natuurlik konsentrasieprobleme, hulle het nie genoeg energie om skool toe te gaan, jy weet, so dit het dit sluit, die een slaan so aan teen die ander, dit het 'n knock-on effect as die kind nie genoeg kos inneem nie. En dit is net moeilikheid nie.
0: Ja, ek wil dit nie downplay nie, want dit is die, maar dit klink vir my, wanneer jou kind definitief hierdie emotionaliteit het rondom kos, dis nie net ek het nie lus nie of ek wil nie, maar regtig hierdie angst het, en dan is daar bloedtoetse wat eintlik kan bevestig amper een bietjie type daar soorte in jou kind se, en daar is dan fysiese simptome ook, kognitiewe agterstande wat gebeur, groei wat nie plaasvind nie en so voort. Christina, ons moet dan weer musiek speel. Luisteraars, ek wil net vanaand net iets sê dat natuurlik vanaandse program is nie vir diagnoses nie. Ons praat net oor eetversteurings. Julle weet as julle nou vanaand luister en julle dink, ek wonder of my kind nie hierdie eetversteuring het nie. Ryk uit na julle dokter toe, gaan maak 'n afspraak, ondersoek dit, maar niemand word vanaand spesifiek gediagnoseer nie, en moet julle ook julle kinders by die huis diagnoseer totdat die dokter dit nie gedoen het nie. Ons gaan uitspeel ons gaan luister na musiek deur Alicia Cara, Scars to You Are Beautiful. As ons terugkom, kan ons verder met dokter Christina van der Merwe.

0: Carl Care 2-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
2: Welkom terug, iedereen, lieve inluisteraars. En jullie luisteren naar ons, sit koppe bij elkaar, waar ik, Thea Smith en Hans van der Veen, oor verschillende goeders gesels. En vandaan gesels ons specifiek oor eetversteurings. Onze dokter Christina van der Merwe, hier, samen met ons in die atelier, sy het voorheen bij die adolescente kinder en adolescente eenheid bij Tygerberg Hospitaal gewerk, onder andere. Ek weet, daar was een tijd wat sy in Canada gewerk het, en sy het, was een lektor gewees by die Universiteit van Stellenbosch, as ek reg?
3: Ja,
2: Christina,
3: ja.
2: Was gegeen, en sy het verskriklik baie ervaring met kinders en adolescente in psychiatrie. Christina het vroeger hierdie jaar, as ek reg is, of is dit nou al een paar jaar, George to face.
3: Ek het drie jaar terug het ek hier daartoe, dis ek om het so goed gaan met my, dis nie plek.
2: George, sy het die praktijk daar in George, en ja, sy is altyd in aanvraag, vanavond gesels ons oor eetversteurings. Christina, jy, ons het nou in die advertensiebreek het ons een baie belangrike ding gesê oor diagnoseer. Ek het afgeëindig met diagnosering en jy het iets gesê ook van diagnosering en education. As jy dit net graag vir die luisteraars wil herhaal, daar buiten.
3: Ek dink die ding wat vir my nogal baie belangrik is vir families wat miskien hierna luister, is dat as hulle bekommerd is oor een kind of oor een volwassene, en ek gaan so bietjie praat oor wat sy die betekense mens na voor moet kyk, maar as jy bekommerd is, is dit belangrik om eerder werk daarvan te maak, as om te sê, maar wacht, kom ons kyk hoe dit uitspeel, want ons weet van eetsteurings, dit is een siekte wat nogal baie lang onder die radar bly. Hy is nie, dit neem baie keer, ons vind baie keer dat in die tyd dat die kinders of die volwassenes by behandeling uitkom, dan is die siekte al amper so ietsie so 6 na 12 maande basis deel van die persoonse lewe. So, dit is het, kom as jy bekommerd is, denk ek is het belangrik, maar daar is een paar goed waarna ons moet kyk. Dit is, jy kom achter, ek gaan nou miskien praat van kinders, maar dit met volwassenes ook, is jy kom achter dat daar eweskielike verandering is in die manier hoe hulle eet. Nou, dit gaan jy nie siek maak nie. Ons allemaal gaan een of ander tyd op een dieet, en ons allemaal gaan een of ander tyd voel, ons wil nou gesonder eet, en so aan. Maar dit is een kombinasie van goed, is ek begin anders te eet, ek begin te sê daai van, nee, ek het klaar geëet, mama, ek hoef nie, nou, jy weet, ek gaan nie vanavond saam met julle eet nie, of ek eet sommer hier by die, in my kamer, of achter die deur, jy weet, of, jy kan sien, hulle sny seker, ek wil nie meer suiker eet nie, of ek wil nie meer kaaps eet nie, jy weet, koolhidrate eet nie, hulle begin sekere groepe van kos begin hulle uit te sny. jy kom achter dat daar een groot focus is op hoeveel hulle weeg, en jy weet, as jy skaal in die huis is, dat jy sien maar, hulle is sommer gereeld in die badkamer, tot 2-3 keer een dag, elke keer as hulle miskien iets geëet het, dat hulle, jy weet, badkamer toe gaan. Ek gee miskien een bykie meer die beeld van die anorexia en nervosa as, as salt, maar dat hulle bewus is van kalorieë, hulle draai al die kostpakkies om en hulle kyk hoeveel kalorieë is daarop en jy weet, hulle kyk na daai type goed en dan begin dit, hoe meer dit aan die gang hou, hoe meer vind ons dat hulle amper begin te isoleer van vriende af, want dit raak moeilik, ons socialiseer baie rondom kos, jy gaan drink koffie saam met iemand of jy die kinders word genooi vir pizzas by Panarottis en so aan, dan begin die kinders, het raak vir hulle ongemakkelijk om voor ander kinders te eet, so dan begin hulle dit te vermy, en so wat ek sê is, dis nie net een ding nie, dis a hele beeld van hierdie type gedrag wat die mens plaas, en hulle begin reels maak rondom kos, ek mag net, voor 8 in die aand moet ek eet. Nou, baie mense sê, dit is gezond om dit so te doen, maar hulle begin daar heel so rigied maak, dat hulle kan glad nie dit skuif nie. En dis waar die balans uitgaan. En ek denk seker, as ek kan praat van oorwegend wat belangrik is, is om te sien, dat die balans is uit. Dit hel nie oor net na die een kant toe, die weer die balans is uit. Kan nie meer partijkies toe gaan nie, want hulle kan nie een cupcake eet nie, jy weet, daai type goeders. Dan, ek weet jy of jy wil, ek moet sommer aangaan en praat oor jou bulimia nie.
2: Ja, ek denk, wat is die verskil, natuurlijk, want Christina, ek wil gewoon net 2 goedjes uitleg, wat nou vir my uitgestaan het is, wat jy gesê het, dit is nie net kinders nie, volwassenes kan ook eetversteurings kry, ek wil net, ons kan later daar oor praat, maar ek wil gewoon net dit uitlig, en dan as jy nou kan praat oor wat is die verskil, want ek denk die meeste van ons, as ons praat van eetversteurings, dan sien ons anorexia nervosa, ons sien die maar persoon wat vel en been is, maar bulimia is 'n ander type eetversteuring, en iemand is nie vel en been as hulle bulimia het nie. So as jy een bykie oor dit nou kan gesels, asseblief.
3: Ja, so die wat hulle ooreenstem is, hulle presenteer met dat hulle nie gelukkig is met hoe hulle lyk nie. Die anorexia is dit baie sterk om dit te onthou om te eet, jy het hulle restrict om te eet, en die persoon wat bulimia het, probeer dit, maar dan baie keer, ek sê altyd, jou lyf is gemaak om jou te laat oorleef. So as jy honger word, dan gaan jy lus het om te eet. So wat baie keer gebeur is, dat wanneer jou lyf oorneem, dan eet die persoon met bulimia, is dan geneig om te veel te eet, dan voel hulle verskriklik skuldig daaroor, en dan moet hulle iets doen om amper van daai kos ontsla te raak, of deur dit te braak, of deur jumping jacks en erge oefening te doen en so aan, of deur laxeermiddels te drink, om so manier dan van die te veel kalorieë wat hulle ingeneem het, om daarvan ontsla te raak. En maar dit is ook een baie gevaarlike siekte, in die sin dat jy raak met die braking wat jy gereeld doet, want dit gebeur baie keer in mense tot 2-3 keer een dag braak. Nou, jy kan, dit is nie goed vir jou esophagus of vir jou strot as silks, weet daar ruk die hele tyd elke keer as jy opbring nie. En daar is ook in jou bloedtoetse raak daar sekere van die chemikalie in jou bloedtoetse raak uit wat ek wek het in jou en dit kan nogal redelik is vir jou hart, en dit is nogal vir my baie keer die ding met eetsteurings, is dat die mens kan nie altyd sien hoe gevaarlik die siekte is nie. Ons kry wel aanvanklik dat die, as hulle na die dokters toe gaan en die dokters doen bloedtoetse, dan sien ons maar hulle bloedtoetse lyk goed, en ek sê altyd is omdat die liewe Vader ons so goed gemaak het, dat die liggaam kan aanpas daarby, maar op een punt kan hy nie meer aanpas nie, en dan is dit asof die mense vinnig achteruit gaan. Ja, so bulimia is al twee het een probleem in termen van body image, of hoe hulle voel oor hulle self. Ek sê natuurlijk, daar is iets onderliggend, dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, dit gaan ook, dit is my manier om met emotionele goed of sociale goed dat in my sociale lewe is, om daarmee te koop. Ja. Ek het net
4: Jy het gepraat van, dit het baie te doen met beheer, nee, dat mense soort van een obsessieve vorm van beheer en ook een van een angstigheid, ek dink die Latijnse woorde, ek kyk na, daar is wat die praat van die nervosa, wat die nerves naam wil wees, seker dan, is die angstkomponent.
3: Ja. Dit is wat ons baie keer sien, is dat die kinders, of die volwassenes ook, presenteer met een angstigheid en een depressie. So dit sal alles sal nie noodwendig presenteer met, ek voel nie gelukkig oor hoe ek lyk nie. Dit is, hulle sal presenteer met, ek het nie energie nie, ek voel koud, ek kan nie concentreer nie, jy weet, dit is daai type goeders waarmee, of ek is ongelukkig, ek stel nie meer belang in die goed waarin ek belang gestel nie, wat amper vir ou so half een depressie beeld gee, en dan die angstigheid wat daarmee saamgaan, dat hulle amper nie, ek sê altyd betek, hulle kan nie stil sit nie, jy weet, dit is asof hulle so aan die gang probeer wees, of die hele tyd is, en dan, word dit baie keer gesien as is dit een depressie en een angstige beeld wat ons sien, en hoekom het eintlik so belangrik is om te luister ook na, ek vraag so my net betek en hoor, hoe lyk een regte dag, hoe lyk een dag vir jou, hoe laat eet jy, hoe wat eet jy, jy weet, en dan as jy by die school is, of as jy by die werk is, drink jy koppie thee saam met jou collega's, jy weet, en dan begin jy te hoor oor, nee, ek drink nie dit nie, en ek drink net water, en ek snu, en dan begin dit van die mens betekker, hulle gee die volwassenes, of die kinders gee nie noodwendig die inligting so makkelijk vir die mens nie.
2: Jy, Christina, ek het een story gelees van een kind wat groot geword het, wat van een huishouding na aan een moes gaan, weens verskeie redes. En hierdie kind het nou uiteindelik depressie ontwikkel en dit het gelyk soos 'n eetversteuring, en miskien kan jy nou vir ons 'n bietjie meer inligting gee, maar wat sy verduidelik het, sy het verduidelik dat soos sy groot geword het by hierdie verskillende mense wat sy gebly het, was sy altyd probleme met kos gewees. So, as hulle kos kry, dan word daar sommer kos uit hulle borde uitgegee vir ander mense, of jy weet, daar is altyd een probleem met kos gewees, so daar was hierdie vrees gewees, dat wanneer ek met ander mense sit en eet, dan kan ek my kos verloor, of ek, want dit het gebeur, so wat gebeur dan volgende is, wanneer hulle eet, of wanneer sy dan nou eet, sy verkies om alleen te eet, en die fondasie is hierdie vrees, dat my kos gaan afgevat word, so ek eet eerder alleen, of wanneer daar geëet was daar hierdie druk geweest van kom, ons moet vinnig eet, en sy hou nie van vinnig eet nie, nou eet sy somtijds nie saam met mense nie, want sy het hierdie vrees, en dan wanneer sy eet, dan eet sy net soos wat jy verduidelik het, dis a binge eating wat gebeur, en dan het sy hierdie ongemak. My vraag is, mys altyd, waar is die wortel gebeur?
3: ons sien nogal vir tyd keer met mense wat van een tekort, een kostekort, as ek het so kan sê, achtergrond afkom, dat daar vir tyd keer, want kos raak meer as net voeding. Dit raak dit raak ook amper een symboliese ding. Iets wat ek moet hou, of iets wat ek moet vinnig eet voordat ek het verloor as sulk, en dit raak ook baie keer een manier hoe een mens communikeer, jy weet, vir ek meen ons almal eet baie keer as jy nou 'n slegte dag gehad het dan ry jy by die winkel om en jy koop vir jou 'n chocolate en dit is asof daai van die chocolate nou vir jou lyk bitter vol nê nee, so ek verstaan dat ons almal doen dit dis net wanneer dit so tot so mate plaas vind dat dit jou lewe begin het dit begin, ek sê altyd dit is wat jou airtime opneem, dit is waar jou kop die hele tyd is, hy die hele tyd rondom die kos, jy begin jou lewe te verander rondom die kos jy begin op te tree en sekere verhoudings te verander as gevolg van die kos, so die kos en die eet en daai goed raak vir jou die belangrikste en dit vervul 'n doel dit vervul 'n doel dit doel as ek so kan sê
4: Hoe algemeen is die anorexia en bulimie onder die algemene bevolking en behandeling, wat is die moeilikste om te behandel, hoe ja, vir jou wat nou in die veld specialiseer, hoe wat is die succes?
3: Ja, weet jy ek is ook al vreselijk pedanties op getalle, jy vraag my nou vast in terme van die presentatie en my gedagte
4: is
3: om en by so 3%, 2 na 3%, as ek reg onthou, dit begin baie keer in adolescentie. Ons vind dat, daar's 'n filosofie, of daar's 'n theorie, dat hulle dink, moontlik is daar 'n verandering in hormone, wat met puberteit plaasvind, dat dit miskien 'n verandering is in terme van dit. Die behandeling daarvan, partij werk baie vinnig en dit werk goed en dan ben die behandeling wat ek nou baie keer doen die kinders is family-based treatment waar ons die familie gebruik amper as die medische model so ons kind in die familie en hulle skryf voor dat dit binne 20 sessies wat met ander woorde 20 weke basis, want dit is omtrent amper is dit 5 maande of so maar ek weet ook as jy al dit vir 4, 5, 10, 20 jaar reeds het, dan is dit 'n gedrag en 'n gewoonte wat 'n ou nie oornag afleer nie. En daar is redes, daar's gewoonlik redes waarom 'n ou daarom vashou, want dit dien 'n doel vir jou, dit verrig 'n funksie, dit laat jou beter voel, dit laat jou voel ek kan my lewe hanteer as ek hierdie vashou aan hierdie reels, as ek vashou aan hierdie, aan hierdie manier van dinge doen en as ek het opgee, dan wie is ek, soos die een patiënt vir my gesê, dis my maaikie ek kan nie my maaikie opgee nie dan dis my identiteit dis wie ek is, so dit kan baie keer selfs een redelike langdurige behandeling wees en miskien is dit ook om het vir my so belangrik is dat as mens het by kinders optel, het mens eerder vroeger as later daarop. Die ander rede ook, en ek moet dit sê, is kinders groei totdat hulle omtrent so 22, 24 is, nie totdat hulle 18 is en hulle skool uitkom nie, en dis die fondasie van jou lichaam vir die rest van jou lewe wat jy dan bou, nie net in terme van jou beenstruktuur nie, maar jou brein en alles wat basis gebou word, so as jy as 'n kind op daai stadium redelike tekorte het, dan het dit 'n langtermyn effek op jou. So gemiddeld, as alles mooi goed werk, dan is dit seker om so 4-5 maande, maar dit hang af, elke mens is maar uniek. Kos blyk vir my die beste medisyne in so 'n geval kos en dan om op 'n gesonde manier te eet, want wat jy baie keer kry byvoorbeeld met jou binge eating wat sal gebeur is, hulle probeer gewig te verloor, so hulle eet nie ontbyt nie en hulle eet nie middag ete nie en hulle eet nie as 'n koppie koffie of drink nie as 'n koppie tee of so saam met iemand nie en dan het hulle presieke slegte dag en ek kan dit dink want jou bloedsuiker is laag by die werk en dan gaan jy huis toe en jy voel just like ek het so slegte dag gehad dat ek ek moet myself nou op 'n manier bietjie beter plat voel en as ons nou teruggaan na, wat is die eerste plek waar mens gekoester gevoel het, was as 'n baba gewees, nou, of 'n dummy gehad het, of 'n bottel gehad het, of so, en ons is maar geneig om terug te gaan daarna, en dan is hulle geneig om meer te eet as wat hulle regtig nodig het, want hulle het nog niks geëet daai dag nie, en dan begin daai systeem so te oor te tik aan mekaar om te restrict en dan te veel te eet, skuldig te voel, die volgende dag weer dieselfde te doen. So in so geval kry mens die persoon, en dit is so belangrik dat hulle ontbyt moet eet en dat hulle middagete moet eet, en die mens voel eintlik, jy weet, maar moet jy nou vir die mense sê, hulle moet juist meer eet, maar hulle moet meer gereeld eet en gezond eet as so.
2: Christine, kan jy net so bietjie uitbrei oor familietherapie? Ek weet in die gesprek wat ons onlangs gehad het, waar jy gesê het, met die eetversteuring, dis nie net die persoon wat die eetversteuring het nie, die familie moet inkoop, die familie is deel van die therapie. Kan jy miskien so bietjie uitbrei daar oor en hoe kom jy so sê?
3: Soos toe ek gesê, toe ek by Tygerberg was en die kinders was toegelaat in die hospitaal en dan weer uitgelaat, ontslaan en weer teruggekom en so aan, het ons agtergekom dat wanneer die kinders terug gaan huis toe, dan het hulle net die ou patrone, gaan maar net weer aan. So die verpleegpersoneel kon hulle leer hoe om beter te eet en het mooi gekyk dat hulle beter eet, maar dan as hulle na huis toe gaan, dan het die ou patrone weer. En dit is hoekom hulle begin het om te sê, maar ons moet eintlik, ons kan nie die kind uit die familie uithaal en dan iets aan die kind doen en dan weer terug in die systeem sit, terug in die familie sit en dan dink alles gaan dieselfde wees. So die familieterapie is waar jy eintlik, dis 'n baie terapie wat gefokus is op die terapeut en die ouers is saam amper terapeute, as ek so kan sê. Dit is nie die terapeut wat al die kennis het, en die terapeut het die kennis, maar die ouers het die kennis van die kind. Hulle het die kind gebring tot waar die kind is. So jy vat hande saam met die ouers, en jy probeer die ouers te empower en te enable, om daai kind te ondersteun, om te eet. As ek nou praat spesifiek van anorexia of met bulimia, om gereeld te eet en te verhoed dat hulle braak, want dit is maar of op 'n ander manier kompenseer, exercise of akseermiddels of so. So jy werk in familieterapie, werk jy baie nou saam met die saam met die ouers. Julle is 'n span saam. Dit is nie ek is as terapeut die kennispersoon nie. Jy weet jy almal werk saam in daai opsig, en dit is op die oomblik internasionaal die eerste lyn van behandeling vir kinders spesifiek. Met volwassenes is dit baie meer kognitiewe terapie. Nou waar 'n mens gaan kyk na wat is die gedagteproses agter die persoon, wat is die self-talk, die gesprek wat jy in jou kop het baie keer, en wat doen jy en sê jy vir jouself om sekere gedrag in plek te hou. So, wanneer jy met volwassenes werk, is dit weer wat hulle sê, die voorkeur terapie vir eetsteurings. Ach, en dan is daar ook ondersteunende terapie of interpersoon, jy weet, maar ek weet, daai twee is die twee wat die mens basis, daar is 'n mate van gedragsterapie in terme van daar sekere gedrag wat jy verwag dat die persoon moet doen om te om te help.
4: Was selfspraak, ek interessant, die selfspraak van die volwasse persone, hoe lyk dit? Dit help ons bietjie meer dit te begryp.
3: Weet jy, die volwassenes vind ek, is dit baie keer, ek het dit nog altyd so gedoen, en dit laat my veilig voel. Die lewe is vir my baie moeilik om dit te hanteer, en omdat ek dit voel, ek kan nie alles in die lewe hanteer nie, ek kan ten minste hierdie ding hanteer. Ek kan ten minste, want ultimately, jy is die enigste persoon wat die kos in jou mond sit, nie? Yeah. So, dit is ultimate beheer wat jy oor jouself het. So, jy weet, waar hulle sê, ek kan nie nou met die kinders, jy weet, dit hanteer nie, maar, wat ek weet, ek kan nie nou gaan ek ten minste vir myself kan bevredig op een of ander manier deur te eet of te ontken dat ek moet eet of te gaan braak of en dan is daar baie keer dit is versterk in die sin dat ek voel beter op die kort termijn wanneer ek het doen. Dit is amper soos, ek wil nie nou een nieuwe topic opsit nie, maar dit is amper soos self-harm wat mense hulle self seer maak. Daar is amper een fysiologiese reaksie daarop, want baie self-reporting, ek weet nie wat die Afrikaans is nie, want ek weet nie wat jou beantwoord het nie.
4: Ja, dit is interessant, sjoe, so dit, die vergelijking met die self-harm, dat het soort van een release gee.
3: Baie keer met braking vind ek dat die mense sê, dit is amper asof hulle een release het daarvan, om van dit ontslaan te raak.
2: Dis een urge,
3: daarvan ontslaan te raak. En baie keer, jy weet, daar gaan een verskriklike hoeveelheid, wat sê Afrikaans vir shame, daar gaan een vreselijk
2: strong shame. Skaamte.
3: Skaamte,
2: wat
3: daar
2: met saamvang. Kirsten, ek, dis amper asof ek nou hoor die mense, of, ek meen, dis wat ek nou vir myself hier sê, hierdie siekte is nie net een kindersiekte nie, dis ook een volwassen siekte, maar dis, ek verstaan, dis een siekte wat kan gebeur, jy dalk nie as kind een eetversteuring gehad nie, maar as een volwassen, dat mense wat eers in hulle volwassen levens een eetversteuring ontwikkel. Is dit so? Of kan dit so gebeur?
3: Dit is een nieuwe area van navorsing waarna hulle nou kyk, en specifiek in midlife, of in jou middeljare, weet waar, en ek weet, ons praat altyd al van, as jy nou kyk, allemaal sê, maar jy moet, jy is nou menopausal, so jy tel nou gewig op,
2: yeah.
3: En Nou begin die stories, jy weet van nie, jy moet nou chai, wat is dat?
2: Chai walking.
3: Jy moet dit doen, en jy moet al die oefening doen, en jy moet nou gezond eet, en jy moet, al die goeders, wat, en weet jy, dit is nie noodwendig weer eens, dat jy dit gaan achterkom by die persoon, in termen van hoe hulle lyk nie. Maar jy gaan het achterkom as jy bykie met hulle tyd spandeer hoe baie kos deel is vir die lewe. En nie net kos in termen van om dit te eet of om dit te maak nie. Baie keer is eetsteerings of baie lief om kos te maak. Hulle eet dit net nie, maar hulle sal het vir ander mense maak, jy weet. Maar dit is, ek moet het soort van, ek moet in die kospasie wees. Maar ek mag nie dit, jy weet, dit gebruik nie. So ons sien baie meer versteerde eet wat met menopause saamgaan. En ek dink, ons het nou nie eers gepraat oor, weet, sociale media en so aan nie, maar ek dink, wat die beeld nie net by die jong meisies nie, maar selfs by jou middeljare is, jy weet, jy moet so lyk en ek dink, meeste van hy goed is gefotoshop, dat dit is nie rarig hoe regte mense lyk. En, maar dan denk jy, ek moet daarna toe strewe, en ek is nie goed genoeg nie, ek is net goed genoeg as ek so lyk, en dit is die ideaal waarna ek gaan, en my waarde word later gebepaal oor hoe ek lyk, hoe ek myself
2: wys. Ek kan nogal sien dat daar die idee self van beheer, jy kan inspel, want as jy in jou middel, ek meen die druk van die, daar is soveel druk op jou, jy het een werk, jy het een man, jy het kinders, jy moet nou allemaal omsien, en somtijds gebeur dinge net. Dinge gebeur net rondom jou. So kos kan weer eens hierdie een ding wees, waar jy half in beheer voel, van ek kan dit kan ek beheer, want jy kan soms jou baas beheer, en wie kan nou hulle baas beheer? Behalwe as jy jou eie baas is.
3: Ja, ja.
2: Die Kirstine, ons is nou weer bezig om na die einde van die program te gaan, en ons het so baie goeders gesê, maar ek denk, Hans, as jy nie nou een laaste vraag het, wil ek amper net vir jou vraag, Kirstine, wat sou jy sê as opsomming? Jy weet, wat is die kern wat jy graag wil hê, mense moet daar buiten weet, van eetversteurings?
3: Nee, ek dink die eerste ding is, die taal is kos, maar dis nie net oor kos nie. Ek dink dis die eerste ding, daar is baie meer, daar is ons genetika, daar is sielkunde, daar is emoties, daar is baie meer, so dit, die taal is miskien kos, maar dit is nie net oor kos nie. Ek dink die ander ding is, ons kan nie noodwendig bepaal of 'n persoon 'n eetstering het net deur na hulle te kyk nie. Dis 'n siekte wat onder die radar is nogal redelik. So ja, jou maar persoon, maar ek ken ook maar mense wat nie eetsterings het nie. So dit is die ander ding. En ek dink dan die ander ding is hoe vinniger 'n mens dit kan optel en adresseer. En ek dink dis baie keer miskien moeilik vir ouers. Jy weet, hoe adresseer ek dit? En dis miskien 'n gesprek vir 'n ander dag, maar ek dink as 'n mens gaan met 'n gevoel van ek gee om vir jou, en ek sien jy eet minder, of ek sien jy eet anders, of ek sien, jy gaan altyd badkamer toe nadat ons geëet het, en dit bekommer my. Jy weet, en
2: of
3: dan
2: jy eet nooit saam met ons nie.
3: My filosofie is families that eat together, stick together, en dit is vir my nogal een belangrike ding. Ek weet met teenagers is het moeilik, want hulle is nie daar nie, maar die aand om saam te eet is een verskriklike belangrike ding, denk ek. Of sondag tenminste, jy weet, middag eet is saam eet.
2: Ja, ja. Sure. Hans, is daar nog, dit is een mond vol, excuse
4: dit
2: the
4: is
2: pun,
4: een mond vol. Ja, ek sit aan wonder, is een eetversteuring iets soos, ek sê nou maar alkoholisme, soos een addiction om nie te eet nie, waar mens betekent iemand wat sê nou maar vir 10 jaar anorexia aangeleid het, en dan nou een deurbraak het, vind jy dat hulle terugkyk na die tydperk, as soos wat die alkoholist wat terugkyk en besef, luister, alkohol het amper my lewe vernietig, is daai AA-type van ervaring, belewenis ook teenwoordig by mense met eetversteurings of nie?
3: By sommige pasiënte het ek dit al gesien. Jy weet dat hulle kan terugdink en sê, yes, like, ek het een groot deel van my lewe verloor daardie, want dit is die ding, die eetstering steel hulle lewe, met relatie en met alles. Betuie van die patiënte sal na my toe kom en sê, na jaar, en dan sal hulle sê, weet jy, ek dink nog steeds, betuie keer te veel aan kos. Ek kan, soos iemand het ander dag vir my, uit die blauwtijd gesê, ek weet hoeveel kalorieë daar in die tomatie is. En toe dacht ek, yes, like, dit is 'n snaakse opmerking om te maak, jy weet. Maar, ja, dit was een deel van die gesprek gewees. So vir partij is dit dat hulle nog partij keer amper hunker, maar hulle weet dit is nie goed vir hulle nie. Hulle weet hulle moet dit laat gaan. Dit is een... Hulle praat van omtrent so 2/3 van mense wat dit ontwikkel, wat dit heeltemal kan ontgroei. Maar 1/3 van die mense gaan per tyd keer vir die rest van hulle lewe daar in een of andere vorm daan aan. En dan het ons baie keer aan die volwassen kant meer amper net om palliative lief met hulle te werk, amper wat palliative care, jy weet, is net om die mense aan die lewe te hou. Ek dit is wat ek dink, mense dink per tyd keer, maar hulle kies om dit te doen. Hulle kies ons om dit te eet, nie. En dit is seker die grootste, as jy met die mense praat, dan sal vir jou na die tyd sê, weet jy hoe alleen dit is in die siekte? En niemand verstaan my nie. En allemaal raak kwaad vir my, omdat ek nog so aanhou daarmee.
2: Kirstine, baie dankie. Ons is nou, die program is, die tyd het absoluut vinnig gegaan, ek dink vir my wat ek vanaand net wil weer herhaal wat jy gesê het is dat eetversteurings is 'n siekte. Jy kies nie noodwendig om 'n eetversteuring te hê nie en daar is baie dieper goeders, daar is emosionele goeders onderliggend. Die eetversteuring is amper die vrug van iets wat baie, baie dieper is. Christina, net, waar kan die mense jou kontak? Hoe kan hulle in kontak kom met jou? Ek weet, jy het gesê, jy het 'n beperkte praktyk, maar as daar vandag daar mense daar buiten is, hoe kontak hulle vir jou?
3: Yes, ek weet jy, e-pos is seker die beste. As hulle Google, dan is ek hier so, ek is op Psychology Today in George, ek beskik vir my info@drchristina.co.za. So dis net info@drchristina.co.za. En ja, dit is as mense regtig vra het, stuur 'n e-pos, ek reageer op my e-posse wanneer dit enigstens vir my moontlik is. So ek sal op 'n e-pos. Ek antwoord nie my foon nie, want hy is af as ek ter pasiënte sien. So,
2: ja.
3: Ja, dit is die beste manier om my te kontak.
2: Ja. Wel, baie dankie, Dr. Christina van der Merwe. Luister, as julle daar gehoor hoe om in contact te kom met haar, en onthou, ek denk, ek wil net weer eens sê, asseblief, wees versigtig met julle diagnosering, en dien julle bekommerd is oor 'n familielid of 'n vriendin of 'n vriend, want mans kan ook eetversteurings kry, moedig hulle aan om mediese hulp te gaan soek voordat julle hulle diagnoseer. Daar kan selfs 'n mediese kondisie onderliggend wees en dan is dit nie noodwendige eetversteuring nie. Christina hou baie van klassieke musiek en daarom speel ons vanaand uit met 'n Tchaikovsky se Swan Lake. Christina, ek hoop jy geniet dit. En luisteraars, mooi bly, ons gesels weer volgende week saam. Tot ziens.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Dis wat die storie van. Vir die luisteraar wat so pas by ons aangesluit het, ons is besig om te praat vanavond oor die Blow the Whistle Against Gender-Based Violence campaign. Maar voordat ek daarmee inspring, ek wil het eerst ons baie dankie sê aan Angelique. Sy het vir die afgelope maand, het sy letterlijk hierdie skip, moet sy alleen geseil het met, ek weet self hoe van wind en storm weer was, he. Maar sy is dwarsdeur. Baie dankie Angelique, dat hy die voortgehoud het vir die maand van Augustus, om alleen die show te gedoen het. Sy ons baie, baie dankie. En ek hoop jy luister, dat sy het ook baie geleer, saam met allemaal van ons, hoe om sekere dinge te hanteer. Bietjie beweeg van die reg aspekte af, om net die healing proces, van net soos ons praat oor die law, net soos ons praat oor wat die aspekte is, daar waarin om te gaan, het ons ook daar die gesprek nodig oor hoe hanteer mense sekere dinge, en dit is waar Angelique se amper is, so ons het redig waar allemaal van ons het nodig gehad. Weer terug na vanavond, en so gesê dat ek het voor die muziekbreek het, ek net vanaf nog so vruchtig gepraat saam met Veronica. En ons gaan gepraat oor die Blow the Whistle campaign vir die maand wat ons gehad het, en saam met dit obviously gaan ons die wenner aankondig oor wie eindelijk daar die prijs wen. So daar is ook weer een bykie somewhat a surprise within the surprise oor wat die aangaan. Veronica, ek gaan nou sommer in die diepkant ingooi. Kan jy onthou, ek weet ons het een WhatsApp groep luisteraars waar van ons, nie van nie, die Legal You dames, soos ons mekaar noem, ons is daarop, soos ek is Angelique, dis Anisha, dis Veronica en Natasha, en wat nou currently daarop is, ons het nog ander twee lede ook, en dit is nou Valeska en Jackie, so hulle is ook op een groep saam met ons, maar die groot, ek sê die fun groep, wat ons nou basis het, die onderlang saam met mekaar, die een groep is baie meer straks, dit is professionele goed wat aangaan, en dat is nou die ander groepie wat aangaan. Kan jy nou, Veronica, die eerste keer dat ek kom met die idee van die Blow the Whistle, het jy gedink het gaan werk, het jy nou weer gewonder, waarom is die anti-novio bezig, wat was die eerste initial idea, denkproces omtrent die Blow the Whistle, het jy geweet waar gaan ons die whistle scream, wat was jou concern gewees met die Blow the Whistle vreekie?
1: Om eerlijk te wees, advocaat, ek hoor van die Blow the Whistle campaign, het ek onmiddellik, I immediately fell in love with the idea. Mm-hmm. Because such a small equipment can make so much noise, and for me it was I'm gonna say this in English. Rera, I ek het geweet waar advokaat die whistle sal kry, maar ek het geweet advokaat sal het kry. Ek het geweet en wanneer een kind op een vlekkie blaas, jy hoor so van ver af, jy hoor daar's iemand wat een vlekkie blaas, and really, I felt so in love with this whistle, Blow the Whistle campaign, based for, the whistle is such a small thing to hold in your hand, but yet it makes so much noise, enough noise to shake a community awake. A whistle doesn't ask for permission to be heard, it just blows. That's how we must be against GBV. When we blow the whistle, we are not making noise, we are making a statement. We see you, we hear you, we will not be quiet anymore.
0: And we will not be quiet anymore. Ek is aan bly, ek is bly. ek hou van die stukkie wat sê toch geweet waar ek die wissels sal kry, maar sê het geweet ek gaan die wissels in die handen kry. Nou net wat interessant het met die flinkies, ek het so paar maanden gelede het, ek denk het was 400 of 500 flinkies wat ek gekry het. En ek het gesukkel. Ek het gesukkel om in slaap te raak van die vlekjes. Het kan meer wees. Nee, ek dink het was meer. Ek wil sê, het kan so sê 700 vlekjes wat ek gehad het. En ek het gesukkel om die vlekjes in slaap te raak van. En dit kom toe dat ek moet begin te dink aan Augustus maand. The Women's Month self. En baie van ons luisteraars en mense wat saam met ons is in die gemeenskap en die Legal You team weet, ons hou nie events in Women's Month. Dit is iets wat ons doen nie koek en teen jou, so die salie. Ons doen nie dit in Women's Month. En ek denk, al die rolspelers weet nou, bedoel dit nou, ons doen nie dit nie. Wat ons wel during Women's Month doen, is bijvoorbeeld, daar is baie praatjes wat aangaan. So ons word genooi, en dan gaan praat ons nou, en dit wat verskrikkelijk baie energie, en tyd wat saam met het gaan. En toe ek my altyd met het vir die team gesê, kijk jy, ons kan dit nie doen nie. Ons is oorwerk, ons allemaal het ons eie werk, allemaal het sy eie saksilt wat hy moet dra, en ons kan nie nog in die maand doekie. En omdat ons allemaal vrouwmense is in Legal Leon, het ek gesê, kom geniet ook die vroue man van ons is ook mos vroue. So as ons genooi word byvoorbeeld na praatjies toe of na campaigns toe of na whatever die geval is en dan is die dames daar. Kyk, dan doen ons die rooi lipstik en ons doen die hakies en ons gaan educate die mense maar van 'n different point of view af. En wat ek maar nou in die verlede gedoen het, sê wat, want ek pla ook nou regtig waar die dames van Legally You during Women's Month met, kom ons gaan heen toe dan, ek gee die opties, sê ek, dit is wat available is, ons is genooi, wie gaan nie, en ons het die discussions. Maar as daar een ding is wat ek persoonlik, nie persoonlik ek as Merlin, elke jaar doen saam met die Pakkelsdorp Sector Commanders en Social Crime Prevention Officer, ons het in 2021 of 22 het ons nou beginne en dan ry ons 7:05 uur, 6 uur, ry ons deur die gemeenskap na die bestaaltes toe. Om te gaan kyk hoeveel vrouwmense staan daar. In die verlede het ons nou elkeen miskien nog gegee, pakkie badsout kan ek nou, het ons een keer gegee met die noodnommers by. En dan later in een jaar het ons nou beskietje gegee met, wat kolom is het nou, met een pakkie cappuccino by, wat Hoopstis Megan, Hoopstis vir ons gegeer het, kan vir ons gesponsor het, en ons het dit beginne doen. So elke Women's Day, op die vakantiedag, dan is ek nou saam met hulle, en ons gaan soek die vrouwmense op. En wat ek opgelet het, is dat die vrouwmense, is net vrouwmense wat gewoonlik in die dag by die busstop staan. En dit was vir my een groot concern. Van die eerste aand, wat ons het gedoen het, en tyd het, was het nog so load shedding geweest, om te sien die vrouwmense is in die nacht. Dit is die vakantiedag, dit is vrouwmense wat uit die nachtskof het kom, en dit is vrouwmense wat in die nachtskof nou moet ingaan in die donkerte in. En dit het begin nou broei. So die tyd aangegaan het, moes ek toe maar nou weer opkom met iets, ek weet ons gaan uit. Ek weet as ek in Warrant Officer Bouker, Jankies, Clifton Jankies, en ek weet as ek interessant Sergio Boukers, en ek weet as Warrant Officer Jonkers, en sersant Richards wat saam met ons is. En, maar ek moes aan iets dink. En, guess what? Guess what? Ek sit toe moes nog van die vleikies onder die kooi. Om het so te stel, want ek kon nie die 700 ontslaaf van raak. Ek bel toe my contact, wat my die eerste keer die probleem gegeet het van die 700-800 vleikies. En ek sê vir haar, ek wil een Blow the Whistle campaign om. Kan ek nog vleikies kry? En sê vir my, wacht, sê ek ook kyk wat sy kan doen. Paar daal, uur later, sê het het, paar daal later kom sy uit groot brak het en sy bring vir my die boks en sy sê vir my, hier is omtrent 5000 vleekies en ek dink toe, wow, ek het gesikkel met hy 700, wat gaan ek maak met 5000, wat ek kan toe, nou so ek praat met die team en ons besluit toe net daar en dan so met die gesprekies hier onderlangs dat ons kan het hier net hou. As ons die campaign het, kan ons het hier net doen in Georgia, kan het hier doen in Pakkelsdorp, ons moet het die streek. Ons moet die streek vastvat, basis. En een van die eerste persone wat ons moet contact is, obviously, Eden FM. Ons moet dit eerst daar gaan neersit. En sê, kyk jy so, partners samen ons, help ons, geef ons guidance, dit is die concept wat ons aan werk, voordat ons kan uitgaan. En ek dink, dit was die vrijdag, die maandagochtend. Ja, ek is van hy mense, luister, as ek een bol in die hand het, dan hardloop die paal het om. So daar was nog eens tyd gewees vir die rest van die Legally You team nog om saam met my te sit en toe ek gehardloop met die ding. En een van die eerste mense wat ons gekontak het na Eden FM was Mossel Bay Municipality. Wat het op my status gesê. En Alma van Mossel Bay Municipality. Sy was die eerste wat contact gemaakt het en gesê het, advokaat, hoe, waar, wat, jy laat my tone krul nou hier, waarmee is jy nou besig? En van Mossel Bay het ek en sy nou begin praat en sy sê toe vir my, maar hulle het ook een Blow the Whistle against crime campaign gehad en hulle het nog so paar 100 vlekjes oor en letterlik daar was die keer gewees aan dit. Daarvan had ek elke dag op my status, elke dag op die WhatsApp groepe beginne sit en die stakeholders het beginne contact maak. So sone wat ek vir enigeen moes vra kan ek sê stakeholders en mense het toe uitgereik. En dit was vir my die mooiste gewees. Met ander events en goedjes moet ons altyd maar gaan vraag. Veronica, jy weet vir een feit, ons moet gaan vraag, ons moet invitations uitstuur. Met die ronde was ons approach gewees. En gevraag, hoe raak ons deel van jylle met en van jylle veld toch? En dit het my hart een bykie, dit gelee op my hart. Dit is iets wat, ek sou nie kon dink na 5 jaar, jammer, dat ons so baie boodskappe kon gekry het. En hoe gaan ons te werken nie? En in die selde tyd het ek en Veronica toe begin praat oor watter prys en hoe kom die pryse by mekaar. Maar sy gaan definitief later gaan sy verduidelik hoe die pryse by mekaar gestel was en wie gaan die pryse en meer oor die pryse gee. Dit is wat sy daar gedoen het. Maar Veronica, ek kan ook nou, Sebastian het 'n baie groot rol gespeel. Hy het 'n baie, baie groot, en luister, ek ken vir Sebastian met die afternoon drive. Sebastian het 'n baie groot rol gespeel om hierdie campaign basis op sy tone te hou, die vuur aan die brand te hou. Ek weet in die oggend, as die Sebastian vir my boodskap, en sê vir my, Choppa, wie praat vandag? En dan denk ek, wie nou, man, nou, van wie moet ek plan? En een van die kere, so 20 voor 2, was het jou beurt gewees, Veronica?
1: Dat is reg, advocaat.
0: Was jy ook die oggend gevraag gewees? Was het ook een...
1: Ja.
0: Ja, oggend bel ons, as sê ons wil jy nie praat nie.
1: Dat is reg, ek onthou nog daardie tyd. En wat so goed was, is dat Sebastian my baie gemakkelijk laat voel het, en hy het my gelei deur die interview, waar ook my mening gee oor GBV, en dis altyd iets hartseer om oor te praat, en om het hy dag te doen op daardie platform, en weet daar so baie mense wat luister, alhoewel daar baie vrouwmense is, wat hulle testimonies gee, daar is nog baie vrouwmense wat nog steeds seer het, en jy moet weet wat jy sê, en die regte ding te sê, om mense so aan te moedig, om gebruik te maak van al die van al die plekke wat hulle beskikbaar stel vir GBV, en ons wil hê daar moet nog een geval van die GBV wees, een geval is een geval te veel, so my moediging was dat mense moet uitkom en meer gebruik maak van die beskikbare nommers en plekke waar jy hulle kan gaan om het aan te meld.
0: Dankie. Ja, luister, so, met die campagne, het een bykie woese gaan in die achtergrond. En, jy word half uur die ochend gevra, kan jy nie gewoon saam met Sebastian interview het? Dat gaan een bykie hierop. Ek met Angelique was ook so onkan gevang gewees hier op een stadium van, en mens nie vergeet, jy is so bezig. Wat toe gebeur, luister, is dat, soos ek sê, die rolspeel is het begin nou vraag. So dat was nou Mosselbaai, en toe sit Nys nou. En toe sal Albertine wat vraag, en dis Oudtshoorn, en dis Calitzdorp, en dit Ladysmith, en like, wow, hou gauw net aan, weet jy allemaal van ons, hoe weet jy allemaal van ons, en dis Afbob bijvoorbeeld, dit was Blue Ribbon geweest, kijk, dit was letterlijk, dit het net overwhelming geraak, dat die kan koppel, die hou koppel, maar net die besef, die magnitude van wat actually aangaan is, en hoeveel mense het actually, nie dat die hulp nodig gehad, maar wie was actually, wie wil ingekoop het, wie het belangstelling getoon hierin, en dan ek gaan het soms straat sê ook, luister as, ek gaan het plat van Kandesiele voortuin, kijk dan WhatsApp ek van Kandesiele, sê ek miskui, waar my video, dan is miskui miskien nou in die kapen of iets van die aard, en dan antwoord sê, dan sê sy, advokaat, sorry, ek het toch die tijd gehad, ek is in een meeting in, maar ek gaan het definitief koop, ek is in, en dan 2 dae later het miskui voortuin nog die bos die video gestuur, bijvoorbeeld, dan sê sy, ek ga dit doen, moenie vergiet van my nie, ek kom net hierby nie, maar dan weet ek ook, dis Women's Month, en elkeen is besig, maar hoe allemaal nog in die besige skedule tyd kan afgeknyp het, om te sê, hier is het nou. En Ms. Kandesiele Fortuin van George Municipality stief ons een video deur, was die hele kantoor basis by te kan gekreur het. Afval op een hoop gedag het, afval ons uit by die werkstrek, en hulle het een video gaan maak, en om te sê dat hulle support die campaign. En dis weer eens goed wat ons oorgewonder het. Luister mense, verstaan mense, is dit rarig was so'n groot probleem? Ons sien die statistieke, en ons hoor dat GBV een probleem is, maar ons sien het die aldag in die events nie. Ons sien nie dat die mense in vragte en hordes uitkom om ons events te support nie. En dit laat die mens altyd wonder as die activist, is dit redelijk so'n groot probleem? Voor wie is die probleem? Waar is die probleem bijvoorbeeld? En so dis maar een paar van die rolspelers wat ek moet nie gekerm met die, maar moes gevra het voor, kyk jy so, waar is dit, ek het die media, het ek nodig, van, die mense moet weet, die mense, ons moet het consistently, moet ons die vier aan nou laat brand het. Veronica, wil jy iets sê daar?
1: Advocaat, dit was net amazing, dier hierdie hele maand, om te sien, hoe allemaal participate, die excitement, die boodskap en even die events wat ons bygewoon het. Dit was vir my regtig net weer 'n reality.
0: Net 'n reality, ja. Veronica, een van die events wat ons saam bygewoon het, dit was, ons was Sedgefield met Nyster Municipality.
1: Dat is correct, ja.
0: Dat een klein mishap gebeur op pad. So ek en Veronica is hier deur. Ons is nou hier Grain aangetrek en ons is hier deur Nyster Municipality in Sedgefield. Ja, luister, as ek is van die vrou, weet sê, ek rij moes voorbij een garage. Ne, dit is moes my swak. Ne? Daar is genoeg petrol, soos my pa altijd gesê, daar is genoeg petrol om te hout het in Mosselbaai. Al wij sê empty, daar is genoeg. So ek sta die oogend so in petrol. Ek is op pad garage toe. Relax, ek is op pad. En ek kom by Veronica sy huis in die oogend en die eerste fout wat ek maak is, ek gaan staan toe voor Veronica sy huis die oogend so in petrol. Ons moet geweet, dit is een teken. Ons kruid die iemand... vrou groei petrol, dat is fijn. Ek gaan toe garage toe, ek check olie, ons vrou een man, ons kan dit doen by onszelf, ons is independent. Ons gaan garage toe, Seraline soek saam in ons, en dan garage toe, en ek gaan nou nie sê wat daar gebeur het, maar die diesel het nooit in my kar opgeëindig. So ek het die kaniekie diesel wat hulle vir my gebring het, en dit is al wat ek en Veronica, wat ons nou in die kar in het, en ons is hier die Sedgefield toe. Kom in Sedgefield in. Kijk, luister, as ons ons grein aangetrek, die haare is uitgeblou. Ons is hier, ons is recht met al die rolspelers. Ek doen my praatje en al die goed. Op pad weer terug, uit Sedgefield, net so voor die roadworks, hier by wilderness, daar wil my karie verder gaan. En daar gaan staan ons, vir die tweede keer gaan staan. As tweede keer gaan staan ons. Gelukkig is die padwerke, mense is toe daar en hulle help my en ons is toch gauw hier deur. En kom toe weer die diesel toe weer in die kar en daar rij ons toe huis toe. Maar dit was terecht nie my skuld. Dit was nie my skuld gewees. Maar ek gaan nie praat nie, want ons is hier om enig en swak te maak. Dat is half en half my skuld, ek moes so kyk het, maar kom ons los het daar. Maar en ek kyk, so ons is toe daar deur en dit was een van die goedjes wat ons moes gedoen het. En dan was ons ook by in Grootbrak.
1: Dis reg.
0: Ons is in Grootbrak. Ons sal kyk op die Grootbrak. Een van die dames daar te kry. Maar luister, kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek. En dan is ons weer terug. En maak seker as jy dan na enige event toe gaan, al die activists, dat hulle eers kyk of dat die sin in hulle kar is, voordat die en elke keer gaan staan ek dieselfde dag saam met Veronica, so ons het heel wat gehad om te praat oor. Maar ons is terug na 'n kort musiekbreek. MUZIEK

0: Welkom terug bij de video. Ik is advocaat Merlis Schippers Olifant. En samen met mijn ateliers is Veronica, zij is samen met mij bij Legal You. Angelique zal nu vanavond samen ons gaan wees nie. Sy voel een beetje onder die weer, soos hulle sê. Maar weer eens baie dankie Angelique, dat jy vir die maand wat ek nou nie hier was nie, dat jy die voort kan bly oor die op die program, samen met al ons luisteraars. Die luisteraar wat so pas by ons aangesluit het, ons is bezig om te praat omtrent die Blow the Whistle campaign. En dit is so'n bietjie achtergrond van wat actually aangegaan het. Ek wil net gou weer hardloop. Waar was ons nog? Wat het nog gebeur? As jy nou kan dink aan die Facebook en op my status, Veronica, wie was nog? Die Anglican Kerk in Mosselbaai. Vader Kelvin Frans. Hulle het ook in die kerk en op die maandag het hulle specifiek een dienst gehad. En die lede van die gemeentelede het toe ingekom op die maandag en hulle het diens gehad oor gender-based violence en hulle het die vlekjes daarvoor geblaas. En luister, as iemand nou nou, ons soek sê die 5000 vlekjes, ons moet het nou somewhat gedistributed. So ons moet hier contact en vraag, kan sy nie fosfatie, kan sy nie fosfatie. So het al die logistics in die achtergrond in. En nou ons is aanvandig. So ons het die geld, ons kan die peksie gebruik en die koerje vir mense nie, of ons kan het die selfvato daar nie. Ons moet maar nou kyk, wie, vriend of vriend. Ons moet maar vriend of vriend. Of moet ons maar gewerke. En, so ek weet vir een feit, Vader Kelvin Frans van Mosselbaai, die Anglican Kerk, hulle het die oggenddienst gehad, en dan het hulle ook hulle jeugafdeling, het ook vir sy vlekjes geplaas, en hulle het ook hulle video's vir ons aangestuur. Dan weet ek ook, wat ek net so mooi kan dink, so gesê dat die kinderzorg was daar, van Groot Brak, het het gedoen, en dan was het in Wildernis? Is het Wildernis? Ek kan nie nou die plek sy naam nou nie, maar ek vind het is eerens al Wildernis. Ek gaan Hoekwil. Daar was ook een event gewees, wat hulle ook, een van ons rolspelers, Suid-Afrikaanse politiedienste, hulle daarvoor ons ook op klompvlekjes gaan uitdeel en gaan blaas. Dan was het saam met Warrant Officer Wendy Lee, het saam met George Polisstasie, wat actually by Herald Polisstasie is, hulle het daar ook een Women's Day event gehad, en daar die vrou mense ook die wissels geplaas, om te sê wat die busies bewe daar, so daar het ons ons rural areas weer ingekry. Ons het gehad afpop, soos ek gesê het, dan het ons ook gehad, aftekie, wat noem is so aftekie?
1: Nasorg.
0: So, ons het vir Splash gehad, so met Merlin Stoffels, hulle het ook vosvlekjes uitgedeel, gedoen bijvoorbeeld, geblaas, en dan Angelique sy eie aftekie, eie nasorg, hulle het ook die vlekjes geblaas vir ons. Ek kan nou net nie vinnig genoeg dink aan wie allemaal nie, maar vir allemaal wat gecontribute het, en allemaal wat saamgestaan het, Oudshoring, Mr. Philips Roo, elke dag op my case gewees, elke dag, advokaat, die vleikies. Ons het Calitzdorp gehad, ek dink is Annelies van Calitzdorp, en is het die prachtigste video vir ons gemaakt, en het was net weer eens nice gewees, om te sien hoe die mense inkom, in rechtig wel. Pakkelsdorp polisstasie het bijvoorbeeld ook een box gevat, en hulle het by al die kleuterskole gaan aflaai weer, dat hulle omtrent een week gevat, om by al die kleuterskole in Pakkelsdorp om te gaan en een praatje te gaan net, om vir die kinders te leer, dat het okay is om geraas te maak en uit te praat as iemand jou seer maak. Dan het ons vir Leweide gehad by die, wat kolom is het Leweide? Dus by die Pakkelsdorp Community Business Association en sy het een groep ouwer mense. En ek het saam met hulle gaan praat en sommige van hulle gesê, want wat duidelik is, jy kom op een ouderdom waar jy in jou stem nou bykie begin sag raak. En is in die huisin bijvoorbeeld, is alleen in die huisin, en hy wil die kinders roep of iets vir haar kinder die vleikie blaas. En die ouwe mense was mal oor die idee gewees. Ek het een van hulle later aan gekry, en sy sê toe vir my nie, sy sit nou in die kamer en roep, sy nie nou mee haar kinders sê, sy blaas die vleikie in die kamer uit. Dan weet hulle sal het, dat hy met kamer toe kom. So daar was heel wat different angles op die selle ding van die vleikie. Er het is hulp van GBV, of dis dit hulp, ek kan nie nou opstaan nie, of hulle kan my nie hoor nie. Een van die ouwe mense het gesê, sy kyk na kinders, sy kleinkinders, en sy het nog gesê, nou weet sy, as sy in die middag vir hulle roep, hoef sy nie op die stoep te staan en te skreeu, Merlin, of Veronica, nie. Sy gaan op die stoep staan en gaan sy nou die vleikie plaas. Maar is weer interessant, hoe die vleikie die geraas moet veroorstel wat jy omkyk. Dit is waar. Kyk om, iemand het hulp nodig. Whether dit is 'n koppie tee, whether dit is kom maak toe die teer, dit is net die hulp wat saam met dit gaan. Veronica, is daar nog iets wat jy nou vir jou uitstaan met die event wat jy nou dink het ons al 5000 vletjies wat nou uitgedeel. Ek wil sê ek het omtrent nog so 2 of 300 oor. So ons het oor 4.500 mense bereik
1: Bereik.
0: met die vletjies self. Die aantal luisteraars wat geluister het, wat ons dalk nie vir die vletjies by self uitgekom het, dit kan ook 'n paar duisend wees. So ek wil sê dankie vir almal. Al lyk dit sommige kere as ons 'n awareness campaign het buitekant en die attendance register is aan net 50 of 60 mense. Dink ek ons het 'n maksimum gereach. Ons het 'n maksimum gereach vir 'n klein organisasie om meer as 4.500 mense fisiese vletjie in hulle
1: Dis
0: hand te gaan
1: baie.
0: sit.
1: Dis baie.
0: Dat wil gedoen wees. Dat wil gedoen wees. Ons het by die skool ook afgegee. Ek dink dit nog wees. Cyril Dien is haar naam. Sy het haar eie besigheid in die dorp. Sy doen hare en naels. Ek wil van haar ook baie dankie sê. Sy het hom Wessel, Cyril Dien, Wessel, jammer. Sy het ook haar voetjes nerf afgeloop. Ons het by nog 'n hairdresser ook gaan afgee. As die mense hulle hare kom doen, kan hulle vletjie kry en as die hare moes mooi gedoen, dan kan hulle sommer praat daaroor en blow the whistle against gender-based violence. So ek dink oor die algemeen het ons dit te bad gedoen.
1: Baie goed gedoen, advokaat.
0: Baie goed
1: Meer as
0: gedoen.
1: 4000.
0: Meer as 4000, ja. Ons het ook gegee vir George, GPF. Hulle was vir die 2 dae, die 27ste en die 28ste was hulle by die skoolgronde in Georgetown. En hulle het gesê hulle gaan ook. Ons het ook vergeet te kamp saam met Hoogekraal buurtwag. In Pakkelsdorp het ons verlede Saterdag sommer op die fooi stop gaan staan. Ons op die fooi stop gaan staan en vletjies vir die mense by die kersvenster deurgegee. Baie dankie daarin. Dankie ook aan die Department of Western Cape Education Department. Hulle is definitief, hulle is aan boord, hulle moet my video stuur vir my. Ek dink Department of Local Government, DSD byvoorbeeld. Wat ek nou gesê, SEPs, CPFs, die District Board. So daar's heel wat groot organisasies wat definitief ingekoop het by die ding. Dis daar te groot ding. Kom ons vat 'n kort musiekbreek en dan kom ons terug na die pryse toe. As dit nodig vir 'n prys, was dit nodig? Wel, legally you were net iets anders getry het. Wel, daar was tog nooit 'n blow the whistle against gender-based violence campaign nie. So ons moet maar uit die boks uit dink en ons moet opkom met konsepte en ons moet kyk hoe dit gaan werk en wat is die way forward. Maar kom ons vat gou 'n kort musiekbreek en dan sal Veronica ons verduidelik van die pryse en hoe en wat en was dit 'n maklike storie en alles wat agtergegaan het in die agtergrond. Maar alles dit na 'n kort musiekbreek.
2: You didn't wake up.

0: Neil, ek is advokaat met Wiskopus Oliphant en samen met my ateljee vandaag is Veronica. Sê het haar volle naam vir ons nou weer gee, want dit is een lange naam, net soos myne. Maar samen met my vandaan is Veronica. Angelique is net een bykie onder die weer met die kouwe en alles wat aangegaan het. Baie hektiek, hektiek naweek gehad. En samen met dit wil ook sommer vir Angelique en vir Nisha vandaan sê, well done ladies. Hulle het die naweek iets gedoen wat ek nooit sou aan gedink het. Hulle het die Miss Full Figure competitie geënte. Kyk, dit vat confidence.
1: Ja.
0: Dit vat confidence.
1: Hulle is baie breed.
0: Hulle is baie breed. Van ons kant, van die rest van die legal, wil ek sê, ons is baie trots. Ons is verskrikkelijk trots op julle, om die step te vat, en dit wees weer eens. Sodra jy confidence het, en jy voel trots op wie jy is, en wat jy is hier binnen, maak een saak wat om jou aangaan nie. As jy voel, jy gaan vandag opstaan en jy gaan een modeling competition op en te maak, jy saak op wat te ouderdom, hoe groot jy is, jy oud jy is, en jy gaan doen het, dan vat het guts. En van my kant af as Merlin wil ek veel, amper sê, ek salute julle. Julle was stunning, die foto's lyk like stunning, en dit is ook om Angelique een bykie afgevaard het vanavond, die voetjes is nog seer, maar weer eens my skat, al te van julle in Nisha en Angelique, well done, ons is super, super, super proud op julle. Julle represent baie vrouwmense daarbuiten, wat nie eens sal dink om so iets aan te pak op een baie ouderdom. Ek wil as my soekie meer tieners sê. Maar well done, jy het stunning gelyk. Veronica, prijse.
1: Ja, het ook al. Die prijse wat op besluit was, is vir een naweek te hoop toe. Vir jylle gesin, van meer as een persoon, waar jy jylle chalice vir jouself het. En dan ook die tweede prijs is een hamper by Authentic Me. Dit is een winkel wat onlangs opgemaak is. Een van my collega's wat klaargemaak door die werk. En dit sê nou van een winkel opgemaak, Authentic Me, aan die kant van Blanco. So daar is ook een hamper. En hierdie producte is gesonde producte. Advocaat, hoe noem jy dit nou?
0: Eete mens het.
1: Nee, dit is, dit, jy kan het vir enig iets gebruik, vir velprobleme, vir haarprobleme, enige iets, dit is, ja, even as jy uit de reis is, en, ja, dit is baie, baie goeie producte.
0: Oh.
1: So, daar is een hemperkie ook.
0: Is daar prijs verbonden? Hoe groot is die hemper nou?
1: Ja, as die persoon kan self na die winkel toe gaan, en in ieder geval, toe precies verduidelik, wat een product jy kan gebruik, vir wat is het, vir wat jy help het, en vir wat kan jy dit gebruik. So, wanneer die persoon na ontwending mee toe gaan, dan kan die persoon net sê vir haar van jou, of wat jy graag wil hee, en sy sal vir jou die hemperkie self in mekaar, sit.
0: Is dit nou nie een stunning prijs vir Women's Month nie? En dit is nog gekies door die mense, wat ons nou die video's vir ons geüpload het. So wat ons gedoen het, as baie mense wat nou nie individually die video geüpload het, maar hulle was in een groep gewees, bijvoorbeeld. En dan het ons nog gekyk hoe en wat die individuals gedoen het. En so die een, kyk die hele concept gaan ons maar oor healing. So as jy bijvoorbeeld nou die persoon, en as jy nie die persoon is wat gewen het, is een winkel wat nou opgemaak het in Blanco, en ons sal die details, jy altyd vir ons contact, en as jy die details vir hulle gee, so as die dame sal bijvoorbeeld vir jou kan sê, as jy arthritis het, wat is geskik van haar producte, as jy haar velprobleem het, wat is geskikte producte wat sy verkoop, wat kan help om te help bijvoorbeeld met die probleem, so dis nou arthritis bijvoorbeeld, ek leid nou af, dis een velprobleem, dis miskien hare of iets van ergens, maar alles wel gesond het, is gesond.
1: Dis ook vir eksiemvelle ook.
0: So ons kan nog altyd shine, dit is wat ons sê, so dis nou die tweede prijs, en in die eerste prijs is ons nou die naweek weg na die hoek toe. In terms of conditions, as luister, as ek het nou al 15,000 keer gesê, legally you, het die geld he. Ons is nie van dit he. Ons is een groep volunteers wat gesê het, genoeg is genoeg. Ons gaan ons skills en ons liefde en harte gaan ons opmaak vir die gemeenskap. Maar wat ons wel by mekaar kan gekry het is, en dit is nie gesponsord, dit is sponsored by legally you, en na wie weg te hoek toe. Maar, luisteraars, maar, in hoofletters, maar, Jy moet nou unfortunately self sorg wat eruit kom. Ek kan nie nou nog dit. Ek gaan staan sonder diesel luister as hoe moet ek nog diesel kry om hulle daar te kry. So luister as, dit is 'n naweek weg. Dit moet out of season wees. Ek ons kan dit nou nie, unfortunately kan ons dit nou nie gedurende die season tyd kry nie. Dit moet out of season wees eerstens en dan soos sê dit die luisteraar wat nou wen, moet maar nou kyk en self daar uitkom. Transport is hier included en kos is hier included. So maar ons provide die konsep daarvan. Hier is 'n plek. Ek wil sê ons kan dit geldig maak per Veronica kan ons sê 'n jaar wat die mense nog geldjies kan spaar of gaan ons 'n tydperk sê net dit kan ons kan net sê dit moet volgende week gebeur hier. Kom ons maak by volgende jaar Augustus moet die persoon al weggewees het dan.
1: Dis reg, ja.
0: Reg? So wie ewe wen om tyd by mekaar en geld by mekaar te maak vir die onkoste, die petrol tot daarso en dan wie saam gaan byvoorbeeld is een chalet, dit gaan vir 2 aande wees en 'n bietjie ja, as dit 'n vrou is wat gewen, kyk, vat jou ma, vat jou suster, as 'n man is wat wen, vat jou vrou, vat jou familie. En gaan bond en kry weer die family by mekaar. Dis die minste wat ons kan doen om te sê baie dankie aan almal en alles. So die wenners, die wenners, die wenners, die wenners weer. Kyk, dit was eerstens 'n baie moeilike besluit geweest. Maar almal sê mos so as hulle kompetisies hou. Ek wil altyd gesê dat dit was 'n baie difficult decision geweest. Die Christen. Ja, ek dink die was dit die eerste of die tweede groep? Oké. Grootbrak. Kindersorg. Hulle het 'n event gehost. Dis een van die events wat ek en Veronica saam was. En Sonita, as dit nou haar naam reg het, sy het gekontak en sy het gevra en ek het gesê wag, en ek het gesê wag en sy het my 'n dag voor dit weer gevra kom advokaat deur en dit sou rof, gaan hulle eventually so toe daar deur en Grootbrak en ons het vletjies saamgevat en hulle gevra waar die vletjies en hulle het toe vir ons die video gestuur. Maar kyk. Wat is die antie se naam? Antie Leni.
1: Ja.
0: Antie Leni.
1: Ja, ek dink is Antie Leni.
0: Ons dink is Antie Leni.
1: Dan het so 'n pragtige danser.
0: Yes, die antie het nou haar. Ons hulle skit jou beskit. Die antie het nou vir jou dans. Waar sy dan krag gekry het om die vletjie te blaas, weet ek nou nie. Maar ons het nou vandag saam met Grootbrak kindersorg gepraat en hulle sê Antie Leni is 'n volunteer by hulle en sy's 'n ouer dame, ons gaan kyk om vir haar in die hande te kry sodat ons vir haar kan interview. Sy's 'n volunteer by Grootbrak kindersorg en vir haar wil ons eerstens dankie sê vir daai vibe, vir daai skit. Daardie antie, ek gaan sê sy antie want dit is 'n groot vrou. Ek wens julle kan gaan kyk op ons Facebook page, ek sal dit gaan oplaai daar. Antie Leni is die een met die wit wat daar voor dans. Sy is 'n vrywillige werker wat in die area van groot brakkindersorg haar tyd opoffer om die gemeenskap te help. En toe dit tyd kom vir Blow the Whistle en Gender Based Violence, kyk dit is mamma daar. Mamma stond op die grond toe, sak, sak, sak, sak, sarrel, soos hulle sê. So, en Leni van groot brak, as jy vanaand luister, ja, maar ons gaan vir u die voucher gee by
1: Authentic Me.
0: Authentic Me. Ons sal kontak maak en dan sal ons die details begin correspond en relay saam met mekaar. En soos julle nou almal weet, kyk soos ons sê legally hoe werk op 'n vriend of 'n vriend, reg? Right? Soos aan Leni Mika en George toe kom of Blanco toe kom om te kom, dan sê kan ons altyd kyk julle WhatsApp mekaar byvoorbeeld. Ilse, no?
1: Dis reg.
0: Ja, ons sal die kontaknommers provide tussen die twee. Julle sal dit uitpraat en dan whatever jy nou gaan sê byvoorbeeld dis my probleem, jy sal dit wel vir een in die pakkie insit en dan sal ons kyk hoe ons daai pakkie stelselmatig hierdeur kan kry of ek en Veronica klim self in my kar. Ons gooi diesel in. En ons kom self Grootbrak toe en ons bring daai hempe vir Adelie by Grootbrak kindersorg. Well done, congratulations. Dit is een van ons eerste wenner wat ons wil announce. Die tweede een, dit is nou vir die naweek weg. Dit was 'n Anetamaleekie gewees. Ons moet gaan kyk en gaan kyk en gaan kyk en hoe en waar en wat. En ek dink ek nie, ek dink ek en Veronica het nou vlugtig weer teë gegaan en ek het 3. Ek dink dit was die top 3 gewees en Veronica het die top 2 gekies en ons het besluit daarop. En dit is wat dit is. Ons gaan die eerste prys gaan ons gee aan die Anglican Kerk in Mosselbaai. Vader Calvin Frans van die Anglican Kerk in Mosselbaai. Ons wil graag hê u moet daardie voucher, daardie naweek vat. En vir enige familie of die groep vrouemense, whether die Mothers Union is, whether dit enige een groep dames is wat hulp nodig het in die bediening, vir hulle uitkies en dan kan hulle kyk hoe en wanneer hulle vir die naweek weer gaan na die hoek toe. Die Anglican Kerk op in Mosselbaai het vir ons 2 video's deurgestuur. Sodat jy maandag self 'n diens gehad en gepraat oor gender-based violence and legal you en hulle het weer hulle jeugkomponent gevat, die youth, en hulle het ook die vletjies geplaas vir ons. So dit was net een afdeling gewees. Die hele kerk het basis deelgeneem om te sê dat hulle staan saam. Nou, as soos die luisteraars weet, in die verlede ook, het Vader Calvin Frans ook baie, toe hy nog hier in Pakkelsdorp was, het hy altyd die kerk se deure vir ons oopgemaak, waar ons byvoorbeeld baie van ons end of the year closing ceremony, die memorial service daar gehad het. En hy het verhuis, ek dink so 1 jaar of 2 terug, Mosselbaai toe. En toe ons nog praat, het soos ek sê, het niemand invite nie. Het die Vader Calvin Frans my gekontak en my gevra, hoe raak hy involved in die proses in? En dit is 1 of 2 woorde wat ons gepraat het. En ek het nie vletjies eens gestuur na die kerk toe nie. Dit is een van die organisasies of die kerke wat self die vletjies gaan aankoop het en self daarvan aan het hulle eie initiatief gevat het. Ek dink elke donderdag of vrydag het hulle ook the Wear the Black Against Gender-Based Violence wat hulle aan het. En hulle is getrou daarin om elke een keer 'n week, ek moet gaan kyk of dit donderdag of vrydag is, waar hulle letterlik swart aan net om te sê hulle unite against gender-based violence. So alhoewel ons nou nie individual daar kan gekies het, kan ons sê dat in daardie kerk in self met die dryfkrag en ag met die bestuur en u wil Vader Calvin Frans weet ons dat u sal in daardie gemeente dalk 'n groep vrou mense kan kry wat seer gekry het, wat op healing is, wat dalk net 'n naweek moet wees, net om weer asem te haal met die leiding van een vrou wat dalk vir hulle net kan sê alles gaan okay wees. Almal is nog okay. So dit is wat ons vir julle kan sê. So baie baie dankie aan ons wenners, aan Tilene van Grootbrak by die Grootbrak Kindersorg, ons wil volunteer en dan aan die Anglican Kerk in Mosselbaai in. Dankie vir alles wat julle doen. Veronica, is daar nog iets wat jy wil bysit?
1: Nee, want maar net sê baie geluk aan al die wenners. En ook aan almal wat deelgeneem het, almal is wenners en baie dankie vir almal wat ingeskryf het en hulle video's ingestuur het, advokaat, dit was regtig amazing.
0: Ja, dankie. Ons kom alweer op die einde. Ons wil net ek wil net die volgende aandag bring. Net omdat Women's Month nou amptelik verby is, beteken dit mos nie dis amptelik verby nie. Dis amptelik unofficially verby, maar ons gaan nog aan. As jy nog altyd vletjies het, of jy kry 'n vletjie, of jy wil nog hê, ek het nog vletjies by die huis. Is dit nog belangstel, maak kontak, ons kan dit nog altyd aangaan. Die kampanje hoef jy te stop nie, because the fight against gender-based violence het nie gestop op die einde van Women's Month nie. Hy gaan nog aan. So die vletjies is nog beskikbaar, as daar is, wie wil hê, ons kan nog reël, ons kan nog kyk waar ons in die hande kan kom. En as jy enige idees het oor wat ons volgende kampanje kan wees, laat ons weet. Alhoewel ek hou van die vletjies. Wil ek dit amper sê, ons gaan aan met die vletjies. Kom, ons maak geraas. En dan, saam met dit wil ek net dankie sê weer eens aan die dames van Legal You. Elke een van hulle. En soos ek elke paar maande sê, ek kan 'n bietjie difficult antiraak. En dankie met julle ook, die op my opportunity gegee het om hierdie konsep wild vreemd nog nooit gedoen. Dankie vir die support wat hulle vir my gegee het. Niemand het opgepak en gesê nee, Merlin, dit gaan nie werk nie. Dankie vir die net vir die luister. Al het hulle my sommer keer gebloetiek en gekritiek is fyn. Moet ek ook vra waar is julle? Maar baie dankie dat julle ook ingekoop het. Dankie aan die Suid-Afrikaanse polisie dienste wat definitief hulle dryfkrag en hulle passie saam met ons ingegooi het. Die verhoudings gaan aan. Dankie aan elke GPF byvoorbeeld wat nog altyd crime prevention doen en saam met ons ingespring het hierin. Dankie aan Tembaletu, CPF, Mr. Skaap, wat ook daar sy lyf ingegooi het daar. En soos ons nou kom op die einde, soek om al die name nou op nou hierso. En waarom of ons los by Cornwall byvoorbeeld. Ons dink is Sersant Meiten by Tembaletu. As ek nou so vinnig moet deur en dink, Kolonel Kokwana wil ek ook dankie sê. Mrs. Puku van DSD, Linda by Team Strong Woman. Ja, ek hardloop nou net name wat ek vinnig hier kan uit my duim met kan sug, so Mr. Patrick Blau van die District Board wat ook instrumental is, Warrant Officer, Warrant Officer Jantjies, Sersant Boukers wat ek altyd van praat. Daar is net soveel name en mense wat een mens nie altyd voor dankie kan sê, maar dankie wat julle gegloer het in ons. Dankie aan Gert Neels van Afbok. Dankie aan Mr. Mona Pietersen, Jason bijvoorbeeld, Sebastian wat saam met ons is. Daar is ook sê, daar is hoordes. Philipse Roo, jy is ook nog daar. Net baie dankie aan julle allemaal wat gesê het, hoe kan ons partner, hoe kan ons julle help om die ding groter te maak. En na alles wat hulle vir ons die jaar doen, om nog op die laaste van een Women's Month, op uur 99, nog altyd te sê, ons is hier, hoe kan ons help? Van ons as Legally Unit sê, weer eens baie dankie.

Ek is advokaat Madeleine Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeleine Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: is Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.